0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Hann bað FIFA ráðið afsökunar á krísufundi á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í dag. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem segir að Infantino njóti fullstraust þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn sendi frá sér yfirlýsingu eftir fundin þar sem þeir viðurkenna ákveðin mistök eftir að upplýsa sýningar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta eigu einkaaðila, láku í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressi síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars. Innanríkisráðherra Þýskaland segir fund sprengidróna og Leipzig Halle flugvellinum í gærnótt marka nýtt stig ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki. Sprengidrónin fannst nær í fjórum úkraínskum fraktflugvelum. Fyrrum kvöldi hafi flugvel flogið á óþekktan fljúandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búin óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþjótt árás. Hann segir engan viðvaningsbrag á drónanum. Hann segir rannsóknu aðtökinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlendir ríki hafa átt hluta að máli. Verið að skoða alla hliða málsins, sprengjefnin, framkvæmdina, drónan og hver standi að baki ógninni. Drónar hafa reglulega flóið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöldi Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og gruna að drónaflugi sé hluti að herferð skemmdaverka njósna og upplýsingaóreiðu. 150 manns leituðu til heilbrigðisþjónustu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. Heilbrigðisstofnun Suðurlands segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðila hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæsluna og 52 leituðu í sjúkraskýli í Herjólfsdal. Langflestum var sinnt á staðnum aðeins örfáir þurftu á frekari meðferð að halda á heilsugæslunni yfir nóttina. Og þá örstutt að veðri, gengur í norðaustan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landin á morgun, annars hægur vindur. Víðarigning eða súld en þurftum landin norðaustanvert þanga til síðdegis. Fréttavararnar sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna, svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska, sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2 Fyrst og fremst
4: Við erum Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldið var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti trausts herra sem kjörinn leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem er það hluta í eigu engaðala, láku í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar sambandsins sem fara fram í mars. Íslensku karlmaður á 50-saldri grunar að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bara að í heimahúsu í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því í síðustu viku. Hann var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 2. september á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildu fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhaldi verið erlendum kallmanni sem grunaður umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kg af amfetamíni og 8 kg af kókaini fundust í húsbíl sem kom til landsins með skipunum. Þá fundust einnig í bílnum 3 kg af ketamíni og sitt hvort kg eða kristalmet amfetamíni og bleiku kókaini sem blandað af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílnum þegar honum var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendu karlmaður á 60-saldri var handtekinn á Norðurlandi. Og þá hefur gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíknefnamáli einnig verið framlengt til 1. september. Nýju menningarnir eru grunaðar að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandsögunar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, gengur í norðvestan 8-15 metra á sekundu norðvestan til á landinu í dag, annars hægari vindur. Viðarigning eða súld en þurftum landin norðaustanvert þanga til síðdegis. Hiti 8-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétt vera næst, sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Trillt

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa ferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn á þessu stigi málsins snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa ferð. Þau gætu numið á bylunu 5-7% af virði farms sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldi verði 3%, en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipa umferðum Hormúsund. Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti fulls trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem eru að hluta í eigu einkaaðila láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir að það hafi ekki verið markmiðið að útiloka FIFA-ráðið og aðeldarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jógst þrýstingurinn á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enginn hefur enn boðið sig fram að móti honum fyrir forsetakosningarsambandsins sem fara fram í mars. Innanríkisráðherra Þýskalands segir fund sprengjudróna á Leipzig Halle-flugvellinum í gærnótt marka nýtt stig ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki. Sprengjudróni fannst nærri 4 ukrainskum fraktflugvellum. Fyrr kvöldið hafði flugvel flogið á óþekktan fljúgandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi- og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátta árás. Hann segir engan viðvæningsbrag á drónanum. Hann segir rannsókn á atvikinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlend ríki hefur átt hlut að máli. Verið er að skoða allar hliðar málsins, sprengi efnin framkvæmdina, drónan og hver standi að baki. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja Rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og grunna að drónaflugið sé hluti af herferð, skemmdarverka, njósna og upplýsingaóreiðu. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 3, rigning, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1007 millibar fallandi, Seltjarnarnes, austaustan 4, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 6, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 5, rigning, hiti 11 stig, Flatey og Breiðafirði, austan 5, hiti 11 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig, Patreksfjörður, austnorðaustan 6, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðan 2, hiti 10 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig, Straumnesviti, norðaustan 8, hiti 9 stig, Hörbjörgsviti, norðaustan 4, hiti 8 stig, Blöndós, austan 3, hiti 10 stig, Skatá, austan 3, hiti 9 stig, Sauðanesviti, austan 4, hiti 12 stig, Akureyri, suðaustan 1, hiti 9 stig, Grímsey, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Flatey og Skjálfanda, suðaustan 1, hiti 10 stig, Húsavík, logn, hiti 9 stig, Rauðinúpur, norðnaustan 1, hiti 9 stig, Raufarhöfn, suðaustan 1, hiti 8 stig, Fantur, sunnan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 2, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 6, allskýjað. Dáliti sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1009 milbur fallandi. Seley, norðan 2, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 3, hiti 8 stig. Kampanes, austan 1, hiti 8 stig. Papey, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 2, hiti 12 stig. Stórhöfði, sunnan 5, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 12 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 4, hiti 12 stig. Grindavík, sunnan 3, hiti 11 stig. Garðskaviti, sunnan 4, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, rigning, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Um 300 km vestar Reykjanes erfa hægt vaxandi 1400 milibara læð sem hreyfist lítið í dag en þókast austuðaustur í nótt og á morgun. 200 km austur á Hjaltlandi 1000 milibara læð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 5-10 metrar sekundu. Suðaustan og austan 8-13 í kvöld en hægari vestan til. Bætari vind í nótt og í fyrramáli, norðaustan og austan 10-15 á morgun, rigning og súld. Faxaflóa mið, suðaustan 5-10, austan 8-13 norðan til í kvöld, annars hægari. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 á morgun, rigning og súld. Breiðafjara mið, vaxandi austanátt 10-15 fyrir hádegi en norðaustan 13-18 undir kvöld, rigning og súld. Vestfjaramið, norðaustan 10-15 en 13-18 kringum hádegi og 15-20 í kvöld, rigning og súld. Norðvesturmið, vaxandi norðaustanátt 10-15 síðdegis og 13-18 í nótt með rigningu. Norðaustur mið, vaxandi norðaustan átt í dag, 8-13 síðdegis en 10-15 í nótt og rigning. Norðan 13-18 annað kvöld. Austur mið, breytileg átt 3-8 og þokubakkar. Norðaustan 5-10 í kvöld og súld en 8-13 í fyrramáli. Norðan 10-15 annað kvöld og rigning. Austfjara mið, breytilegi átt 3-10 og þokubakkar. Vaxandi norðaustan átt og súld í kvöld og í nótt, 8-13 í fyrramáli. Norðan 10-15 hádegi á morgun og rigning. Suðaustur mið, suðlægi átt 5-10, suðaustan og austan 8-15 í nótt. Norðaustan 13-18 næstlandi á morgun en breytilegi átt 5-13 á djúpmiðum. Rigning og súld. Vestur djúp gengur í norðaustan 13-18 metrar sekundi í dag, en hægri suðaustan til fram á nótt. Grænlandsund, norðaustan 13-18, norður djúp, norðan og norðaustan 8-15 í dag, en 10-18 miðnætti hvassa suðvestan til. Austur djúp, suðlægi átt 3-8, en 5-10 seint í kvöld. Norðaustan 8-13, norðvestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, suðlægi átt 5-10 hádegi, en 8-13 í nótt. Suðaustur djúp, suðvestan og sunnan 8-13, en 10-15 í kvöld. Hægri norðvestan til síðdegis á morgun. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 8-13. Vestan og norðvestan 10-15 í nótt en hægri norðaustan til. suðvestur djúp, norðlæg átt 5-10 en 8-15 seinnipartinn, hvassast austan til. Næst verður við fregna lesna frá viðstofu klukkan 9:03, verður þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verði því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann nýtur stuðnings öldungadeilda þingmannsins Bernie Sanders og Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkosningunum sem verða í Bandaríkjunum í nóvember. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trumps bandaríkjaforseta. Michigan er svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. El Sayed þarf því að vinna fylgi kjósenda sem eru óánægðir með síðari forsetatíð Trumps. Republikanar hafa kallað El Sayed öfgaman og gert mikið úr uppruna hans og múslímskri sjálfsmynd. Bandaríkjaforseti gerði lítið úr sigri El Sayed í prófkjörinu í færslu á Truth Social í gær og sagði að þetta væru frábærar fréttir fyrir republikanaflokkin. Trump kallaði hann glataðan kommunista sem hatti gyðinga á Ísrael. Íslenskur karlmaður á 50-saldri er grunaður að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið barað í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldi frá því síðustu viku. Hann var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars septembers á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Um 150 manns leituðu til heilbrigðisstofnunar Suðurlands á þjóðatíð Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. HSU segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðala hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. Um 95 komu á heilsugæsluna og 52 leituðu í sjúkraskýlið í Herjólfsdal. Langflestum var sinnt á staðnum og aðeins örfáir þurftu frekari meðferð á heilsugæslunni yfir nóttina. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu í dag, annars hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landið norðaustanvert þangað til síðdegis. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á austurlandi. Það bætir smá saman í vind í kvöld og nótt, víða norðaustan 8 til 15 þegar kemur fram á morgundaginn, rigning allt land en úrkomu lítið á vesturlandi síðdegis. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðvestan til. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara, ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Fyrst og fremst
3: með

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 7. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 6 almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi í nótt. Þeir voru allir skotnir niður.
1: Úkraínsk yfirvöld greina frá því á Telegram að mannskæðar árásir hafi verið gerðar á bæinn Balaklía í austurhluta landsins og á Sumi í norðurhlutanum. 19 særðust í Sumi. Rússlands her skaut niður 605 dróna Úkraínu hers í nótt yfir Rússlandi og Krímskaga. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir loftvarnakerfi landsins hafa skotið alla dróna Úkraínu hers niður. Flutningamiðstöð netverslunarrisans Wildberries í Tverhéraði varð fyrir lítilsáttar skemmdum þegar brak hafnaði á henni. Jaroslavl héraði kviknaði í húsum og bílar urðu fyrir skemmdum eftir að brak frá drónum fjall til jarðar. Rússar og Úkraínumenn hafa hert á langdrægum árásum sínum að undanförnu með auknu mannfalli almennra borgara. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna var nýafstaðin júlímánuður sá mannskæðasti í stríðinu í Úkraínu frá því í apríl 2022. Sameinuðu þjóðanar telja að nærri 1400 almennir borgarar hafa verið drepnir á fyrri helmingi ársins í landinu og að nærri 8000 hafi særst. Það eru mun fleiri en á sama tímabili í fyrra og árið þar áður.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa umferð sem siglir inn í Persarflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa umferð. Þau gætu numið á bilinu 5-7% að verði farm sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldið verði 3% en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferð. 150 manns leituðu sér aðstoðar á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. Heilbrigðisstofnun Suðurland segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðila hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæslu og 52 leituðu í sjúkraskýlið í Herjólfsdal. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Góðan dag, það jú morgunútarbið sem að helsa ykkur hér á Rás 2. Það komið 5. dagur og það 7. ágúst í dag og við hér erum með ykkur og vöknum með ykkur við Þráin Steinsson og Kristján Freyr hér í hljóðveri í Reykjavík. En í hljóðveri á Akureyri þá erum við stödd okkar allar besta Guðrún Dís Emilsdóttir. Sæl og blessaðu Guðrún Dís.
3: Það kuð vera rétt, Kristján minn. Ég bara stödd hérna norðan heiða í blíðunni. Ég segi það, alltaf blíðskapaveður hérna fyrir norðan.
2: Það svoleiðis.
3: Já,
2: ertu að færi stílin?
3: Já, ég að færi stílin núna en það samt mild og gott.
2: Já, já, það mild og gott hérna hjá okkur í sál og sinni og allt svoleiðis. Það rigningasuddi hérna í Reykjavík, skulum bara orða pent.
4: Já, laga sagt.
2: Þetta
3: Já, sko, það ekki rigning hérna, það ekki enn komin dropi úr lofti. Mér skilst nú að það rigning á öllu landinu núna bara von bráðar, þannig að ég bý bara spennt.
2: Já, já. Þetta, það samt alveg mild og gott sko, en rigning það. Þetta svona, já, talsveg rigning sem að bara brast á hérna í höfuborginni í gærkvöldi. Bara leið og ég var svona næstið búin í bíó, ég fór í bíó í gær. Mikið af fólki í bíó. En hvað gerir þú í gær? Varstu að þú varst að keyra norður?
3: Ég ók norður, það tekur þetta tíma, tekur bara dagspart að keyra þetta og það var blíðskapaveður alla leiðina en það var sól og blíða hérna í gærkvöld og ég ekki að færi stíl nú.
2: Nei.
3: Þannig að ég fór ekki í bíó eða neitt svoleiðis en ég mjög ánægð með að þú skildir að fara í bíó því að það tengist aðeins þættinum í dag.
2: Þetta var rannsóknarvinna hjá mér. Algjörlega. En hvernig var umferðin og svona? Var mikið af fólki á ferðinni? Mikið af ferðafólki? Og...
3: Mér fannst þetta að vera svona verslunarmanna helga þinga.
2: Já.
3: Ég var einmitt að hugsa það því að voru fáur á ferli og ég sá ekki löggæslu og ég hugsaði með mér, ok, það miðvikudagur eftir verslunarmanna helgi, það voru allir á útofnu hérna síðustu helgi og það engin á ferðinni akkurat núna, þannig að eðlilega löggæslan að hvíla.
2: Já. En taldirðu þið fjölskyldan, taldirðu þið hérna alla hvítu döster bíluna sem að voru á færið?
3: Nei, ég veist að það voru fleiri Suzuki Jimny. Já, ég sá ekki Duster í gær, sem er það ótrúlegasta. En Jimmyarnir voru út allt og þeir voru að gera með brjálaða.
2: Þeir eru að sækja sér veðrið.
3: Já, þeir eru að því, kallanir.
2: Þetta er högg fyrir Duster vísitöluna, en það gaman að þessu. Og þú ætlar að vera á Akureyri núna í dag og á morgun líka?
3: Já, ég ætla að vera hérna í dag og morgun, það stendur auðvitað mikið til hérna á Akureyri, það er enn eitt mót stúlkna, nú er ekki lengur bara enn eitt mót drengja sem að er haldið í júlí, heldur er enn eitt mót stúlkna í ágúst, alltaf, ég held að sé bara alltaf þessa helgi, fyrstu helgir eftir Vesturlandahelgi, ég held að sé annað skiptis, enn að þriðja.
2: Og ekki bara fullu bærin, ekki fullt af fólki sem er að koma fyrir þetta mót?
3: Ég reikna með að einmitt umferðin verið í dag og að flestir sé að koma í dag því að mótið hefst á morgun og við viljum kannski taka stöðun einmitt á því hérna í þetta hjá okkur í fyrramálið.
2: Við erum að fjalla það. En þetta bara, það var alltaf sjón á munnur að heyra þetta svo gott hljóð og gott samband og svona, þannig að það bara alveg svo setti þetta af hliðin á okkur.
3: Ég bara reiknaður með þetta, er þið eins og ég væri á tunglinu.
4: Það landsi minn gamli bara kopar.
2: Sæl Guðrún, hvernig er stemningin? Já, einmitt. Nei, þetta er allt gott og létt og við ætlum að hafa það þannig, bæði dag og á morgun. Þó þú setti hljóður af akkurinn, ekkert vesinn. Á okkur.
3: Nei, ekkert vesinn. Þráin alltaf þú ekki að halda upp í stöðinu, þetta var í músikinni.
4: Við reynum það.
2: Já.
3: Það er komin 50 dagur. Finnst ykkur það ekki reynd ótrúlega? Því að þetta var, þetta er búið að vera fyrir marga erfi fæðing þessi vika, en hún búin að líða bara svona.
4: Þetta svona stubbur.
2: Já.
4: Sleftum mánudeginum.
2: Svona þetta þegar gaman. Já, auðvitað þessi vika byrjaði á frídegi verslunarmanna. Þannig að þetta Það ágætt kannski bara, það ekki? Það komi helgi bara svona strax og það eru auðvitað mikil dagskrá hér í borginni líka. Það enn eitt mótið fyrir norðan en það eru auðvitað hins einn dag framöndan hér í Reykjavík. Mm-hmm. Og kannski víða dagskrá, svona hins einn dagskrá, það ekki eitthvað? Ég held það. Alla var gleðiganga sem er gengin.
3: Já, og það líka bara hins einn dagskrá alla vikuna, þetta ekki lengur ein helgi, þetta heil vika sem vel og ég heyrði bara í morgun þegar ég vaknaði og heyrði ég tinsegin lægð það var ánægjulegt að taka fyrsta kaffibóllan við það
2: Já, þá ætli ég kannski fá að misnota aðstöðu mín og segja frá því að ég verð hérna í loftinu á laugardaginn með helgarútgáfuna eins og ég gerir svo gjarnan og eftir hátíð á laugardag á Rástu og þá ætlar hann Guðjón Þorgils Kristjánsson að koma til mín sem að syngur mitt lag hins einn dag hann verið gestur minn þá
3: hann er algjörlega frábær strákur
2: hann er alveg bara rópandi skemmtilegur drengur
3: já, hann er það það er bara einhver orka sem fylgir honum þegar hann hefur komið til okkar í morgun það er orka sem fylgir honum þegar hann mætir inn í herbyggi þú tekur alveg eftir því
2: já, það erfitt að vera í fíli kringum hann
3: já, það ekki hægt
2: það ekki það sama að segja við þig nei, tjók, en,
3: nei. en við erum líka fá til okkar gest í dag sem erfitt að vera í fíli kringum
2: já, heldur betur og við ætlum til að mynda að talandi bíómyndina sem ég nefndi hérna á hann eða þarf að segja bíóferðina því að það hafa margir hér á Íslandi séð þessa stórmynd Odysseif eru þið búin að sjá Þráin og Guðrún?
4: Já, búin að sjá það
2: og en, sko, þetta þetta rosa stórmynd og það hérna Já, fólk fór í hrönnum, fyrstu helgina, frumsýninga helgina í bíó, held að það verið 8000 manns rúmlega sem að fóru þessa fyrstu helgi og örugglega einhver bæst við, einhver þúsund mögulega og það voru fjölmargir í bíó í gær og sko þetta þetta byggt á þessum gömlu kvæðum Homers, Ilions og Odysseus kvíðum og það líka bók sem að eftir James Joyce frá Dublin sem að hann skrifaði bókina Odysseif og það svona, hann sækir einni í þessi gömlu kvæði, Homers og rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal hann fór gaggert í pílagrimsför til Dublinar til þess að sækja dagskrá til einhverri þessari bók James Joyce og fór svo í bíó og við ætlum svona bara að já, fá hann til þess að segja ykkur aðeins frá kynnum sínum að þessum tveimur já, mestara verkum
3: Það hljómar alveg ofsalega vel og mér líst líka svo vel á að þú hafi farið í þessa rannsóknarvinnu í gær og að þráin sé fyrir löngu búin að skella sér í þetta.
2: Já, já, já. Haf þú ekki ágjör af því? En það einmitt titillinn á plötu, nýri plötu Bókavel Font sem að heitir einmitt Haf þú ekki ágjör af því? Og hún að koma út á morgun og við ætlum að sjálfsögðu að næla okkur í Bókavel Font og Braga Valdimar og þeir ætla að koma henni til lok þáttar. Líst þér ekki vel að það?
3: Mér líst rosa vel að það. Það ekki hægt að vera í fílu í kringu þá. Við erum líka búin að tala það.
2: Já, hlakkar ekki til að hitta þá ekki af því að þú ert ekki hér.
3: Jó, það verður rosa. Það verður kósi.
2: Einmitt. Svo ætlum við einnig að fá gest sem að heiti Stefán Pálsson. Hann sagnfræðingur, hann líka friðarsinni. En frá árinu 1985 þá hafa íslenski friðarsinnar minnst atburðina í japansku borgunum Hiroshima og Nagasaki sem að var áður 1945 og það með kertafleitingu og þær verða í kvöld fleiri en ein og við ákveðum að fá Stefán hinga til, til okkar til þess að rifja þessu bara þessa hryllilegu atburði og segja ykkur líka frá Já, við berum í kvöld, það skur henni.
3: Akkurat, hann ætlar að koma til okkar á eftir, en við ætlum líka að setja okkur í samband til Spánar, nána tiltekið til Barcelona. Þar íslenskur formúlubíll á ferð.
2: Já, mjög spennandi.
3: Já,
2: það bara, það þessi, já, hópur nefnda sem búin að vera að hanna hennar bíl.
3: Það hópur nema hann að formúlu eitt kappastusbíl. Þetta hljómar alveg mjög speisað og við ætlum að setja hverju samband við Elinu Eddu Jóhannsdóttur hérna til smástund og spyrja hana hvernig gangi þetta úti. Ég heldur sér að fara að keppa í kvöld eða við komumst að þessu eftir.
2: Já, í dag, já, einmitt, akkurat. Við hlökkum til að heyra í Elinu Eddu hérna rétt á eftir. Ef við ekki bara fá smást tónlist og svona kera okkur í gang, þráin alltaf með eitthvað tilbúið fyrir okkur.
4: Alltaf klárt.

0: Þetta er þetta nýdansk eins og við þekkjum svo mörg og lag þeirra Abbaspil. Þetta var bara þeirra fyrstu plötu. Minni mig, nú hópur háskólanema við Háskóla Íslands er nú stattur í Barcelona á Spáni og undirbýr þáttöku í stúdentakeppninni í Formúla 1 kappastri. Þau eru mætt þangað með sinn sér hannaða kappastrisbíl, Fenrir heitir hann og keppa við lið frá háskólum viðsvegar úr Evrópu. Á línuna erum við búin að fá einn af þessum vaska hópi og hún heitir Elín Edda Jóhannsdóttir. Kom til sælar blessuð Elín Edda.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag. Hvað segirðu okkur þetta verkefni? Þetta hefur staðið yfir í þólungu tíma eða hvað, þessi undirbúningur?
1: Við erum alltaf nýri sjálft búið að vera hérna og stofna 2011 en þessi bíl búin að vera svolítið lengi í undirbúning fyrir þessa keppni en hérna hann hefur að þessu farið áður út þessi sami bíl til Króatíu að keppa þar. En hann leggir svo erfiðleikum þar, þannig að hér erum við aftur mætt með bílinn
0: já.
1: Og fullu.
0: Já, já. Og hvernig, erum búin að vera lengi úti, er þetta hafið allt saman eða er keppnin bara að bresta á núna eða?
1: Já, við erum búin að vera þarna úti síðan á laugardaginn síðasta og hérna, keppnin alveg fram á laugardaginn, stendur yfir í heila viku. Það sem því þannig að það eru nokkrir svona bóklir hlutar fyrst. Fyrir hluta keppnarinnar sem að þarf að ná til sem geta tekið þátt í seinni hluta keppnarinnar sem er sem sett aksturshlutarnir.
0: Þau þurfa að standast einhver próf og svoleiðis?
1: Já, við þurfum sem sett að kallast mechanical scrutineering, það sem að eru bara dómarar sem að fara í gegnum alla mekaníkina í bílnum og aðsjókust að hún standist í raun og veru reglugerð sem að þeir gefa út fyrir á árinu. Við þurfum að standast það meðal annars og elektrikan skrútinering þess að þeir fara í gegnum allt rafmagnskerfi í bílinni okkar og high voltage og low voltage og svo accumulator inspection.
0: Já, já, já.
2: Sko, Elín, hvernig kemur þú inn í þetta verkefni og af hverju ert þú sjúk í formúlu 1?
1: Sko, ég kem í þetta verkefni fyrir 3 árum þegar ég mínu fyrsta ári í verkefni

0: þá kemur maður inn bara sem einhver rúki og hérna, en það óbúslega gaman af því að maður lærir svo ótrúlega mikið og ég að vísu hafði ekki mikið áhuga á bílum þá og kunni ekki neitt sem við segjum þegar við tökum inn í stólk að maður þarf að vísu ekki að hafa neitt áhuga á bílum eða formúli bara að hafa áhuga á hönnun og verkfræði og smíði og það bara eins og þarf.
1: Og þeir eru sko 30 manns eða ekki sem eruðu saman í þessum hópi úti núna eða hvað og þeir komið úr ýmsum áttum eða hvað eða eruðu allur svona verkfræðin eða hvað?
0: En já, við erum að vísu 36 manns inn úti, mm-hmm. við erum aldrei sögusbark verið svona mörg úti og við erum held ég í kringum 80 manns skráð í liðið eins og stendur. já, fyrir ekki, hver var setjum sko við?
1: Já, hérna, eruðu öll bara úr verkfræði bakgrunni eða komið víða að?
0: Já, sko, upprunalega þá var þetta byrjað sem mastersnemar í vélaverkfræði og hefur séðan bara hægt rólega yfir árum breyðist út og við hefum verið með alls konar fólk sem hefur bara áhuga á bílum yfir höfum þó að sé nú ekki læra neitt tengt því við hefum verið með sjúkraliðanema og við hefum verið með jarðfræðanema og líffræðanema og bara fólk alls þar að og viðskiptafræðanema bara ef við hefum nógu sterkan áhuga og góðan vilja þá bara allt fyrir hendi.
2: Hvernig það Elín af því að þú, eins og þú sagðir, þú hafðir engan áhuga á bílum þegar þú byrjaðir, varst bara í verkfræði búin að vera í þessi þrjú ár er þetta að mögulega hafa áhrif á það hvað þú ætlar að gera í framtíðinni eða hvaða leiðir þú ætlar að fara áfram í námi og heldur það eigi við einhverja hann í liðinu?
0: Já, þetta hefur alveg 100% haft áhrif allavega þó að sé ekki alveg 100% en alveg einhver áhrif á framtíðastörf hjá mörgum í liðin, alveg mörgum. Mm.
1: Mm. En segðu okkur svo, hvernig hefur gengið svona fram að þessu og hvað svo framundan?
0: Við erum núna búin að taka þátt í öllum þessum bóklegu greinum. Þar að meðal tókum við þátt í business plan presentation sem eitthvað sem öll lið þurfa að gera og það gekk virkilega vel hjá okkur. Við að vísum vorum ekki í toppfrimur, en það gekk samt virkilega vel og þetta eitthvað sem að fólk getur tekið með sér alveg langt fram í framtíðina. Við erum líka búin að taka bátt í custom manufacturing report, þar sem að við þurfum að gera í raun og veru skýrslu allt sem að tengist í að framlega þennan bíl og taka niður hvað það kostar þar á meðal mannstíma og skatt yfir því og laun og allt svoleiðis. Við tókum þátt í því og það gekk nú líka bara frekar vel. Svo tókum við þátt í engineering design og þetta alltaf svona bóklegir ekki bóklegir, þetta meira svona kynningar sem við þurfum að halda
2: Já.
0: Svo tókum við þátt í engineering design sem að virkar þannig að við mætum með hópstjórun á hverjum hóp þar sem hópstjórun sem sjáum ákveðin hluta í bílnum og þeir koma og tala við dómara þá einn dómar fyrir hvern hóp þeir rýna svolítið í hópstjórana og spyrja og komast aðeins hvernig þeir eru staddir í bílnum og hvað þeir geta sagt þeir um bílinn og hvernig er önnur bílinn er staddur og hvernig var hannaður upprörulega.
3: Þú talaðir að þið tækir saman allan kostnað við að gera svona bíl. Hvað kostar að búa til eitt svona bíl með öllu?
0: Ég var nú veikna það, ég var ekki aftur af þeir skýslu nákvæmlega en ég sagt að það kostar alveg mjög, mjög mikið.
3: Eru það að tala 10 miljóna eða?
0: Já, ábyggilega ekki aðeins norðar af því.
3: Já, takk fyrir.
1: Það svolítið.
2: Sko Elín, þú talaði það að þið eru 36 aðna úti, hvað verðið lengi og þetta æfintýri heldur eitthvað áfram með það?
0: Já, við erum núna, við erum úti í rúma viku, rétt rúma viku 8 daga. Við lendum í smá stoppi, sko, við erum hérna, fáum sem sett, svona pitt, eins og að kallað, það sem að öll liðin fá eitt svo leist til þess að vinna í bílnum sínum og við erum búin að vera liðið algjörlega á fullu, allir standa sig svo ofbáslega vel eins og hittur til þess að láta þetta ganga. En við því miður fengum það leiðinu þetta í gær það fór fram hjá okkur örlítið smáatri þegar við var að hanna batteripakkan að það var sem sett box í myndinarsplögg sem að þurfti að geta opnað án þess að nota verkfæri en hjá okkurinn þá hefur þessi regla eitthvað farið fram hjá fólki það sem að við þurftum verkfæri, nei, verkfæri sig til þess að opna þann kassa þetta var víst brot á öryggisatriði Mm-hmm. Því að við máttum ekki taka þátt í akstur sluta kjarnarinnar.
1: Já, hérna. Voru smámuna, smámuna sem er þetta hjá þeim.
0: Þetta virkilega smámuna sem er hérna. Þetta eru ískarreglur.
1: Já, já. og en, þá keppið þið bara í öðrum hluta eða hvað, svona kynningar eða hvernig stendur þetta þá hjá okkur?
0: Já, þá keppið þið bara í þessum fyrir hluta kjarnarinnar sem mm-hmm. er þessi kannabisgrútinering og hérna businessplanu og allt, en þetta líka bara það ábyggilega mesta reynslan fyrir liðið okkar fyrir unga verkfræðinga að fá, vera með hönnun bara með það til ykkur sem hefur hannað þetta marga oft og það eru dómar frá Formule 1 og frá alls konum stúdinformule sem að geta sagt við þér bara er í því þetta rosalega góð hugmynd, ég skil hvernig að fara með þetta kemst ekki að verið betra mm-hmm. en þetta fyrir svona flott og það svona flott fyrir svona unga verkfræðinga að fá svona feedback og líka bara fá hrós fyrir sína hönnun, við fengum hérna rosalegt hrós frá fyrir loftflæða hópinn sem að gerði test á eftirmængin og rosalega skemmtilega og fallega nátt og við fengið alls konar hrós fyrir fjöðrunina líka og ég meina auðvitað á móti líka bara smáherri hvað var hérna, hver var hugsinni baki þetta en svona er þetta maður þarf að fá gaggrinni og þá getur maður bara mætt aftur á næsta ári með betri bíl.
2: Já, þetta er bara nákvæmlega svona sem að lífið er, Elínetta Jóhannsdóttir, þetta er bara, maður er slegin niður, svo stendur maður upp aftur. Við vorum bara að þið massi þennan hluta sem þið eruð enn að keppa í og njótið þess að vera þarna úti þessa daga sem að eftir eru og mæti svo að ári og takið þetta.
0: Já.
2: Takk kærlega
0: fyrir bíla ári.
2: Já, talandi það. Takk hérlega fyrir að vera á línni hjá okkur Elínetta Jóhannsdóttir sem stödd í Barcelona á Spáni með formúlubílin Fenris. Ég bara fyllir svona stolti að við skulum hega íslenskan formúlubíl, ég hafði ekki hugmynd þetta. Þannig að takk fyrir og njótið ykkar.
0: Já, takk hérlega fyrir mig.
1: Já, besti kveðjur.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, Sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli Vopnafirði. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía í dag klukkan 15.30, fjölskyldu og húsdýragarðurinn.
1: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi í nótt og þeir voru allir skotnir niður. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagið myndi færa Írunum stjórn yfir skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa sundið. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtogahópur FIFA lýsir yfir stuðningi við forsetasambandsins eftir krísufund í gær. Abdul El Fayed, vinstri sinnaður demokrati ættaðir frá Egyptalandi, sigraði prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Morgunfréttir verða sagða klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Við höldum áfram í morgunútarpinu hérna á Rás 2. Við erum hér Guðrún Dís, Emilsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson. Guðrún Dís á Akureyri og við hér hinir í Reykjavík og erum hérna í lætunni og ætlum að halda áfram að heyra af hinum þessum ævintýrum og sögum. Næsta ætlum við hérna rétt á eftir að heyra frá Eiríki Erni Nordal en við ætlum aðeins að ræða við hann Odysseif. Það allir að tala Odysseif, allir búin að fara í bíó hérna, margir alla að minnsta kosti og svo hann einnig farið í pílagrimsför til Írlands, til Dyflinnar til þess að heyra af bókinni Odysseif sem að James Joyce skrifa á sínum tíma. Ætlum að heyra í Eiríki hérna rétt eftir smástund.

0: þetta er tónlistamaðurinn Somber 12 to 12. Bíómyndina Odysseif sáu rúmlega 8000 manns frumsýninga helgina í endaðan júli og ætla má að nokkur þúsund hafi mögulega bæst við þann fjölda sem hefur lagt leið sína í kvikmyndahúsin hér á, á landi síðustu vikur. Nú, þessi stórmynd sem í leikstjórn Christopher Nolan byggð á hinum fornu kvæðum Homers, þá aðala Odysseis kvíðu. Nú segi frá Odysseifi konungi Íþöggu sem að hefur barist hetjulega í Tróju stríðinu. En á erum við að komast heim til eiginkonu sinnar og, og sonar eftir að stríðinu líkur og á 10 ára langri heimferð sinni þá mætir hann guðum, skrýmslum, já, nornum og, og öðrum hindrunum sem að telja, tefja fyrir honum ferð og á með hana Penelópa, eiginkona hans ver heimili þeirra fyrir ásælum biðlum með aðstoð sonar, sona þeirra, Telemakusi. Nú... fjölmargar hafa ringt í handrit þessar myndar og, og gagnrýnt og skrifað og, og myndina sjálfa þetta en einn sem hefur skrifað eitthvað smá og er, hann líka nýkomin af veglegri dagskrá í, í Dublin eða Dublin í Írlandi sem helguð höfundurum James Joyce og þá aðalega bók hans Odysseif sem sækir einnig að vissuleiti í Homer. Þetta rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal og hann komin á línuna, sæll Eiríkur
1: Sæll blessaður Kristján
0: Takk fyrir að vera á línunni Nú áður en að við koma myndinni sjálfur sem allir að tala þá fórstu eins og ég segi hér á slóðir James Joyce í júní á, á metnaðarfulla dagskrá tilhengar í þessar bók hans sem ég að sumi kalla bara bók bókana Ulysses eða Odysseif segðu okkur aðeins frá þessari pílagrimsför
1: Já, ég hérna fekk þessa þessa bók á heilan fyrir nokkrum árum síðan hafði hún gert það henni margar allur hún er náttúrulega hérna kannski frægust fyrir það að vera svolítið erfið aflistrar
0: Tormel, já, einmitt
1: já, og hérna hún gerist öll á einum degi hún svona Odysseifs för í gegnum Dublin á einum degi hérna 16. júni 1904 og hérna og það eru þeir hérna, Leopold Bloom sem einhvers konar Odysseifur og hérna Stephen Dedalus sem einhvers konar Telemakus að ferðast borgina og í einhverjum skilningi að upplifa eitthvað af ævintýrum Odysseifs en líka að fara í gegnum svona eitthvað sem svona svipað andlegt ferðalag og hérna og þetta hérna þetta náttúrulega já, þetta er fjallið eina held ég að hérna Halldór Laxness hefði kallað þetta einhvern tímann
0: Já, bókina
1: og hérna og það svona sérstaklega á síðustu sko 30 árum kannski hefur skapast mjög mikil hefð fyrir því að hérna halda upp á hana í Dublin og það alveg endalust af leiksýningum og tónleikum og upplesturum og fyrirlesturum og annars konar uppákomum og svo náttúrulega hægt að vegna þessa bókin hann hérna bindur hann svo mikið við stað og tíma hérna þó að hann hefur sjálfur verið hérna sjálfur flutt og hérna þá hefur hann sem sagt sko það nánast allt í henni sem sagt eða var til staðar og hann skrifar þú veist, það bara, þú veist, grindur og götun því sem ennþá, það þarf að fara að skoða bara, þú veist, alls konar endalust hún rosalega fulla smáatröfum og það þarf að fara að skoða alveg endalust af hlutum sem eru nefndir í Júlísi, sem er alltaf mjög fyndið
0: Já, sem er endalust staðar hérna. í Dyblinni, þar að segja, þannig að þau getur labbað sem bara leikmyndina í raun og veru
1: og... Já, svona það sem er ekki búið að rífa sko. En annars þetta svona eins og svona Harry Potter sap fyrir hérna svona einhverja móderníska fetisist þetta hérna sem er mjög gaman sko. Og svo eiginlega ennþá skemmtilega þegar verður svona hérna eða bætist við það var á einu tungu tímabóti þá komum við að ég fór í tvo svona túra tvo dagana og þá einum stað komum við til dæmis að slátrarnum Djúkos sem var ekki til það var ekki slátrar í húsið var þarna en það var ekki slátrar það var svona stórkostlega öflug já verið það ekki hvers vegna bjóa til einn slátrar þegar allt hitt að til
0: já hérna. Og þið gáttu borða meiri sér einhvern sama matseil og blúm eða hvað
1: já það já. Farið í gegnum allt sem að við fórum sko við byrjuðum á hérna Bloomsday Breakfast í hérna Belvedere College sem sem sagt hérna gagnfræðaskólinn sem hann gekk í þar eru hérna fallegir salir og hérna fengum sem sagt erum við full iris plus sem sagt hérna svínsnýra hérna lítinn bita svínsnýra sem það sem að Leopold Bloom steikir sér og morguninn og hérna, hérna, það ekki gott, það ekki góðu matur en það var, þetta var nú mjög notalugur hérna hátæðisverð samt og svo fenguðu okkur hérna samlokum með Gorgon Sólóasti í hérna í hátæði, það í hérna í skal ég þér segja í hátæðinu þá fer sem þess að kafli sem ég kendur við lestir í kona sem koma hérna lítilega fyrir í sögum með Ódysseifu líka, það eru svona hérna hermenn í miklum brennjum sem að eru mannætur Já. Og hérna en í lestri góni kafla Joyce að þá fer hann fyrst inn á hann mikil kjötæta, það kemur fram alveg fyrsta kaflan, hann elskar hérna að borða innibli og yður mm. hérna, en hann kemur inn á pöpp og allar að fá sér hátæðismat og pöppin fullur af einhverjum svona hérna svona hálffullum köllum að tróða í sig kjöti svona alveg svona ógeðislegar lýsingar að fólki að borða og hann verður svo ómótt að hann ákveður að fara á hérna, næsta pöpp við hliðina sem heitir Davy Burns og er ennþá til staðar og fá sér sem sagt samlöku með Gorgon Sola og smá búrgundarvín og hérna það er svona græmmið til sættu kafli
0: Já, en Eiríkur sko, ég nefndi hérna, ég bara yngangi þetta bara svona Já, sko, þetta, þessi grind, þessari sögu og Ódysseifur á leið heim, á 10 ára langri heimferð að hitta alls konar skrýmsli og töfrakonur og slíkt, mm-hmm. en þarna gerist þetta alltaf á einum degi í þessari bók James Joyce og hitti fyrir einhvers konar ígildi töfrakona og kvenna og skrýmsla eða hvað.
1: Jú, og það sko, það þess að hann hérna, skiptir þessu hlupp í tiltekna kafla og svo koma sumt sko tekið eins og þessi lestir í konakabli þá sko tungumálaðurinn voru allt fullt af bara matarlýsingum þú veist, það endurlega lykt af öllu og allt verður einhvern veginn að mat, og svo koma líka hlutir eins og sko, kíklópin hérna Polyphemus hérna, þessi einiði sem nú hjá Nolan að hann verður að hérna, hann verður að sem sagt, manni sem kallaður The Citizen og hérna er maður með augnlepp eins og hérna gerist nú líka Cohen bræður minni mig.
0: Já.
1: Að hérna að þar er kíklúpin bara með augnlepp en hann sem sagt hérna hann svona alveg ægilegur rasisti. Það svona kall sem einmitt á öðrum þetta mikið á pöppum. Og hann heldur mönnum alveg svona í heljar greipum einræða sinna um það sem honum finnst um hérna menn og málefni og þetta náttúrulega á þeim tíma sem að Írar eru að berjast fyrir sjálfstæði sínu og hérna og það mjög mikill svona rembingur í loftinu. Ætla hann myndi geta, þau getur sett þetta í nútíma samingið og færir á ölstofuna og einhver myndi hérna sita yfir þeir og ekki sleppa þeir. Þeir eru nú útskýra fyrir hvers nú þetta að kjósa nei í ágúst.
0: Akkurat.
1: Og tala mikið um sjálfstæði þjóðarinnar.
0: Já.
1: Hann svona þannig típa.
0: Já.
1: Og þú veist, og svo sér satt raðarinn þessu öllu sem hann upp. En í raun og veru fer Blum fer að heiman. Það hann Já. Byrjar daginn hjá, sko, þá konannars Calypso, gæti maður sagt, sem sér satt þarna Gyðjan sem að
0: úti sem
1: dvelur hjá í 7 ár. Og hérna, og svo endar hann, sko, og komist heim til sín.
0: Já. Einmitt.
1: Eftir hérna ægilegt og dregur þá með sér sinn unga telemakur Stephen Dedalus sem dauða drökkinn og einhvern veginn að gefa honum kak og koma honum í lag sko.
0: Við getum svo sem ekki verið að verja hérna, eins konar spilletni þetta þetta mjög gömul saga, gömul kvæði sem að James Joyce er að já, ef að segja sýtera í eða hann segja, skrifa honum í einmitt og
1: saga sem hefur verið náttúrulega líka sko, sem er svo áhugaverið hún hefur svo verið, sko fyrst að er hún sjálf sögð hún
0: kemur
1: munnlegri geimt og það er kannski ekki endilega þú veist, vitað hversu mikið hún hefur breyst en fyrsta heillega handriti sem við á með henni er þú veist, frá 1700 árum eftir að hérna, og að talið hún hafi verið samin
0: Já.
1: Hún hefur hugsanlega verið skrifuð niður eitthvað fljótlega og það eru til miklu, miklu eldri brot sem eru svipuð þessum, hérna, þessum nýrri sem við þekkjum en svo hefur hún líka sjálf sem sagt virgill hérna tekur inn hérna, Ódysseif líka Tennyson tekur inn Ódysseif hérna Cohen bræður sem alltaf taka inn Ódysseif Dante er með Ódysseif þannig að Ódysseifur hefur verið að sko, koma aftur og aftur og aftur í hérna í gegnum söguna það alveg augljóst líka á myndinni til dæmis að Nolan hérna hann sýttir held ég út allt sko.
0: Já, þú ert að minnast á Coen bræður þetta hún var vinsæl og bróðir verið allt þá myndin alveg, sem að koma út á sínum tíma frábæra mynd, Jórs Klúni og fleiri en aftur að Nólan sko, þessi mynd eða handritið, sko hún hefur verið gagnrýnd mjög mikið og hérna fyrir hitt og þetta, fyrir að hafa kannski ekki já, fyrir að hafa gleymt ýmsum stórum atriðum úr þessari sögu öllu saman eða hvernig var sú upplifun, það skrítið fyrir, kannski skrítið að láta þið bera saman það kannski valla hægt í þessu tilfelli en varstu hrifin af myndinni?
1: Sko, mér fannst nú, já mér fannst hérna, þetta náttúrulega hérna, hún rosalega sjónrænt hérna, falleg og það bara rosa gaman að fá sem þetta allar þessi myndir að fá að sjá, mér fannst til dæmis hérna, kíklópin, alveg
0: já.
1: Bara ofsalega einhvern veginn hérna fallegur og förðu sympatískur og einhvern veginn, það gerðist eitthvað í þessum leik og öllu saman, mér varst hérna mér varst hrossið, mér varst mjög mikið hérna tróðu hrossið hérna og sem sagt ýmislegt annað alveg dásamlegt hérna, og svo ég sko, hvað var það svo endlega ýmislegt sem bara, þú veist, ég bara átta mig ekki dáði, hvers vegna hérna margt hjá kíklingubanum til þess að var eins og það var, hann breytir hlutum sem ég það svo sett fræg þessi saga að Ódysseifur yfir hann hellir kíklópan fullan hann með eitthvað svona ofurvín sem að með minnir hann að við fengið frá Hermesi eða einhvern staðar í hans skuldarum og hérna sem að maður á að þú veist finna einn á móti hundrað og hann gefur sem sagt hérna pólifirmusi þetta og hann drekkur þetta verður fullur og hérna og svo er hann búin að ljúga þig líka að honum að hann heiti engin þegar kíklópin spyrir það er það fræg og svo sem sagt þegar þið stingur honum augað hérna og hann sér ekki neitt að þá eru, þetta eiga, það líka annað hjá Hómir, þá eru þetta eiga full af kíklúpum.
0: Já.
1: Og þess að hann hrópar bara eitthvað, hjálp, og þeir segja, hvað gerðist? Engin stakk mig augað. Þá hérna, þá sé, nú allt í lagi, þá bara,
0: við heyrðum flott, bara. Flott, flott ég þess.
1: Það mjög gott. En sem er alltaf líka síðan, þú veist, jú, kannski, þú veist, ég skil það upp á því marki að Nólan hefur augljóslega tekið þá ákvörðun að, hérna, að bara hafa engan húmór í bókinni eða í sögunni.
0: Já.
1: Og það er heilmikill húmór hjá Homer og hún fer mikið sko, þú veist, hún fer út í drama og upp í komedi og fram og tilbaka og miklu, miklu frjálslegar heldur en Nolan leifir sér.
0: Er þetta ekki samt sko ákveðin tilun hjá Nólan að heimfæra þetta og einhvers konar svona já, æmi til að máta Amerikas er að, eða þar að segja og fjölskyldu drama auðvitað, það eru krakkarnir mínir fóru voru mjög hrifin sko ég held að ég hefði kynst þessari sögu með því að fá bóka gjöf í umferðagetru þegar ég var krakki hjá lögreglunni og fekk bók um trójustríðið gefins og ég man sérstaklega eftir því að ég var svo ánægð með þessa bók en þá sagði einhver í fjölskyldinni, hvort það var pappi eða eitthvað að ég ætti að bíða aðeins ég myndi ekki skilja þetta alveg strax ég ætti kannski að bíða með bókina og lesa sval og val eða eitthvað, ég man ekki
1: Þannig að þetta er mjög algengt þetta sko, og það frægt með James Joyce til dæmis að hann hérna að hann kallar hann til dæmis hérna Ulysses sem latneska heitið á Ódysseifi vegna þess að hann las bara barnabók það er hans Ódysseifi það er barnabók hérna eftir Charles Lamb myndi mig sem svona bara endursögn og það hann kallaður Ulysses hérna, og þannig að það var bara nafnið sem hann notaði en þá var það sko það sko gerist hérna í þessum hérna barnaútgáfum sem kemur manni stundum á óvart þegar maður fer að lesa hérna kviðurnar þar eru sem sagt náttúrulega ævintýra hlutarnir þú veist kíklópin og eigalausu vindarnir og sírenurnar og þetta allt saman í svo miklu aðhlutverki en í raun og veru þá eins og hjá Nólan þá gerist það allt bara frekar fljótt maður svona rétt, maður blikkar augunum og þá maður búin að missa af því bara einhvern veginn þannig að hérna, þannig að það Nólan náttúrulega mikið að leggja upp með einhvers konar stríðsbóðskap og það var kannski eitt af því sem mér varst sko skrýtnast þó að mér þætti og því var alveg sammálaðið þetta náttúrulega ágætt að minna á einhvers konar svona pasifískan bóðskap og þetta bara að stríð sé viðvarandi helviti að þá það ekkit endilega sko Ódysseifur reynilega líka eða fyrst og fremst náttúrulega bara kappi hann er bara frægur úr hérna trójustriðunum fyrir sigra sín og hann er ekki svona óurlega þjáður eins og Ódysseifur hjá Nólan en hérna og það gengur upp í myndinni finnst mér í raun og voru alveg fram í endalokin þegar að, sérst, að það verður lausn hans á hérna á þessu PTSD sem hann hefur yfir stríðinu bara slátra 100 manns.
0: Hann með bötandi samanskipið. Og það
1: var bara ekki nema eins og sólskins geisli, sko, maður sem var svo þjáður hérna eftir trójustríðið.
0: Mm-hmm,
1: og það verður skrítið, sko, Emily Wilson, þessi frægi, hún alltaf, hérna, kona sem að þýtti, hérna, fyrsta kona til að þýða þetta,
0: mm-hmm.
1: og þetta er bók sem kom út nýlega, að hún, hérna, hún skrifaði alveg rosalega neikvæðan dóm, hérna, í London Review of Books, myndina, hún var mjög lítið hérna henni og eitt að það finnast sem hún nefnir þar er þetta hvað þessi skrítið að horfa á Ódysseus ef einhvern veginn fara inn sko fyrir múra Tróju og hérna og standa síðan þarna eins og afglapi bara og eins og honum hefur aldrei dottið í huga þetta gæti orðið blóðbað.
0: Já, einmitt akkurat.
1: einhver mesti kappi hérna Grikkja sé bara einhvern veginn hún bara ofbjöði,
0: það
1: sé bara verið að drepa fólk.
0: Þetta akkurat mjög sérkilegt. En allavega, þetta var stór og mikil hasar mynd og æfintæra mynd og bara í því formi mjög skemmtileg. Og,
1: sannlega.
0: Já, akkurat. Þannig að það gaman að velta sér upp úr Ódysseifi bæði auðvitað James Joyce útgáfi sem að Sigurður Magnússon þýtti á sínu tíma og svo þetta Sveinbjörn Egilsson sem að þýtti það ekki Kviður Hómers. Eiríkur, þakka að kjærlega fyrir að vera á línunni og spjalla aðeins við okkur þetta allt saman.
1: Og, já, takk fyrir spjallið.
0: Og þú varst bara hrifin af bæði Pílgrímsförinni og mynd Nólan.
1: Allt geggjað.
0: Mælum með þessu öllu saman. Kæra, kveður, bestur, takk fyrir að vera
1: takk.
0: Á línunni. Bless.

0: kona og það eru þetta konur í Odyssey myndinni sem að sko ég á enn eftir að sjá, það verður bara viðkennast hún, hún er, strákar, hún er tæpir þrír tímar, það nú þess vegna sem ég kannski aðeins að veira með að fara í bíó en hún er þess virði, þið mæli með
1: Já, bara ef sýningavillin vilja ekki á undan þá er þetta mjög gaman og þarf að býða í hálftíma í myrkri
2: Þetta svona eins og tveir leikir á ennett mótinu
0: Jú, þetta svolítið þannig Þetta svolítið þannig En mjög áhugaverð yfirferð hérna hjá Eiríki og ég geti hurt að lesa þessa bækur líka
2: Já, það eru auðvitað margar, margar bækur en það eru auðvitað mjög ólíkar þessa bækur sem við vorum að ræða eða það að sé þessa sögur frá James Joyce En við ætlum að halda áframið það rétt eftir fréttir klukkan 8, Gunnar
0: Já, við ætlum að gera það, sendum hún frá Akureyri og Reykjavík í dag
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Jakka og buxnasprengja til laugardags, herrahúsið áramóla 27. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Eru dýrin með skitu, KB Borgarnesi. Það barbúrdagur í dag, Kormokkur og skjöldur.
5: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð. Hleðslustuð. Orkusamann.
10: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
11: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Grillað með Hagkaup.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagið myndi færa Írönum stjórn yfir skipa umferð sem siglir inn í Persaflóa sundið.
15: Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir samkomulagið á loka metrunum en gefur ekkert frekar upp innihald þess. Öruggar siglingar sundið yrðu þó ekki tryggðar á meðan hafnbann bandaríkjana á íranskar hafnir í gildi. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði á þriðju daga að Íranar yrðu fyrir hörðum árásum ef ekki tækist að opna sundið mjög bráðlega. Það sagði hann eftir að háttsettir bandarískir embættismenn greindu frá því að viðræður milli bandaríkjana og Írans gengju vel og að líklega yrði skipum leyft að sigla sundið síðar í vikunni. Heimildamenn Reuters segja það þó ólíklegt. Íranar hafa haldið því fram að viðræður við Bandaríkin séu hvorki yfirstandandi né ráðgerðar. Þeir segja einnig að ef Bandaríkin geri árás á Íran, verði þeim svarað með árásum á orkuinn við í Persaflóaríkjum. Helsti ágreiningurinn á þessu stigi málsins snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipaumferð. Þau getur numið á bilinu 5-7% af virði farms sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldi verði 3% en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferð sundið.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Engin munur á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðina Íslands við Evrópusambandið. Þetta sína niðurstöður nýrar gallupkönnunar sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland. Fjallað hana í morgunblaðin í dag. 46% aðspurðra eru andvíg áframhaldandi aðildarviðræðum og sömuleiðis eru 46% hlynnt. 8% eru enn óákveðin. Könnun Gallup var gerð dagana 15. til 30. júli. Rétt tæplega 2000 voru í úrtaki af öllu landinu og svar hlutfall rétt rúmlega 40%. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtoga hópur FIFA lýsir yfir stuðningi við forseta sambandsins eftir krísufund í gær.
16: Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufundin sem haldin var með Infantino á skrifstofin FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að það hafi ekki verið markmið að útiloka FIFA-ráðið og aðildarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. FIFA-ráðið og aðildarsamböndin voru beðin afsökunar sérstaklega og því heitið að svona mistök endurtæki sig ekki. Hugmyndir Infantinos mættu andstöðu fjölda aðildarsambanda. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðan vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sig fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann nýtur stuðnings öldungadeildar þingmannsins Bernie Sanders og Soran Mamdani borgarstjóra New York. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkostningum í nóvember. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trump, bandaríkjaforseta. Og Michigan er svokallað sveifluríki en það þýðir að fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. Spáðir allkvassri norðaustan átt í vindstrengjum á norðvestanverðu landinni í kvöld og einni á vesturlandi og með suðausturströndinni á morgun. En veðurhorfur norðaustan 8-13 metrar á sekundu, norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning, hiti 8-16 stig. Fréttalestri er lokið.
17: Morgunútvarpið á Rás 2.
18: Jú, morgunútarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan án 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna með þér Kristján Freyr, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís og við erum að senda út bæði frá Akureyri og Reykjavík í dag. Það er milt og gott viður hér fyrir norðan og sunnan heiða hvað er væta, Kristján?
19: Já, það var allavega í morgun og bara sent í gærkvöldi allavega þá hérna kom bara svaka mikið rigning ein mesta sem að ég allavega tekið eftir í langa tíma hér í borginni og það lítur bara að vera fínt svona fyrir gróðurinn og svo leiðis eins og maður segir eða ekki?
18: Jó, það bara fínt. Ég ætla að reyna að líta þetta björtum hversu blaut næstu dag að verða. En það sem mér finnst stóra fréttin í dag eru þetta með Infantino sem ætlar ekki segja af sér. Hann situr bara sem fastast kallinn.
19: Já, það þessi krísufundur. Við fjölluðum að sem þetta í gærmorgun hérna í morgunútarpinu og þessi fundur fór fram í gær og nei. Hann ætlar ekki að
20: það. Það voru fastast. Bæði hótanir víst og lofvörð.
19: Já.
18: Nú.
20: Hann lofaði öllu föru og myndi breyta stjórnaráttum og hætta við allt en hótaði stjórnarmönnum víst einhverjum leiðindum með að hann vildi fullan stuðning.
19: Já,
18: þetta er svona hann er virðist bara að vera kóngurinn
19: Já, og eins og Björn Berg komaði sinna í gærmorgun hér hjá okkur að þetta er þetta það er rosalegi peningar í spilinu fyrir öll þessi aðaldar sambandu víða heim og alltaf pláss fyrir eigum að segja spillingu einhvers staðar það er þetta að lofa einhvers konar bitlinga fyrir hitt og þetta þannig að
18: já,
19: þetta er svolítið þessi leikur
18: Líka sem að eins og Björn var að fara yfir með okkur að í rauninni þrýfst þetta pínu á spillingu. Þú ert að láta kjósa þig til þess að þú getir redda og græja og gerð fyrir félögin. Þannig að þetta er svona svolítið þannig. En það var alltaf mjög áhugavert að fá smá innsýn inn í þetta og þannig að maður skilji leikinn út á hvað þetta gengur allt saman. Fá ég ekki við fótboltaleikinn, heldur hinn leikinn.
19: Þetta er þetta vinsælasta íþrótt í heimi. Segir margir og eru þetta rétt knattspyrnan og þá má ekki blanda því og miklu þetta, þessum öllum peningum og bara íþróttinni sjálfri
18: Í gær fengum við söguskýringar á FIFA og við ætlum að halda okkur við að fá söguskýringar á hlutum, reyndar fá við söguskýringar á voðalegum og hræðilegum hlutum.
19: Já.
18: Hér eftir smá stund sem að ég held að sé bara holt öllum að rifja upp. Mm-hmm. Þá til okkar Stefán Pálsson sagfræðing og friðarsinna því að það eru viðburðir víða land kertafleytingar í mm-hmm. dag og undir yfirskriftinni aldrei aftur hýr og síma.
19: Einmitt. Og þetta var árið 1945 sem að þessar árásir, voðalegu árásir urðu á Hiroshima og Nagasaki kjarnorku sprengju árásir og þetta hafa friðarsinnar gert hér á landi minnst þar að segja fórnarlamba frá 1985 með kertafleytingum og Stefán ætla að segja ykkur frá þessu og rifja þetta eins upp með okkur hérna var rétt á eftir

0: inn í síðustu nóttina. Þetta fallegu duett Ágústs og Unu Torfadóttur. Aldrei aftur Hiroshima, kertifleitingar um allt land í kvöld en frá árunni 1985 þá hafa íslenski friðarsinnar minnst þessara atburða í japansku borgunum Hiroshima og Nagasaki sem að, já, var 1945 með kertafleitingu það sem að fornalambanna minnst og ámæstlaði lögð á kröfuna heim án kjarnorkuvopna Stefán Pálsson, sagfræðingur og friðarsinni komin hingað til okkar velkomin Stefán
1: Takk, takk
0: Svona áðurinn við kannski spyrjum það aðeins bara hvernig þetta fer fram í kvöld og hvar þá kannski bara þá fristandi að fá til þess að rifja þetta aðeins upp svona bara, já, nefnileg bara fyrir yngri hlustendur rás og tvö þetta úrallega eru gríðastórir atbyrðir í veraldasögunni
1: Já, þetta eru náttúrulega einhverju allra stærstu atbyrðir í sögunni og svona menn hafa deilt það hvort að ég líta svo á að þarna hafi seinni heimstyrjöldinni lokið eða að þarna hafi kaldastríði byrjað. Mm. Þetta eru svona kannski nátengdir atbyrðir en bakgrunnurinn þessi að á árum seinni heimstyrjöldarinnar að þá ráðast bandaríkin í einhvert svona stærsta vísinda rannsóknar verkefni bara í sögunni þar sem að Oppenheimer áallununa svo kalluðu, þar sem verið að þróa kjarnorkuvopn. Og þeir eru meðal annars ganga til liðsviða á fjöldi evrópskra vísindamanna sem að höfðu flúið Evrópu undan nasistum og eru mörgu leiti kannski drifnir áfram af óttanum við að Hitler tækist að koma sér upp slíkri sprengju. Það var til dæmis drifkrafturinn hjá Albert Einstein sem að var nú öðru leiti skilgreindi sig sem friðarsinna. Svo líkur nú stríðinu í Evrópu og ljósta að þjóðverjar höfðu aldrei farið mjög nálægt í að eignast þetta vopn höfðu nú í öðru að snúast en þá barist í Japan og

0: svona frekar ósnortnar af loftarósum sem þýtti það að þetta voru borgaralegri skotmörk heldur en ella beinlínis vegna þess að markmið var að sýna fram á eyðileggingamáttinn þannig að þetta voru skilaboð ekki bara til Japana að þeir yrðu að gefast upp skilyrðislaust heldur kannski enn frekar til umheimsins hvaða vopni menn byggju yfir og bara til að átta sig á stærðagráðunum í þessu sagfræðinga deilir á það hvort að það voru sko já það hafi verið eitthvað stærðu bylnu 150 til 250 þúsund mann sem að fórust bara í sprengingunum einum og sér og svo einhver 100 þúsund til viðbótar á næstu mánuðum og misserum bara vegna afleiðinga sprengjana vegna geislunarinnar og svona og menn áttúrulega bara áttuðu sig ekkert á þeim þætti kannski sérstaklega fyrst höfðu menn bara litið á þetta væri óvenju kröftu sprengja og svo hafa menn deilt það að hvað miklu leiti skipti þetta máli til þess að ljúka stríðinu einhverjar áallanir það hversu mannskæð innrás í Japan hefði verið aðrir benda á að ein ástæða þess að Japanir voru ekki þegar löngu búnir að gefast upp var það að Bandaríkjastjórn stóð fast á kröfunni það að keisarinn yrði að víkja og síðan þegar að stríðinu lauk að þá var hætt við þá kröfu og Japans keisari fékk að sitja áfram þannig að það nú ekki mikið ímyndunar til að sjá að það hefði nú verið hægt að klára þetta fyrr enda það nú eiginlega nokkuð ljóst að það var verið að senda skilaboð til sovjetmanna að þeir skildu hafa sig hæga í kaldastríðinu sem að var öllum ljóst að vera að fara að skella á og það sem gerir síðan að það líður miklu styttri tími heldur að nokkuð gat órað fyrir þar til að sovjetmenn voru líka búin að koma sér upp kjarnorkuvopn og það gerðist meðal annars vegna þess að þeir höfðu sína njósnara sem að höfðu tekið þátt í uppnæmur áalluninni og svo bara alltaf auðveldara að endurgera tilraun sem einhver annar hefur framkvæmt áður og við tekur kjarnorku kapplaup sem að stendur allt kaldastríð það sem kannski og bara við hérna inni við munum það úr okkar uppvexti þegar að kjarnorku ógnir stendur hvað hæst og síðan á sérstaklega á 9. áratugnum þegar að kjarnorku sprengjan var einhvern veginn allt líkjandi í dægulögunum og í bíómyndunum og teknimyndasögunum og það var ekki bubbaplata nema að væru þrjú lög um hérna kjarnorkusprengjuna þetta hefur kannski svona og kannski á hvernum hápunkti náð þarna bara í leiðtogafundinum í Höfða 1986 sem að verði væntanlega mikið minnst núna í haust
1: Og friðarsinnar hér heima hafa minnst þessara viðburða, atburða frá 1985.
0: Já, það í rauninni þegar að þessi þetta kjarnorkukapphlaup stendur hvað allra hæst á 9. áratugnum að þá verða bregðast menn við ákalli japanskra friðarsinna frá Hiroshima og Nagasaki það sem vakin athygli á þessum japansku hefð að fleita kertum á lækjum og ám og það er fleitt á Reykjavíku tjörn þarna 1985 bæði til þess að halda minningunni þessar árásar á lofti og til þess að leggja áherslu á kjarnorkuvopnalausan heim og það sem kannski óvenjulegt það og við ekkur mikla athygli til dæmis hjá japensku friðarsinnum í dag, það að þessi hefð hefur haldist óslitið hér á landi og það alveg tilefni til því að við þó við hugsum ekki dagstaglega kannski kjarnorkuvopn á sama hátt og við gerðum hérna á sínum tíma, að þá staðan sú að það eru 12.000 kjarnorkusprengjur í heiminum og hver ein og einasta miklu öflugri heldur en sprengjurnar í Hiroshima og Nagasaki og bara þess umkomnar að bara gjöreiða mannkyninu mörgum sinnum.
1: En þú sko talar einmitt þessa ógn sem að við þekkjum hérna í þessu hljóðveri heimitt að svona með í æsku árum okkar að við vorum bara einmitt undir þessari ógn og sjaldan hefur verið unni ötulega framleiðslu kjarnorku opna heldur en akkurat bara núna.
0: Já, akkurat bara núna. Við erum í þeirri stöðu að

0: Stórveldin eru að eyða í að þróa og viðhalda sínum kjarnorkuvopnum 30 milljónum króna á mínútu. Þú veist, þetta er svona, segir okkur bara sitt um sko, þessa óbóðslegu sóun sem að vígbúnaðar vélin sem henni fylgir í heiminum. Annað sem kannski líka áhyggjuefni er það að í lok, svona eftir því sem að leiða á kaldastríðið að þá voru gerðir ýmsir afvopnunarsamningar, svona tilraunir til þess að koma einhverjum böndum á útbreiðslu þessara vopna setja einhverja reglur það að menn mætti ekki fela sprengjurnar það það verið hægt að fylgjast með þeim takmörk á skotpöllum og þar fram til götunum þessi samningar hafa einn af öðrum verið að falla úr gildi eða verið sagt upp ýmist af rússum eða bandaríkjamönnum á síðustu árum og það eru nánast engir eftir. Og í rauninni þvert á móti þá sjáum við bara á síðustu dögum sjáum við yfirlýsingar um það að frakkar ætli að svona bæta í dreifa sínum kjarnorkuvopnum til fleiri Evrópulanda bara nágrannar okkar í Finnlandi voru að samþykja bara í vikunni lög sem að gera það að verkum að finnsk yfirvöld þurfa ekkert samþykja að veita ef að bara til dæmis NATO eða bandaríkjamönnum kæmis til hugar að koma fyrir kjarnorkuvopnum í landinu. Þannig að þetta er bara lifandi hætta tæknin gerir það að verkum að bara hættan á að kjarnorku styrjöld brjótist út ekki að yfirlögður á því heldur bara fyrir slistni eða mistök í tölvukerfum eða eitthvað slíkt, hún er miklu, miklu meiri heldur en var hérna áður þetta er ekki rauður takki sem að er geymdur í skrifstofu, skrifborðsskúfunni hjá forsetanum og þetta kannski sem betur fyrir svo staðan er þar núna
1: Er þá ekki núna, Stefán, hefur bara einhvern tíma verið jafn mikilvægt og nú að halda því á lofti þessum hræðilegu árásum sem átti sér stað 1945 og bara afleiðingu þeirra? Þú talar um alltaf mannfall en síðan það voru miklar afleiðingar fyrir fólkið lengi, lengi á eftir.
0: Okkur finnst það og sko málið er einmitt það að þetta gleymist, ég meina þetta er 81 ár sem að er liðið og bara í gegnum tíðina þá hafa til dæmis japanski friðarsinnar verið mjög duglegir við að senda eftirlífendur þetta fólk að kalla Hibakusha sem að lifðu af kjarnorkusprengjuna og var fólk sem var bara mjög jaðarsett í japönsku samfélagi og voru gríðarlegi fordómar og bara í gegnum tíðina hafa þessir eftirlífendur verið sendir út heiminn til þess að segja sína sögu og ég hef nokkrun sinnum bara orðið þess aðnjótandi að fá að hlýða á slíka frásagnir og það er bara mjög bara ógleymanlegt öllum sem það gera en augljóslega fækkar þeim alltaf sem að eftir eru og ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta sé ekki bara meðhöndlað sem eitthvað sem sé kennt í skólastofunni í sagfræði heldur er þetta raunverulegt og það sem að við erum mjög ána með í samstarfshópnum friðarhreyfinga er það að þetta er ekki bara í hérna í Reykjavík hjá okkur heldur eru fleytingarnar á 6 stöðum á landinu ég held sé nú ekki mikið af svona aðgerðum sem að eru í svona útbreytar þannig að það erum við Reykjavík og svo er flækjustíð
2: Já, það er missandi tíma sem
0: það eru pílundi missandi tíma sem skýrist aldrei af því að þau eru aldrei björt en það hjá okkur kvöldin á Íslandi og svona mismunandi hvenar er orðið nógu rökkva til þess að það sé rauninni fallegt og svona hugljúft að sjá kertin fljótandi á tjötinni þannig að við erum klukkan 22:30 hér í Reykjavík á sama tíma og Ísfirðingar eru hálftíma fyrr klukkan 10 eru akureyringar og reiðfyrðingar og seiðfyrðingar og svo eru það næturgeltirnir sem að eru patreksfyrðingar, þau byrja ekki fyrir en klukkan 11 það mismunandi blæra á þessum aðgerðum frá einum stað til annars í Reykjavík þetta frekar hefbundið það ávarp Þórhildur Sunna mun flytja það mér skilst það fyrir vestan síðan með nú meira segja búin að redda fríðar gusu á svæðið þetta er nútímavænlega legt á þínu fólki Kristján
2: og hér í Reykjavík þar verður hægt að nálga svona kerti það ekki á staðnum líka
0: á öllum stöðum verður hægt að fá svona flotkerti þannig að fólk þarf ekki að fara upp í skáp og reyna að finna sín eigin kerti og þetta er þá selt við vægu verði vissulega svona pínulítið vot spá fyrir Reykjavík en sem maður með 40 ára reynslu af þessu þá segi ég sko á meðan það blæs ekki Það voru það fínt.
2: Einmitt. Rétt, Stefán.
1: Þessi kertafleiting hérna til á Akureyri við Leirutjörn, einmitt.
0: Nákvæmlega. Það er nú einhverjar fréttatilkynningar staðsetningarnar á þessu, held ég, á Rúvefnum og hjá okkur á friður.is. Þetta fer ekkert fram hjá neinum.
2: Einmitt. Nei. Aldrei aftur hér og síma, segjum við, og það eru kertafleitingar víða af land á sex stöðum, þar að segja, í kvöld. Stefán Pálsson, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og reyfitt upp.
0: Mér var ánægjan.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ævintýraleg útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Sumar, sól og góð bók forlagið.
1: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Fjölskyldufjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi. Þeir voru allir skotnir niður. Ný könnun sem Gallup gerði fyrir hreyfinguna áfram Ísland sýnir að 46% eru hlynnt áframhaldandi aðeildarviðræðum og jafnmargir 46% eru andvíg. 8% eru óákveðin. Meiri stuðningur mælist á höfuðborgarsvæðinu en íbúar á landsbyggðinni eru andvígir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglinga leiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagi myndi færa Írunum stjórn yfir skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa sundið. Fréttir verða sagðar klukka 9.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
3: Áfram heldum við hér í morgunútvarpinu á Rás 2. Guðrún Dís á Akureyri, ennþá góð stemning þar?
4: Já, heldur betur. Já, Nú sko lífa að kvikna í bænum. Mm. Klukkan 8.30. Ekkit mikið að gerast kannski með bara Akureyra fyrir svona aðeins síðar.
3: Mm-hmm.
4: Hefur ekki einu svona rukki stæði fyrir klukkan 10. Ég lagði bara eins og drottning hérna og borgaði ekki einu sinni.
3: Það allir slagir út af landi.
4: Já, það allir slagir hér.
3: Ég hef oft komað okkar. Einmitt. En við ætlum að heyra af bókamæli Font hérna og eftir sko, hann hefur farið mikið upp á síðkastið en hann hefur ekki gefið plötu í 20 ár
4: Það er svakalega langur tími
3: Það er bara slóþögn á mannskapin
4: Já, það er slóþögn á mannskapin Ég áttaði mig bara ekki á þessu
3: Nei, einmitt, og við ætlum bara að spyrja hann út í þetta bara hvernig stendur á og bókamæli gætlar að koma hérna bara eftir skamma stund og það verður gaman að fá hann í ljóðver

0: sjóttu frekar egg, þetta er bókumelfont og greiningafeldin og það var, ég var að átta mig á því að þetta lag, sko, það, að þú varst að segja mér að áðan Kristján og hann ekki gefið plötu í 20 ár,
1: Já.
0: Sko, það bara svipa leiti og eggjasuðu tækin voru vinsæl. ekki það, ég á svona eggjasuðu tækin núna ennþá og nota það mikið, en þetta var í tísku á tímabili, þetta svona svona nutt fótanustæki og svona sko
2: Já, svona talar alltaf bókumil einhvern inn í samtíman, akkurat, á hverjum tíma akkurat, og það hafði bara glemst að tala þessu eggjasuðu tæki akkurat, en bókumil fótt og greiningadeildin, jú, senda frá sér glænýja plötu bara á morgun og sú ber heitið haf þú ekki áhyggjur af því og við hérna á Rástu, auðvitað, könnust við þessa frábæru og ljómandi fínu slagara og smelli frá bókumil síðustu misseri eins og teltum við þetta lag sem að við heyrðum þetta rétt í þessu sjóttu frekar egg og það uppáhaldslag þessara nýju plötu verið velkomnir Bragi Valdimar og bókumil fánt
1: Takk fyrir
2: Takk fyrir að koma hvernig stendur á því að það sé 20 ár liðin frá síðustu plötu
1: Já, ég bara eins og sagt á bestu bæjum, sko, ég var bara í öðrum verkefnum ég var náttúrulega settur í að stýra ykkur sem heitir útsöndingsskrifstofu og íslenska tónlistar og hérna já, eða fór í það verk og það var mjög skemmtilegt en það tók bara mjög mikið tíma þannig að greiðan bókumíla hann eiginlega bara svona fór í hérna skreiðan í kistuna sína
2: Já, einmitt
1: Nú svo aðra góður á vampírus
2: Já Og gott að fá hann tilbaka Sko Bragi, ég var að tala hérna að tala inn í samtíman
1: Já
2: Men hann finnst svolítið eins og bókumir sessundum að stinga á kýlum
1: Stinga á kýlum, já
2: Borgareitningana og svo að vera Trump ekki ástin að tala skítaveðrið og þorrólblótin og slíkt
1: Einmitt
2: Hvernig gengur að vinna með bókumir fónt í svona hlutum?
3: Bókumir er náttúrulega sko fyrirtæk svona gegnum streymis hilki sem hérna þetta taka alltaf þessa hérna, já, þessa frustrasjónir og hérna dælaði bara í gegnum hann og það verða svona vinalegar og huggulegar þannig að þetta gengur bara mjög vel sko við eiginlega vöknum upp við að það var eiginlega að detta í plötu af þessu sem voru búin að vera sýsla
2: já
3: upp í hljóðrita með kitta og fleiri góðum mönnum og konum þannig að já, það var eiginlega óumflýjanlegt að skella þessu á vínil og svona halda utan þetta á geta verkefni
2: og titillin
1: Já, hafðu ekki á ykkur að því þetta er
2: náttúrulega
1: Já, það er nefnilega, þetta er sko Bragi kallar þetta kuldakalypso
2: Já
1: og ég skilið að þannig að það sé svolítið tvíhyggja í því það annars vegar sko, þetta mikið kaldhæðni í þessu og svo erum við náttúrulega stadda þessari breytagráði
2: Já.
1: En tónlistin, sko tónlistin þessi stíltegund á uppruna sinni í hérna Indíunum Vestur-Indíum í Trinidad, Tobago og hérna Jamaica og hérna, sögur á en svo í gegnum okkar fyllt að þá verður þetta svolítið svona eins og þetta sko
2: Kulda. Svona, já, einmitt
3: Já, hittar þetta aðeinslega
0: En sko, sérð þú lífið í bara þessu ljósi að því þetta svo fallegt ljósi, ég væri svo til í að ná að einhvern veginn síja allt svona, sko
1: Já, segðu Já, nei, sko, það nú eins og titillagi gefið til kynna, það ekki komið út ennþá En það heitir hafði þú ekki ágjur af því og það svona, það skemmtileg upptalning á hérna, öllu því sem að í heiminum í dag. Jörðina hittna og mannkynniða fittna og allt þetta.
0: Já.
1: Og hérna, svo kemur alltaf viðlæði sem hafði þú ekki ágjur af því, sko. Þannig, þetta svona essensin í þessum kulda kalypso. Það svolítið verið að hæðast að okkur mannkynninu, hvað við erum nú mikið tvitt.
0: Já.
3: Já, það svona þessi, já, já, það mallar alltaf áfram einhvern veginn og við höfum bara engar áhyggjur af því.
2: Það er mjög gott.
3: Litlar og stutt í einu.
2: En þessi, sko, eins og þú nefnir hérna, þú ert að tala um tilur þessara tónlistar að það er að segja, Kalypso og Vestur-Indíur, er þetta bara rétt eins og sko hrynjandinn í ef að segja, suður-amerísku tango, hann verður allt öðru sig þegar kemur til Finnlands.
1: Já.
2: Og finnsku tango verður bara einhvern veginn, það er annar taktur. Er þetta íslensku útgáfa af...
1: Já, mm-hmm. þetta er skemmtileg nálgun hjá þeir, sko. Það er finnsku tango, það er íslensku kalypso.
2: Já.
1: Vissulega, það er ekki Já, ekki fjarri lagi,
2: þetta er
1: þetta tvennt saman.
2: Fyrsta íslenska safnplata yfir, já, íslenska Kalefsó, hérna.
1: Já, ég reyndar, það er ekki alveg rétt, ég gerði náttúrulega plötu 2006, síðasta platan, já, næst síðasta platan sem ég gerði tvær plötu 2006, og það var hérna með flýstríóinu og það var svona Kalefsóplata. Og þá kveiknaði þessari kalypso bakteríu sko hjá mér, ég hafði náttúrulega verið að sulla í alls konar suður-amerískri músík áður og ekki þessi leiðindi, fyrsta plata sem bókum minn gerir 1993 á síðustu öld að hún er náttúrulega sko með rætur í svona meiri mambo og svingmúsík fyrir þá hlustendur sem fylgjast ekki vel með þessum stíltegundum og þá er þetta bara stigsmönu sko
2: já,
0: en hvar kynnistu þessu? Af hverju ferð þú að sýsla hérna á þessari köldu eigu í suður-amerísku tónlist?
1: Af því að sko ég hef alltaf haft brennandi áhuga á tónlistategundum framandi landa og þegar ég var bara að byrja sem tónlistamaður hérna á
3: þar síðustöld
1: í hljómsveitum eins og þeir og svona að þá var ég alltaf hlustandi á einhverja tónlist frá Afríku og svona sko. Þannig að ég var ekki mikið yfirleitt að hlusta á samtíma tónlistina sem ég var með aðra löppina í.
2: Já, það er kannski okkur holdið mitt að líta aðeins fjær, eða þarf að segja, við erum alltaf að grautast í sama bóttinum.
1: Maður fær oft ágætis hugmyndir annars staðar heldur en í fjósunu sko.
2: Já,
3: vorum náttúrulega núna búin að vera dusta reikið af hérna þessum skemmtilegu lögum sem hann að bókum hefur verið að syngja í gennum tíðan á.
1: Já, akkurat, og ætlum að vera með smá útgáfutónleika á
2: já.
1: Græna hattinum núna á morgun, föstudag og svo í ægi í Hafnarfirði.
2: Já, já.
1: Því ægilega húsnæði.
2: Já, já.
1: Það er mjög skemmtilegt húsnæði, það er svona svo gömul skemma hátt til loft, svo víti veggja og
3: Það er að vera mambóar og kalypsóar og kaupakonur
1: alls konar músík dregin fram.
2: Við sendum auðvitað Guðrúnu Dís bara norður þess að undirbúa heimafólk fyrir eitthvað komu á morgun.
0: Og það er sérstaklega verið að stíla inn á það var verið að halda ennett móti sérstaklega þessa helgi þegar við vitað að þið verið að koma og getur gestirnir mætta á græna.
3: Nákvæmlega.
2: Hefurðu bókum er mælt með því að fólk setji smá kaffi á dansgólfið? Ég sko, maður heyrði alltaf að þessu hérna svona, á Þorvalbótum í Súðaveik og slíkt.
1: Já, svona
2: til þess að það verið sleipara og betra fyrir dansgólfið.
3: Það til þess að verið sleipara, já.
2: Já, svona eitthvað betra fyrir dansgólfið. Það
3: er reyni betur.
1: Já, þú slætar betur sko.
2: Já, í kaffinu.
1: Þú slætar betur í kaffinu.
2: Þetta er nýtt lag, Emil. En þið sko, rifið upp þessa hérna, eldri smelli og hver er sko greiningadeildin? Þú ert með Braga hérna við hliðina þér.
1: Já, og Kitt er fyrir norðan.
2: Mm-hmm.
3: Já, hann er í einhverjum stúdíu upptökum þar hérna, í leynilegum upptökum.
2: Já. Og hvernig hljómsveitir skipuð annars? Já. Er þetta einvala lið?
1: Já, þetta er einvala lið. Þetta er náttúrulega eiginlega svona... Þetta
3: er nú eiginlega bara...
1: Hjálma útibú.
3: Útibú hjálma.
1: Þetta er hjálma útibú.
3: Sigurður Guðmundsson er þarna, Stofasteinn Einarsson og gítar og Helgi Svavar og trommur.
1: Já. Mm-hmm. Og svo fáum við kannski hérna ákveðna aðstof frá Árnýju Margréti á morgun, við erum að vonast til þess.
2: Já, já, einmitt.
1: Og Kitta.
0: Ein spurning hérna, strákar, ætlið ekki örugglega að henda í eitt lag ESB umræðuna og hversu harkaleg hún með nei og já fólkinu þeirra. Þið hljótið að sjá það í einhverju léttu ljósi.
1: Já, nú skulum við polarisera okkur. Það er eitthvað, það getur verið innihaldið.
2: Já, er eitthvað mjög.
3: Skoðan er á hérna, Europasambandinu ógilda meðan.
0: Já, ok.
1: Þetta er nær, já.
2: En okkur til haps bræðið þá hérna, þá verður þetta auðvitað nýfjamt hérna á græna hattinum og í hattnaferði því að það eru nýfjamtnar fylkingar jás og neys.
3: Já,
2: það er gaman að sjá þetta hérna.
3: Nýfjamtnar fylkingar jás og neys. Hérna, jás og neys er þetta alveg stórkostlega
2: fallega. Þetta er mjög skemmtilega. Já, þetta er svo tingi mikið í Lala og Pó og jás og neys. Þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er bara nýtt nafn á laginu,
2: Jásson Eis. Jásson Eis, akkurat. Þetta er skemmtilegt. En þú eru auðvitað margóttir spurður bara svona í lokin, hérna, margóttir spurður um tilur Bókomil Font auðvitað.
1: Já.
2: Og er hann hérna frá Vestur-Indíum? Þetta er eitthvað stað Trinidad og...
1: Nei, hann er nefnilega frá, sko, fyrrum lífveldum Júkoslavíu.
2: Já.
1: Hann var til nefnilega fættist í Júkoslavíu, sko.
2: Mm-hmm. Er eitthvað skemmtilega bræðingur.
1: Já, og hérna, einmitt. Og þannig að þetta var alltaf svona... Hann hefur alltaf verið með svona aðra löppin í gríninu, sko. Að vera júkoslavnesku krúnir að syngja suðurameriska músík og
2: staldur
1: á Íslandi.
2: Akkurat. Þetta er skemmtilegt. Bókomil Font og greiningadeildin ný plata, hafðu þú ekki áhyggjur á því og við hlökkum til að heyra auðvitað fleiri slagara af þessari plötu sem að hefur við heyrt og svo kemur þá nýtt lag bara á morgun og það eru útgáðtónleikar á Akureyri græna hattinum á morgun og svo hérna í Hafnarfirði á Ægi.
1: Amen,
2: akkurat. Kæra þakki fyrir komuna, Bragi Valdamar og Bókomil Font og við hlökkum til að flykjast með ykkur.
1: Takk fyrir okkur.

0: Tja.
1: Nei.
0: Þú stendur alltaf með mér, þetta Bókumel Font og Greiningarlindin. Við vorum að kveðja þá, Gunnar Dís, Bókumel Font og Braga Valdimar, þeir voru skemmtilegir.
2: Já, þeir hljóta vera að leggja í lítið ferðalag og keyra hérna norður yfir heiðar til Já. Þess að vera á græna hattinum annarkvöld sem að hljómar alveg ofsalega vel og það hljómar líka vel að vera að fá nýja plötu.
0: Já,
2: frá hún.
0: Þetta gríðlega falleg plata, það sýndi okkur hérna hennan grip og það þetta gaman að því, það sé vínil útgáfa í dag. Þetta þetta bara svo mikið það að allt sé aðgengilegt á netinu og svona, streymisveitum og slíkt, en það gott að sé vera framleiða, íslensk tónlistafólk að framleiða plötur. Ertu að satna plötum?
2: Nei, ég nefnilega ekki að ég á ekki spilara, mér vantar spilara sko, plötuspilara, það er að segja sko, en ég kemst þangað í daginn, ég bara ekki komið með þroska já, nú einhverja samt en það mun gerast það því að geisladiskurinn, ég átti náttúrulega gríðalt safna honum en hann er daldi úti, kall greið talandi íslenska tónlist Kristján,
0: já.
2: Við erum daldi fasi, okkur fyrst daldi fasinerandi ný tónlist sem að við erum búin að heyra, með honum jung gamla
0: Já, einmitt ekki alveg kuldakalips og þar kannski, en hérna, það svona sungið heimismálin mögulega þar, en við ætlum að heyra þetta á eftir
3: Ég heyrið ykkur aðeins raulit í gæri eitthvað og ég bara, hvað þetta ég held að vera eitthvað aðhjóður Ég mjög spenntur að heyra lagið alveg í heilsinni
0: Já,
2: Já en sko, hvernig berum við þetta fram? Þetta í jung gamli eða jung gamli eða hvað, veistu það?
3: Jung gamli
0: Nú eru við öll alveg temmilega meðaldra hérna að ræða unga kynslóðana og það fer okkur ekki alveg nógu vel kannski en ég held að þetta sé nú bara young gamli sko, vísun í það.
2: Já, young gamli.
0: En sko gamli var þetta hér áður, þú veist, hér áður fyrir löngu sína þá hétu menn þessu nafni gamli.
2: Já,
0: gamli ljótur, þetta var bara sko nafn mannsmann.
3: Og hann var giftur lofthænu.
0: Já, það var eitthvað síðar. Já. En gamli ljótur var sko bæði nöfnin voru mjög svona björt og falleg, þóttu vera sko. Já. Ljótur var...
2: En sko, ertu að meina þetta var gamli mannsnafn?
0: Já. Svo betst það í sjómla
2: en hér fyrir norðan þá gamli það þykir og gamla það svona, þú ert ekki að tala niðrandi til einhvers þú ert að sýna hlýju ég var með börni mín lítil og ég ennþá þannig þú veist, þá var ég kannski með tveggjara stelpu og ég segi gamla, komdu hérna gamla og gamli ég kallaði börni mín iðulega gamla og gamli
0: já Það bara fallegt.
2: Þetta þykir svona hlýja hérna allavega á Norðurlandinu.
0: Mm-hmm. En við erum,
2: gaman að marg.
0: Ég held ég að maður ljúka á þessi lagi, Gunnar Dís, við erum bara búin að fara hérna um víða völlu þetta eins og við genum svo gjarnan í morgunútrappinu á Rástöðu. Og vorum að kveðja þá Bókumel Font og Braga Valdimar og við ætlum að heyra þetta lag hérna rétt innan skams og svo ætlum við að vera hérna morgun, þá verður þú einnig í hljóðveri á Akureyri ekki?
2: Ég var einnig í hljóður á Akureyri og það verður svona Akureyri sko blæð á þessu líka morgur. Við ætlum að taka stöðuna hérna aðeins á heimamönnum og fá til okkar góða gesti hér í stúdíó í frétti vikunar. Þann virta dagskrálið morgun útvarpsins.
0: Fólk býður eftir.
2: Einmitt. Já, fólk náttúrulega býður eftir því. Það klukkan 8:30 á morgun, þannig að ég verð hér í hljóðstofu Rúf á Akureyri, það ekki á að gera því.
0: Nei,
2: það ekki á að gera því. Eigum við ekki að heyra í Jón gamla til þess að slúta þessu. Þetta ný íslensk fersk tónlist fyrir okkur öll. Þetta heitir Punkur á klubnum.
0: Jón gamli og svarti. Takk fyrir okkur í dag.
4: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

Sumari nýri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tilkur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað Hvað í gangi, eitthvað, ég bara

0: tömere neri bara atle bara ya bara kat.
1: Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Jakka og buxnasprengja til laugardags herrahúsið Ármúla 27. Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt hamborgarabúlla Tómasar. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormokur og skjöldur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Loka dagar útsölunar en meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hámarkstempun í hverju skrefi, hoka, sportís. Bönnum kjarnorku vopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleitingar í dag, á tjörninni í Reykjavík og á Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri, Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðarhreyfinga.
2: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar, 20-50% afsláttur, núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælt til þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
7: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
15: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
19: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
20: Útsala út daginn í dag. IKEA.
21: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
0: Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa umferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa umferð. Þau gætu numið á bilinu 5-7% af virði farm sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldið verði 3% en bandaríkjamenn hafa lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipa umferð. Engin munur á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Þetta sýna niðurstöður nýrar Gallup-könnunar sem gerðum var fyrir hreyfinguna áfram Ísland. Fjallað um hana í morgunblaðinu í dag. 46% aðspurðra eru andvíg áframhaldandi aðildarviðræðum og jafnmargir eða 46% eru hlynnt. 8% eru enn óákveðin. Könnun Gallup var gerð dagana 15. til 30. júlí og rétt tæplega 2000 voru í úrtakinu af öllu landinu og svar hlutfall rétt rúmlega 40%. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadildar í þingkosningunum í nóvember.
1: Abdul El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens í prófkjörinu sem naut stuðnings margra háttsettra innan demokrataflokksins. El Sayed fættist í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann farsóttarfræðingur og var síðar forstöðumaður lýðheilsu í Wayne sýslu í Michigan. Hann nýtur stuðnings öldungadeilda þingmannsins Bernie Sanders og borgarstjóra New York borgar Soran Mamdani. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkosningunum sem verða í Bandaríkjunum í nóvember. Rogers tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trumps bandaríkjaforseta. Michigan svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikanaflokksins og demokrataflokksins. El Sayed þarf að vinna fylgi kjósenda sem óanægðir með síðari forseta tíð Trumps. Hann berst fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir alla og vill færa peningin úr pólitíkinni og í vasa kjósendana, eins og hann orðað það. Republikanar hafa kallað El Sayed öfgamann og gert mikið úr uppruna hans og múslimskri sjálfsmynd.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri lokið.
22: Morgunverkin
23: á Rás 2.
24: Sælaðsumul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Nú, ég brettu upp ermar og förum að sinna blessuðum morgunverkunum og við ætlum að gera það saman rétt eins og venjulega. Það byrja þáttin í dag á hljómsveit sem allar halda að risatónleika bráðlega í Kaplakrika.

0: Monsters and Men og lagið Ordinary Creatures. Þetta er tekið af plötu sem heitir The Mouse. Nei, hún heitir ekkit The Mouse, ég ætla að segja hún heitir, All is love and pain in the Mouse Parade.
1: Yes!

Og hljómsveitin er einmitt á tónleikaferðalagi, búin að vera á tónleikaferðalagi út allar trissur, búin að fara sko hringin í kringum jörðina fram og tilbaka og allar svo komið einhvern til Íslands og spila á tónleikum í Kappakrika Alltaf bara dásanett Sveitin auðvita og hellinga aðdáðandum hér landi Þetta tónleika sem vera bara fram 17. oktober sem segir okkur það að oktober verður sneysa fullur af góðum tónleikum Það ekki bara of Monsters and Men Árni Margrét og Rakel sem alltaf heitt upp heldur líka Queens of the Stone Age í laugardagsveitinni Og svo var lítill fugl að hvíslaða mér að það von á enn einu bandinu að utan sem alltaf eru með tónleika hérna á Íslandi ég ætla að segja ykkur frá því þegar ég má segja frá því gæti dottinn í dag ef ekki þá á morgun og býði bara sko eina mínum uppáhals gaman aðeins, óbáslega gaman aðeins þetta eitt og annað framönda hérna í morgunverkum dagsins ég ætla til dæmis að segja ykkur frá mjög svo góðu og sterku sambandi kvikmynda og tónlistar og ég bara sjómas viðburða og tónlistar, ég detta aðeins inn í það hérna eftir, ég ætla líka að segja ykkur góðar fréttir og slæmar fréttir af söngleikjum margir myndu eflaust líta á báðar þessar fréttir sem góðar eða slæmar Þið bara veið þetta á metið, bara þegar ég segi frá sér nöttir og svo fyrir kannski aðeins í einn, tvo staðrættamóla hérna tengda deginum og svo ætla ég að fara aðeins í saumana á já, rosalegum tímaþjóf sem þið elskið sko það bara fáralega mikil tímaþjóf og ég ætla að segja ykkur maður veit ekki sko það er með svona uppsengur hendurum Þetta svona eins og myndin hérna A Few Good Men You can't handle the truth Ráði ekki þannig að sannleika Sjáum til Ég ætla samt sem áður að demba mig næst í lag sem að rammar inn bara, þetta bara eiginlega hljómsveit sem hefur rammað inn gráan fiðring undan fatta ára tí sem við segja bara svona síðastliðin 30 jafnvel til 40 ár hefur þetta band rammað inn gráan fiðring og næsta lag sem ég ætla að spila kemur út ára 2001 og þetta sko þetta sko já, þetta er lag sem að skoraði hvað hæst af þeirra lögum sem hefur komið út árum saman var vinsælt hérna á Íslandi líka var það stórt lag að hljómsveitin látum taka þetta á svo kallum Super Bowl Halftime Show hálfleiks sýningu í röðningnum ameríska fótboltanum og ég ætla að byggja um að hlusta þess á textan og hérna gáði hvort þið áttið ykkur á því hvað þetta Ég skal segja hvað að lægi búið En þetta hljómsveitin Aerosmith Það ekkert meiri gráð þegar ykkur þetta Þetta sko, þetta vel líðunar smellur, fílgútari Lag sem heitir Jaded

Aerosmith og lagið Jaded, lag sem að ja, textin að mista kosti fjallar svona ja, nagandi samvinskubit Steven Tyler vegna þess að hann var bara hreinlega ekki til staðar í uppeldi og æsku Liv Tyler's leikonu sem dóttir hans og þetta lag fjallar svolítið það, hann var gríðarlega mikið fráfarandi vegna tónleikaferðala og svo hann var ekki á tónleikaferðalögum þá var hann bara oft í ruglunu eða inn á meðferðastónunum svona það nú en við ætlum að spóla eilítið tilbaka hérna rétt handa við þetta hann

0: Notaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
1: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
3: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
4: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
5: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Steinar Jónsdóttir og Gnúsi Jones koma úr Amaba Dama og svo er það Teitur Magnússon sjálfur og Kraftgalli kalla þessi Kraftgalli heitir Arnljótur kom úr Auparasta og þetta er frábært lag sem heitir Spóla tilbaka þannig heldur betur að vera að rifja upp gamlar og góðar minningar sá henni sem hljóðastin á Auparasta fyrsta skipti sín sáðu spila tónleikum það var í hvar var aftur Drangsnesi og í félagsheimilinu á Drangsnesi og það var mjög skemmtilegt stútvöld hús og já, svona helmingurinn af fólkinu sem var í stútvölda húsinu var upp á sviði stór hljónsveit og þá áttaði með því að í svona reggi dub músík þá var bráð nöðslegt að hafa einn náunga upp á sviði sem að kallaður er dub master og hann sem satt ég veit ekki alveg hvort það sé almennt heiti yfir þetta en það var allan döfmastir í auparasta og mér fannst það ekki smá kúl og finnst það ennþá það þessi gæin sem snýpar tökum og sér ekkuð því líka hlutverkið eða gott að hlusta á svona tónlist eða að það grátt úti ég var að kíkja að setna staðarspána það sko helmingur á landinu þar rigning, það blautt Og hinum helmingnum grátt sem sagt á Norðurlandi og Austurlandi en Raufarhöfn, þar hún að glenna sig. Og fyrir sko þau allra sóla þystu hér á landi þá bara brunniði beint á Raufarhöfn, þá getið sé smá sólaglættu. Eði nenniði sko. Ef ekki, þá bara höldum við aðeins áfram hérna í þessum gýr því að það sól í þessu öllu saman, þessari tónlist og þeir munum hvernig þetta allt spurningum hugafar. Þetta auðvitað UB40 og lag sem að kemur út árið 1989 á plötu sem heitir Labor of Love. Kingston Town.

Þessi kemur frá Texas og heitir Casey Musgraves og þetta lag heitir I Believe in Ghosts og svona nýjasta smáskjúlagið hennar eða nýjasti singullin eins og fólki farið að segja gæri og þetta blötu sem heitir Middle of Nowhere og kemur út á þessu ári hennar nýjasta

Þeir voru mikið á Pikes Hotel í Ibiza, stunduða grimt og textin svolítið það. Það allt inclusive þarna, sko. Allir sáttir, nóg að sól, nóg að drekka og allir með bros á vör. Þetta vann.

með Chemical Brothers og Q-Tip lag sem að gekk heldur betur í endurnýjun lífdaga eftir að það ég heyrðist í kvikmynd Baltasar Kormáks sem heitir Apex og ég datt inn á Netflix fyrir einhverjum vikum síðan, jafnvel mánuðum og ekki mörgum mánuðum, mestalagi tveimur mánuðum, mestalagi sko ég bara annars hefði ekki, bara ekki hugmyndum að lag sem upprunalega kemur út árið 2015 fyrir 11 árum síðan á magnaðri plötu sem heitir Born in Echoes en svo var þetta lag aftur gríðalega vinsalt eftir að það heyrðist í þessari kvikmynd í mælisand sem áður með Born in Echoes með Chemical Brothers. Ég enda mikið búin að vera að hlusta á Chemical Brothers plötunar undanfæri. Mjög skemmtilegt, sérstaklega í heyrnartólum og bara svona ef maður aðeins pælir í því hvað þessi menn að gera, sko. Það ekkert lítið, sko, alveg magnaðir, þetta töframenn. En Nasty Boy með Trabant, það var nú líka í þessari kvikmynd og eftir að það birtist eða heyrðist í myndinni, þá eru sjómas áhorfendur búnir að hlusta á það nokkur 100.000 sinnum. Var að kíkja hérna nýjustu tölur á spottanum. Svona talandi þetta. Þetta svona magnaða ástasamband kvikmyndar og poptónlistar eða dægur tónlistar. Þá er nýjasta spætimamyndin heldur betur búin að vera að raka inn áhörðum í kvikmyndúsin sko þar að finna lag með hljómsveitinni Tame Impala og allt í góðum með það þetta lag sem að kemur út á plötunni Deadbeat sem að kom út í fyrra en eftir að sko Spider-Man myndin hún búin að vera sko þetta tölur sem voru tekna saman þegar að Spider-Man myndin nýjasta var búin að vera í kvikmyndúsum í fjóra daga þá jókst hlustun á þetta lag 838% þannig sem sagt það 2,6 milljónir manna búin að setja á þetta lag með Tame Impala þetta lag sem heitir Loser eftir að heyrðist í Spider-Man myndinni sem ég ætla bæði að sjá í kvöld ég ætla að segja ykkur betur frá hann á morgun

annar lúser hér annar lúsin í röð við vorum löst hann að Tame Impala með lagið Lúser og svo nú þetta með Beck sem heitir líka Lúser þetta af miklu meistaraverki sem heitir Mellow Gold sem að svona fyrsta platan sem að kemur frá Beck og þetta lag kemur heldur betur á kortið og ef það væri ekki fyrir þetta lag þá væru við sennilega bara ekkert mikið að spila Beck eða ræða hann það þarf oft svona góða neglu til að steimpla tónlistavólk inn og þetta var neglanars Beck, ekki spurning og það ekki síst þessum trommutakt að þakka í þessu lagi

0: hafi verið notað sem takturinn í þessu lagi. Þetta eiginlega bara það fyrsta sem að maður setnir á upptökvöld hér þegar að blúsirum var búin til. Frábært lag, geggjað, geggjast að fó, ég ætla að halda áfram í lögum sem hefur verið svona já, endur nýtt, heldur betur, verið sömpluð alveg í drasl og það eru spekingar sem að vilja meina að næsta lag sé eitt af þeim sko, þeir eru nokkuð sem endalist vera að kroppu í næsta lag eitt þeirra, ætlum að líða hérna strax að þessu lónu
1: Komdu austur í sólina í sumar Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum söguna. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vassholti Fjölskyldu tjaldsvæðið útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrtmerkið. Króna, Felix

0: hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rás 2.
2: Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Algjör negla, Nina Simone og lag sem heitir Feeling Good. Þetta gefur Nina Simone út árið 1965 og þetta að finna plötu sem heitir I Put a Spell on You sem gasaleg. Gasaði plata. En þetta kemur fyrst út árinu áður og þetta var í söngleik sem að heitir The Roar of Grease Paint, The Smell of the Crowd. En það tíðkast alltaf þessum tíma að fólk tók bara lögin og endigerði bara stundum sama ár, nokkrum vikum eftir að kemur út upprunlega. En þetta er talið við réttan lögum sem mest kroppað í eða sömpluð af lögum. Það okkur svona hæfis, bara það einhverjar vísindir með þetta. Það sérfræðingar sem að taka saman þetta. Ég bara að segja frá. Það nóg framundan í morgunverkunum, hafi engar áhyggjur á öðru og við ætlum bara að dempa okkur hérna í tíu fréttir rétt á eftir en áðurum fyrir með það, þá ætlum við að heyra nýjasta lagi frá Ásgeiri Trausta sem heldur betur á flugi. Ég held að Ásgeir sé bara svona einn af þessum tónlistamönnum sem búin að vera á flugi síðan hann kom fyrst fram á sjónarsviðið. Hér er lag sem heitir Heartbeat.

Gullkistan Vestfirðir býður heim á föstudaginn frá klukkan 3 til 6. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Suðureyri, Fisherman Travel, höfnin á Suðureyri, Aktalón og Fiskur EHF, nánar á vestfirðir.is. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Tor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómstóll í München í Þýskalandi dæmdi í morgun afganskan karlmann á 30-aldri í lífstíðarfangelsi fyrir að aka bíl inn í mannfjölda í borginni í febrúar í fyrra. Tveggja ára stúlka og móðir hennar létu lífið í árásinni og nærri 30 særðust. Úrskurðanefnd kostningamála staðfesti í gær ákvörðun þjóðskrár að synja íslenskum ríkisborgara búsettum í Danmörku að vera tekin á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. og 9. ágúst. Kærandi sótti skráningu á kjörskrá 20. og 8. júli, degi síðar, mat þjóðskrá umsóknina fullnægjandi og skráði hann á kjörskrá frá 1. desember 2026 til 1. desember 2030 í samræmi við kostningalög. Kærandi krafðist þess þá að vera tekin á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þeirri beðinni synjaði þjóðskrá með vísan í að samkvæmt kostningalögum missa Íslendingar búsettir erlendis. Kostningar rétt eftir 16 ára dvöl erlendis og þurfa að sækja að komast aftur á kjörskrá. Umsóknin gildir í 4 ár frá 1. desember eftir að umsóknir lögð fram. Þjóðskrá taldi því að ekki væri heimilt að setja kæranda á kjörskrá fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu með Evrópusambandið. Úrskurðarnefnd kostningamála leggur í úrskurði sínum áherslu á að ákvæði kostningalaga að miða við 1. desember feli ekki í sér takmarkanir sem raski kjarna kostningaréttar. Nefndin bendir á að ef kærandi flytur og færir lögheimili sitt til Íslands geti hann krafist leiðréttingar á kjörskrá fram á kjördag. Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtoga hópur FIFA lýsti fullu trausti til hans eftir krísufund með honum á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Leiðtoga hópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dóttur fyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu enga aðila, lágu í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu undanfarna daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann verðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sig fram á móti honum í forsetakostningum FIFA í mars. Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Eriku Svarts í embætti sóttvarnalæknis. Hún var aðstoðar landlæknir í Bandaríkjunum á tímum koronaveiru faraldursins í fyrri embættistíð Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Jú, jú. Það er ekki tróknar eða. Það negla okkur inn í þennan klukkutíma með Sigurd í munnveginu. Og sko, oft eru textar Bubba Mortens góðir en sko næsta lag það brakar í leðrunana, ángar alltaf tóbaki og ösku og þingu ógeðslega kúl lagsamt. Þetta Jón Pönkari. Hann auðvitað gassmenninni með honum.

Jón Pönkari, lag af Ísbjarnablús, plötu Bubba Mortens og þetta er lag eftir utangarsmenn og það heyrist nú bara hérna á glamurinn í þessu lagi, þetta er geggja lag, alveg sko, bara eins mikið reynrækta rock and roll og hægt er og ég var að hæla hérna Bubba áðan fyrir textan, svo voru að skoða albúmið að spytur á textin eftir Gunnar Ægisson. Rétt skal nú vera rétt, þannig viljum við hafa þetta í morgunverkunum og bara nákvæmlega svo að vera. Hérna splungun eitt lag, splungun eitt, þetta nokkra vegna gamalt, þetta ljóstum Quarashi, do it again.

0: Tour Again heitir þetta, nýjasta lagin frá hljónstinni Quarasi sem ætlar að vera með risastóra tónleika 19. september næstkomandi og það í Laugardalshöllinni okkar allra bestu. Ég ætla að segja ykkur fréttir af söngleikjum, góða fréttir og slæmar fréttir. Jafnvel eru báðar fréttina góðar eða báðar slæmar, þetta kemur allt í ljósinna rétt á eftir.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfek heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

dásanlegt lag frá Lou Reed, lag sem heitir Perfect Day. Þetta er af annari soloplötu Lou Reed sem heitir Transformer og kemur út árið 1972 og þetta lag spilaði líka stórt hlutverk í kvikmyndinni Trainspotting og magna atriði sem að áhorfendur horfðu á gapandi á meðan þetta lag hljómaði og talandi Trainspotting þá var já, verið að setja saman söngleik Trainspotting the Musical og þetta söngleikur sem átt að ferðast vítt og breitt Bretland en því hefur öllu saman verið slaufað því að það vildi ekki nokkur einasta manneski að sjá þetta upp á sviði. Þetta var náttúrulega fyrst bók

en þetta var komið hans langt og ákveða taka þetta allt tilbaka þetta bara stundum er ágætt að hafa vita því að við erum ekkert að vað út í eitthvað sem gengur ekki upp sko. Þú veist að búið að sýna þetta ég held að sé einar tvær sýningar eftir eitthvað álíka og svo bara pakka saman þetta er ekkert að fara neitt mikið lengur sko. En góðu fréttin eru þær að það líka að þetta setja upp söngleiki sem að hugsanlega virka og eru gerðir almennlega til dæmis á næsta ári næsta vor í apríl þá verður frumsýndur á Broadway Purple Rain Það eitthvað sem að sé miklu frekar fyrir sem söngleik heldur Trainspotting það ekki? Miklu skemmtilega á prinsinn heldur en hvora hérna en fyrir klára á Skotlandi Ég held að Þetta lærðu þetta úr kvipmyndinni Purple Rain og á plötunni og þetta verður eflaust á sviði á Broadway næsta vor og næstu ári hver veit, When Doves Cry

Náttúrubarnið Múkisson, Kúrikinn, ég trúi á Lína, heitir þetta lag og já, þetta náttúrubarnið náttúrulega búin að spila á náttúru tónleikum undanfarnar vikur og allt sumar og ekki hættur því að á laugardaginn þá verður Múkisson staddur í Skallagrímsgarði í Borganesi með náttúru tónleika þar og við skulum bara vona að veðurguðinni verið þokkalegi við hann, þeir eru búin að vera fínir við hann, Múkisson, á þessum tónleikusinnum með svona mestmegnis og slum bara vona þér standi sig á laugardaginn, bæði fyrir fólk sem býr í Borganesi og þá sem ætla að koma ángað og Múkisson sjálfa auðvitað Hér Daði Freyr Hann ekki með neina náttúru tónleika en duglegur að vera með tónleika einhvað síður Þetta lag heitir I'm Out and I Wanna Go Home

Roses, lagið heiti Fool's Gold og þann Ian Brown auðvitað, hann fjalla hljóðnumann í þessu lagi sem og öllum öðrum Stone Roses lögum og hann kom nú að spila hérna á tónleikum á, já, allt á mótin árið 2000 og ég maður sérstaklega eftir einni virusönni sem stóð hinn erfiði apamaður það var Ian Brown og hann var nett erfiður þarna á sviðinu í Laugardalshöllinni það ég held að flesti getur nú tekið undir það sko en það alltaf nú sagan því að í október þá hljómsveit að hita upp fyrir Queens of the Stone Age íslensk hljómsveit sem að á rætið sinni að rekja í listarskólan á Íslandi hún heitir Virgin Orchestra ég ætla að spila nýlegt lag frá Virgin Orchestra og hér fá aðdáendur hljómsveitarnar The Cure og Deep Edge Mode og fleiri heldur betur eitthvað fyrir sinni snúð

Hljósti YouTube og lag sem heitir Street of Dreams að nýjasta sem að við heyrum frá þessari ja, merku og langlífu ísku hljómsveit. Það ekki allir sem vita það endilega að Bono var mikill aðdáandi Whitney Houston og talaði oft og títt það hversu geggjuð sönguna hún væri sem hún var klálega og þau meira sem tóku saman lag sungu One með U2 árið 1999 á Net 8 tónleikunum ekki Live 8, heldur Net 8 tónleikunum en fyrir 21 ári síðan fyrir 25 árum síðan þá skrifaði Whitney Houston undir samning við Arista Records og var ja þaralegandi eins hæst launaðasta tónlistakona eða bara hæst launaðasti tónlistamaður í heimi því að samningurinn hljóðaði upp á 100 milljónir dollara. Pælið því maður, 100 milljón dollara samning, þú veist, það bara einhver smá tölur, sko. En því miður þá deyr hún 10 árum setna, 11 árum setna, árið 2012 í februarmánuði, 11. februar, algjör sorgarsaga, sagan af Whitney Houston blessunni sem að skildi þó eftir sig þó nokkra smellina. Og maður hugsar sko þegar maður hugsar Bono, Whitney Houston og þetta fólk sem var svona í samflóti með þeim á sín tíma í, á níunda áratugnum pælega að Whitney Houston hefði bara verið eins og Bono ha, væri bara enn hérna eitthvað gjúðlu og skálandi við Noel Gallagher maður mánlátt sér dreyma en hugsaði ykkur, hún var 20 til 21 á skumlu og þú söngu þetta

að það einhvern veginn ekki hægt að þykja ekki smá væntum þetta lag frá Whitney Houston ekki smá og það bara ekki vall hægt að þykja ekki gríðalega væntum en það lag Saving All My Love For You þetta fyrsti smellurinn frá ja, Whitney Houston þetta svona fyrsta lagið sem að fer í fyrsta sæti á Billboard listanum frá henni kemur út árið 1985 þá var hún 22 ára en þetta eftir að þekið upp árunu áður þá var hún 20 til 21 árs gömul alveg mögnuð en ég ætla næst að spila fyrir ykkur nýtt frá nýsjálenskri söngkonu Otis Harding sem að konu fram á tólungum hérna í Ljómahöllinni í Reykjanesbæ fyrir hvað, 4 ár síðan já, og hér hún með H. Hoglin og hér nýtt lag sem heitir Venus in the Sinia já

0: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Stundir sem kæta.

frábær lag frá David Bowie af plötunni Aladdin Sane. Lag heitir The Genie og kemur út árið 1972 en það var þremur árum áður sem að hljómsveitin okkar magnaða eins og allra besta. Hljómsveitin Trúbrot gaf út þetta lag af sinni fyrstu plötu. Sem heitir nefnilega Trúbrot kemur út af 1969 og hljómsveitin var heldur betur iðin því að árið 70 kemur undir áhrifum, Lifun 71 og Mandala 72. Nóg að gera. Þetta lag heitir Þú skalt mig fá. Svo 11 réttir, svo fáið þið mig meira með morgunverkinni en eftir 11 réttir auðvitað. Já, já, þetta er átis við það. Þetta er gekk, já, þetta er gekk.

0: Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur. Lokadagar útsölunar, enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Kammertónlistarhátíðin Segla í hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið, Ármúla 27.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mál þar sem leikskólastarfsmaður á Akranesi er grunaður kynferðisbrot gegn barni komið til embættis héraðssaksóknara hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi. Embættið tekur ákvörðunum hvort ákæra verði gefin út. Lögreglan á Vesturlandi handtók Karlmann sem var starfsmaður leikskólans Garðasels á Akranesi 17. mars vegna grunnsum kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Hann hafði störf á Garðaseli mánuði fyrr og starfaði meðal annars á deild með 3 ára börnum. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsókn á málinu 20. og 2. maí. Eftir að málið kom upp og rannsókn á því hófst voru tekin við tölvið fleiri börn í barnahúsi. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir þau viðtöl ekki hafa leitt til frekari rannsóknar. Dómstóll í München í Þýskalandi dæmdi í morgun afganskan karlmann á þrítugsaldri í lífstíðarfangelsi fyrir að aka bíl inn í mannfjölda í borginni í febrúar í fyrra. 2 ára stúlka og móðir hennar létu lífið í árásinni og 2 særðust. Maðurinn var dæmdur sekur 2 manndráp, 23 tilraunir til manndráps og 22 líkamsárásir, þar af 19 alvarlegar. Dómurinn segir brotin sérstaklega alvarleg og sá úrskurður er sagður gera það afar ólíklegt að maðurinn verði látin laus úr fangelsi. Hann kom fylgdarlaus til Þýskalands árið 2016, þá 15 ára. Umsókn hans hæli var hafnað en það kom ekki í veg fyrir að hann gæti búið og starfað í landinu. Að sögn lögreglu starfaði hann við öryggisgæslu og var virkur í bæði líkamsrækt og vaxtarækt. Mánuðina fyrir árásina er talið að hann hafi orðið öfgasinnaður eftir að hafa horft á efni sem róttækir afganar settu á netið. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hailey Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf hann að sigra Mike Rogers í þingkosningunum. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trump, bandaríkjaforseta. Michigan er svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.

0: afbrot þá verður maður aðeins að fara yfir í eitthvað nýtt og fest og þetta er já, sennilega bara eitt allra vinsælasta lagið á Íslandi í dag Það engum blöðum það að fletta en það fletta nú fæstir blöðum í dag nema að sé eitthvað sérsta tilefni og þetta kannski gera bara meira því en eitt vinsælasta lagið á Íslandi í dag þetta Pungur á klubnum
1: Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað trillt

numeri nýri bæ og allir bara ég bara eitthvað Myrkur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað Hvað í gangi, hérna? Ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bara, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Jöng gamli og svarti lag sem heitir Pungur á klubnum, eitt vinsælasta lagið á Íslandi í dag, en ég ætla að færa okkur aftur til ásins 1995 og þá komum til lag í desember mánu og þetta talið vera ein stærsta endurkoma í hiphop sögunni Vestanhafs. Þetta þar að Tupac kemur út úr fangelsinu og beint í faðminn á Suge Knight og skrifar undir samning Death Row Records og þetta lag gefið út.

0: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Og þjóðurum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
9: Rás 2.

eitt að flagga palestinska fánanum á sviði og þeir mega bara reyna aldrei koma aftur Það svona þetta meistara verk þetta þessu lögur sem gott að láta rigna á sig við frábært lag sem heitir Rising Sun að messaninn sem meistara verk

Þetta er Warmland Violet Dreams Hlíland Þetta er maður að kalla þetta á íslensku Hlíland, en næsta lag Ég skal segja ykkur eitt, hvað talaði hlífuna Sko þetta svona sama tilfinningahugunin þegar maður heyrir þetta lag Þetta kemur út á 1988 sennilega á þeim tíma þegar var svona vera að reyna að venja mann að því að skríða upp í rúm til mömmu og pappa þegar maður heyrði sko svo mikið sem vindkvið fyrir utan herbergisgluggann að manni það maður skítrættur skalf á beinanum spretti yfir ganginn beint inn í herbergi og stundum var sagt farðin í herbergi til þinn aftur maður alveg en stundum þá lyfti mamma svona aðeins upp sænginni maður alveg yes og fór mér þetta sæng í hlýjuna næsta lag það þannig Þetta Mannakot og þetta plötunni Bræðra bandalagið Lifð og dó í Reykjavík

Kravitz og stórsmellurinn It Ain't Over Till It's Over og þessi lagatitill á sannala vel við fyrirbæri sem að á ammali dag því á þessum degi fyrir 30 árum síðan þá kemur út fyrsta sagan í bókaröð George R. R. Martin, er 2R það George R. R. Martin og hann gaf út fyrstu bókina í þessum Game of Thrones pakka. Þetta kom út í Bandaríkjunum og síðar kom út sjónvarsættinir sem að fólk allan heim lá yfir og starði á þetta. Ég blessunlega gafst upp svolítið fljótt og þó, þetta svona eitt af þessum þáttaröðum þar sem fólk segir sko þú verður að horfa svona hvað var það, Wire þá sagði ykkur henni, þú verður að horfa fyrstu fimm þú veist, þá byrjar að svona, þá dettur inn í það veist, það bara fimm klukkutímar aðeimann sko og með Game of Thrones, þá sagði ykkur þú verður að horfa sko, þú verður að þrauka fyrstu seríuna spæli þessu, og þetta svo mikil tímaþjóður að því, sko, ég efast þú veist, eins og þetta eins og Sopranos það þetta sem gott að horfa aftur horfa rátt aftur, maður læri alltaf eitthvað nýtt svona, þú veist já, þú veist, maður sér eitthvað nýtt, læri eitthvað nýtt og alltaf gaman að þessu Game of Thrones, jú ég veit, það er fólkan úti sem búin að horfa á þetta kannski nokkru sinnum það til, ég veit það maður á ekki alhafa svona sko en þú veist, það er svona smekksatri og það bara gott að blessa það við hafa gaman að þessu, en þið sem hafa gaman af Game of Thrones og eru búin að horfa á seríana einu sinni jafnvel tvisar ég ætla bara að segja ykkur eitt sko að allir þættinir með Game of Thrones eru 70 klukkutímar og 30 mínútur pælið því veist Og sumstæði sko, það sem er búið að regna þetta út, ég veit ekki alveg hvað útreikningar þetta eru, þá var þetta 77 klukktímar og 36 mínútur sem þið fáið aldrei aftur. Sumum finnst það eflust gott og vilja bara gefa þetta aftur frá sér með að horfa á þetta aftur og það bara gott að blessa það og kannski ágætt að byrja á þessu í dag því að þetta fyrirbæri Game of Thrones á ammali 30 ára gamalt. Hér regnir Í þessu lagi með Eurythmics Here Comes the Rain Again Frábært lag Svo vægt sér til orðatíki Svo þetta fór lag að plötu vikunar Eftir þetta, meistarag

0: á Rástfö.
1: Já, ég heiti Halldór Varinn og plata vikunar á Rástfö. Þessa vikuna er Halldór Varinn. Tears on my cheek er raun, myndi ég segja hvað, það elsta lagið. Það svona í kringum 2006 þegar ég kynnist koninu minni, hann Agnesi. Og við vorum í fjarsambandi og gekk mikið út á að fara á milli staða. Aðalega kom hún í bæinn og oft þurfti hún að fara í flugsnemma og þá var bara ilmurinn eftir og Ásta Brímin þegar hún flög á brott. Ég fekk Axel Flex til að tromma þetta inn fyrir mig en uppalega bítið var frá Thin Lizzy, læginu Sara sem ég notaði til að taka þetta lag. En gjörðu svo vel.

Þetta er Halldór Varen og lag af plötu hans. Þetta lag heitir Tears on My Cheek og þetta er af plötu vikunar hér á Rás 2. Styrsta lag þáttarins kemur næst, það er Dominic Feek og lag heitir Baby Doll.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
9: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni Skráðu þig á Dale.is
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Hamingjan við hafið. Dagana 4-9. Ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
12: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
13: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
17: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
18: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
19: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Son, got to be real. Yfir til Íslands og þá í meðalmannsins þjóðsöngin sjálfan. Það heips haps.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins, þetta er mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Aðild hefði áhrif á flesta þætti landbúnaðarins. Ítrekkuð innbrot og skemmdarverk í eldisbú eru uggvænleg þróun, segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyft þar úr búrum sínum. Skemmdarverkið mun kosta bæin milljónir.
1: Ekki eingöngu er þarna verið að valda fjárhagslegu tjóni og grípa inn í starfsemi. Bændur alla jafna eru með heimili sín nálægt þessum vinnustöðum þeirra. Þannig að þetta er svona enn uggvænlegra þess vegna og þetta er alvarleg þróun.
0: Að minnstakosti 6 létust og 20 særðust í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Nærri 14.000 almennir borgarar í Úkraínu hafa látist í átökunum á fyrri helmingi ársins. Rannsókn vegna grunnsum kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi vorir komin á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðunum hvort ákæra verði gefin út. Fleiri stúlkur en drengir voru vistaðar á lokaðri deild stuðla í fyrra á grundvelli laga um meðferð sakamála ólíkt fyrri árum. Vistunardögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Kópaskershöfn tók í fyrsta sinn við 150 manna farþega skipi í vikunni. Í þeirri höfn eru mestmegnis smábátar, svo dagurinn var eftirminnilegur, segir Guðmundur Magnússon hafnarstjóri.
2: Það kom skip hér að fara nótt mánudags og lagðist hér við ankeri rétt fyrir utan Kópasker og þeir streymdu bara að létta bátarnir hérna. Þetta er svona góðin bátar sem flytja 10 manns í einu cirka og þetta gekk bara mjög vel.
0: Íslandsmótið í golf er farið af stað, leikið er á Korpúlfsstaðavelli í fyrsta sinn í 13 ár, aðstæður á vellinum eru krefjandi. Og veðurhorfur norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning eða súld en þurrt norðaustan lands fram eftir degi, hiti 8 til 16 stig hlýjast á Austurlandi. Bætir smám saman í vind í kvöld og nótt víða norðaustan 8 til 15 þegar kemur fram á morgundaginn. Rigning um allt land en úrkomu lítið á Vesturlandi síðdegis hiti 7 til 15 stig hlýjast suðvestan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum um allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Mikið búin að hugsa. Ég held að það sé bara hreinlega lang örgast að byrja þennan litla loknik okkar, lokanik okkar á hjálmum. Ég held að þetta bara eina vitið. Hvað gerði fjöllin? Þetta er risa stór spurning. Hvort svarið leynist í lægin eða ekki, ég ekki alveg búin að átta maður, en ég ætla svona... Ég ætla að reyna.

Hjálmar, hvað gera fjöllin og ég held sveimur þá að ægir 220 sé orðin nýi heimavöllur Hjálma því að á sínu tíma var Grandrock heimavöllur Hjálma en nú það ægir því að þeir voru með tónleika í sumar í júnímánuði og svo að hóta aftur af tvennu, tónleika tvennu í október. Það bara gott, það mjög gott. En talandi tónleika, þá var Harry Styles með tónleika nýlega í Mexico og eins og við hefum nú fengið að kynnast hérna við sem að horfðum eitthvað á HM í knattspyrnu, þá vesen á rigningunni í Mexico. Og já, sérstaklega við sem vorum að reyna að vaka eftir England-Mexico að einhverjum heldur betra að smaka á því en Harry Styles, hann voru tónleikum núna bara í byrjun þessa mánaðar í Mexico og það þetta senka með tvennu úti þetta senka fyrir að gekinu út af brjáluðu veðri rigningu aðlega og svo á tónleikunum sem hann kom loksins fram á

Já, berið virðingu fyrir mæðurum ykkar. Þetta eru, þetta er bara, svona þetta bara, maður á að gera auðvitað. Alltaf það komu á lokið á mér, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verð aftur með okkur á morgun, laka þetta þess. En ég ætla að segja ykkur í lokin að ég tel það ábyggilegt og nánast örugt að Paul Simon hafi verið í skóm með frönskum rennilás sérstaklega þegar hann tók upp plötuna Graceland í Johannesburg í Afríku Þetta af henni Þið heyrið það bara, hann í frönskum Hann með franska, hann ekki í frönskum hann í skóm með frönskum Þrátt fyrir að þetta lag heiti Diamonds on the Soles of Her Shoes þá var hann í skóm með frönskum rennilás

0: Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Friðarsinnar munið kertafleitinguna á Reykjavíkur tjörn klukkan 22.30 í dag samstarfshópur friðarhreyfinga. Jakka og buxnasprengja Herrahúsið Ármúla 27. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Lokadagar útsölunar, enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía í dag klukkan 15.30, fjölskyldu og hústýragarðurinn. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
8: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Abba, treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins. Þetta mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Rannsókn vegna grun sem kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi í vor komin til héraðssaksóknara. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu undir lok maí. Atvinnuvegaráðherra segir ítrekuð innbrot og skemmdarverk í eldisbú uggvænlega þróun. Draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyptar úr búrum sínum. Rússar gerðu árásir á úkraínskar hafnir og aðra innviði í nótt, í það minnst að 10 voru drepnir og 20 særðust. Íslendingi í Danmörku var synjað skráningu á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Íslendingar sem eru búsettir erlendis eru skráðir á kjörskrá 1. desember næst eftir að umsókn berst. Fleiri stúlkur en drengir voru vistaðar á lokaðri deild stöðla og grundvelli laga meðferð sakamála í fyrra, ólíkt fyrri árum. Vistunardögum á deildinni hefur fjölgað mikið undan farin ár. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum 100 milljarða bandaríkjadala vegna tolla sem voru innheimtir áður en hæstiréttu bandaríkjanna úrskurðaði þá ólögmæta. Og Íslandsmótið í golfi byrjað. Leiki á Korpúlfsstaðavelli í fyrsta sinn í 13 ár. Aðstæður á vellinum eru krefjandi. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Gangi Íslandi í Evrópusambandið hefur það áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðar. Ekki eingöngu hægt að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum, horfa þar til fæðuöryggis og þess hvar ákvörðunarvaldið munu liggja.

0: Þetta er meðal þess sem framkemur í nýrri skýrslu sem Bændasamtök Íslands létu vinna áhrif mögulegrar aðildar Íslands að ESB á íslenskan landbúnað. Skýrslan var birt í morgun. Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtakanna á línunni. Trausti, innganga í Evrópusambandið hagstæð fyrir íslenskan landbúnað?
1: Ég held að stuttasvari eins og þetta blasir við okkur á þessum tímapunkti nei, en það skulum við líka hafa það hugfast að það hefur komið fram áður hjá öðrum en okkur meiri segja að það hefur ef nokkurt ríki gengið í þetta sameiginlega bandalaga Evrópusambandið á forsendum landbúnaðar eða til að byggja upp sinn landbúnað. Þetta hefur meira snúist varnarstöðu fyrir að þjóða gagnvart sinn landbúnað sem hafa gengið þarna inn.
0: Það kemur, eitt af því sem kemur fram í skýrslunni að með ESB aðild myndi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði færast til sambandsins. Eru einhver dæmi undanþágur á því?
1: Sko, það sem að við sjáum þegar við förum að skoða þetta og við höfum verið að kynna okkur þetta að því að stæðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkert aðildaríki fengið undanþágur frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúnað. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
0: En farið svo til aðelda viðræðna komi, hvað þyrfti þá helst að leggja áherslu á í þeim viðræðum að þínum mati?
1: Við þurfum náttúrulega að sjá hvert þetta stefnir allt saman en við leggjum þetta mikla áherslu á markaðsverndina og varnir gegn innflutningi lifandi dýra eða búfjár. Og það er náttúrulega alveg risastórt hagsmunamál hér að vernda heilbrigði bæði dýra og plantna og það er þetta, það þarf að standa verulega fast í lappirnar þar og svo er þetta líka bara hvernig við ætlum að mæta afkomi bresti sem að verður ef að markaðsvendin hverfur.
0: Akkurat. Takk fyrir þetta, Trausti Hjálmarsson.
1: Kæra þakkir.
0: Rannsókn á mögulegu kynferðisbroti á leikskóla á Akranesi í vor komin til héraðssaksóknara. Maður sem starfaði á leikskólanum liggur undir grun.
2: Lögreglan á Vesturlandi handtók Karlmann sem var starfsmaður leikskólans Garðasels á Akranesi 17. mars síðastliðin vegna grunns með kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Maðurinn hafði hafið störf á Garðasili mánuði fyrr og starfaði meðal annars á deild með 30 ára börnum. Ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir manninum og hann látinn laus að lokinni yfirheyrslu. Maðurinn starfaði ekki á leikskólanum meðan á rannsókninni stóð. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu 22. maí. Skömmu síðar var það sent til embættis héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun hvort ákæra verði gefin út. Eftir að málið kom upp og rannsókn hófst voru tekin viðtöl við fleiri börn í barnahúsi. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir þau viðtöl ekki hafa leitt til frekari rannsóknar. Starfsmaðurinn er aðeins sakborningur í einu máli.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Útlendingastofnun metur það sem svo að skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið hér á landi í ólögmætum tilgangi og ákvaða að vísa þeim úr landi á þeim grunni. Þetta herma heimildir fréttastofu en útlendingastofnun hefur ekki svarað fyrirspurnum á hvaða grundvelli brottvísunin byggð. Áhöfninni var kynnt þessi ákvörðin í fyrrakvöld. Fólkið frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en þarf að sinna tilkynningaskyldu. Brottvísun fylgir endurkomum bann en fólkið kemur frá ýmsum löndum og því bannið mislangt. Samkvæmt heimildum fréttastofu ákvörðunin byggð á 98. grein útlendingalaga. Ekki þótti sýnt að fólki hefði sýnt fram á lögmæti dvalarsinnar. Atvinnuvegar á þeirra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa sagst uggandi hagstéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbrot í eldisbú á 2.5 mánuði. Það síðasta í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku þar sem mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum.
3: vegna þess að ekki eingöngu er þarna verið að valda fjárhagslegu tjóni og grípa inn í starfsemi. Bændur alla jafna eru með heimili sín nálægt þessum vinnustöðum þeirra. Þannig að þetta er svona enn uggvænlegra þess vegna og þetta er alvarleg þróun.
4: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. En síðust ár hafa nokkur minkabú hætt rekstri og dalsbú er það eina sem eftir er. Loðdýrarækt hefur bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða og Hanna settar hömlur en Hanna Katrín segir engin áformum slíkt hér á landi.
3: Það er minkandi eftirspurn eftir þessari afurð þannig að einhverju leiti er það sjálfhætt. Ég er með fyrirhugað frumvarp til laga dýravelferð. Þar verða þetta bara almennt hert skilirði varðandi dýravelferð hvort það hafi umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað er allt og snemmt að segja.
4: En nú hafa loðdýrabú verið að hætta rekstuna síðust ára og eitt eftir Dalsbú í Mosfellsdal. Er það ekki bara meira ástæð til þess að styðja atvinnugreina?
3: Þetta eru þetta bara atvinnugrein eins og hver annur. Ef eftirspurnin er ekki fyrir hendi þá gera menn eitthvað annað.
4: Að mati er á þeirra hafa starfsfólk Mosfellsbæjar og minkabóndin unni þrekvirki við að fanga minkana og koma böndum á ástandið. Bærin kom á sólarhringsvakta sem fólk gat tilkynnt um minka á ferð en Hilma Gunnarsson bæjarstjóri segir að sára fáar tilkynningar hafi borist síðustu daga. Dregið verðu viðbúnaði eftir helgi og MAST taki þá við verkefninu. Hilmar segir að engar tilkynningar hafi borist um minka í þéttbýli.
5: Við erum eiginlega ánægðust með það.
4: En þetta hefur verið viðamikið verkefni og óvænt verkefni, eitthvað kostar þetta, veistu hversu mikið?
5: Já, við erum ekki farin að taka það saman svona endanlega en þetta hleypur á einhverjum miljónum.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Að minnstakosti 10 létust og 2 særðust í árásum Rússa og Úkraínu í nótt. Árásir Rússa og úkraínskar hafnir og aðra innviði hafa fæst í aukana.
6: 5 létust í árásum á bæinn Balaklía og á lestarstöð í Kharkiv héraði. Þá særðust 12 í loftárás á Sumi hérað og 6 þegar rússneskum dróna var skotið á rútu sem flutti landbúnaðastarfsmenn í Kherson héraði. 1 lést og 3 særðust í árás á skip sem flutti úkraínst kveiti í hafnarborginni Odessa. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti segir úkraínska herinn hafa svarað með árásum á 2 olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og á 2 rússnesk varðskip á Svartahafi. Í Jaroslav héraði særðust 4 þegar brak úr drónum skemmdi olíugeyma við eina stærstu olíuhreinsunarstöð landsins. Varnamálaráðuneyti Rússland segir loftvarnakerfi landsins hafa skotið niður alla þá 605 dróna sem Úkraínu her skaut í átt að Rússlandi í nótt. Átökin milli Rússlands og Úkraínu hafa stigmagnast síðustu vikur. Rússar hafa hert árásir sínar á hafnir Úkraínu við Svartahaf í tilraun til að raska útflutningi landsins. Samkvæmt úkraínskum hafnaryfirvöldum beindist 22 af 57 árásum Rússlands hers á Úkraínu í júlí á borgarleg skip á hafi úti. Mannfall í Úkraínu hefur aukist eftir harnandi árásir Rússlands. Sameinuðu þjóðirnar telja 1398 almenna úkraínska borgara hafa verið drepna og næri 8000 særst í átökunum á fyrri helmingi ársins. Það eru mun fleiri en á sama tímabili undanfarin 2 ár.
0: Mist Grönvold tók saman. Lögreglan á Suðurnesjum hefur til rannsóknar 2 mál sem varða stórfellt brot á lögum ávana og fíknefni. 5 Kólumbíumenn sem komu hingað til lands frá Spáni í síðustu viku eru grunaðir stórfelldan fíkniefna innflutning. Við leit í töskum þeirra fannst samtals 4,1 kíló af kókaini. Lögregla vinnur að því að upplýsa möguleg tengsl málana. Úrskurðarnefnd kostningamála staðfesti í gær ákvörðun þjóðskrár að synja Íslendingi í Danmörku skráninga og kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Viðkomandi leit svo á að verið væri að svipta hann kostningarétti.
7: Íslendingur búsettur í Danmörku sótti skráningu á kjörskrá í lok júlí og var skráður á kjörskrá frá 1. desember á þessu ári. Hann krafðist þess þá að fara á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu 29. ágúst. Þjóðskrá synjaði hins vegar þeirri beiðni með vísan í kosningalög. Þau kveða á að Íslendingar búsettir erlendis missi kosningarétt eftir 16 ára dvöl. Til að komast aftur á kjörskrá þarf að sækja sérstaklega það. Umsóknin gildir í 4 ár frá 1. desember næst eftir að umsókn er lögð fram. Umsækjandinn kærði ákvörðunina á þeim forsendum að hún leiddi til ólögmætrar og óhóflegrar skerðingar á kosningarétti hans. Það væri ekki sanngjarnt eða í samræmi við meðalhófsreglu að svipta hann kosningarétti af þeirri ástæðu einni að umsóknin öðlaðist samkvæmt lögum ekki gildi fyrir en 1. desember. Meta þyrfti hvort hún samræmdist stjórnarskránni, meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar og mannréttindaskuldbindingum sem Ísland hefði undirgengist, þar á meðal rétti borgara til frjálsra kosninga. Úrskurðarnefnd kosningamála staðfesti ákvörðun þjóðskrár og lagði áherslu á að ákvæðum tímamörkin fæli í sér formkröfur sem fólk sem býr lengi erlendis þyrfti að fylgja til að viðhalda kosningarétti sínum. Því var ekki talið að ákvörðun þjóðskrár væri ólögmætt eða gengi gegn stjórnarskrár vörðum kosningarétti kæranda.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Vistunadögum barna og lokaðri deild stuðla og grundvelli laga meðferð sakamála hefur snar fjölga síðustu 2 ár. Þetta kemur fram í samantekt barna og fjölskyldustofu úrræði og umsóknir þjónustu. Árið 2017 voru vistunadaga barna og lokaðri deild á meðferðarheimilinu stuðlum á grundvelli laga meðferð sakamála tæplega 150, en þeim fækkaði umtalsvert fram til ársins 2023. Í 100. grein laga meðferð sakamála segir að í stað þess að úrskurða sakborningi í gæsluvarðhald geti dómari meðal annars mælt fyrir vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun. Barna og fjölskyldustofa segir vistunadaga á grundvelli 100. greinarinnar vera óvenju marga sem undirstriki verulega breytingu í umfangi málaflokksins. Á síðasta ári voru stúlkur í meiri hluta barna sem dvöldu á deildinni, ólíkt fyrri árum þar sem drengir voru jafnan fleiri. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum tolla að andvirði 100 milljarða bandaríkjadala. Tollarnir voru innheimtir áður en hæstiréttur bandaríkjana úrskurðaði þá ólögmæta.
6: Endurgreiðslurnar nema 60% þeirra 165 milljarða dala sem innheimtir voru með svokölluðum frelsistakstollum sem Donald Trump bandaríkjaforseti kom á í apríl 2025. Í febrúar á þessu ári felldi hæstiréttur Bandaríkjanna hluta tollana úr gildi og fyrirskipaði stjórnvöldum að endurgreiða fyrirtækjum þá fjármuni sem þau höfðu greitt. Trump hefur lagt ríka áherslu á tolla og innfluttar vörur í efnahagsstefnu sinni frá því hann tók við embætti forseta á ný. Hann hefur sagt að þeir styðji við innlenda framleiðslu, bæti viðskiptasamninga og drægi úr fjárlagahalla. Þrátt fyrir að innleiðingu tollana hafi fyllt auknar tekjur hefur fjárlagahalli Bandaríkjanna aukist að undanförnu. Hallinn nam 1370 milljörðum dala á fyrstu 9 mánuðum þessa fjárhagsárs, 2% meira en á sama tíma á síðasta ári. Í júlí kynnti Trump nýja tolla á innflutning vara frá 85 ríkjum, þar á meðal öll aðildarríki Evrópusambandsins. Tollarnir eru á bilinu 10-12,5%. Nýju tollarnir voru lagðir á samkvæmt ákvæði í bandarískum viðskiptalögum sem heimilar aðgerðir gegn ríkjum sem hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungavinnu í framleiðslu. Samtök 25 ríkja innan bandaríkjana hafa þó stemt alríkisstjórninni vegna þeirra. Þau hafa haldið því fram að ákvæðið sé yfirvarp sem ætla sé að endurvekja tollana sem hæstiréttur bandaríkjana hefur þegar fellt úr gildi. Ríkin krefjast þess að dómstóll stöðvi innheimtu tollana, úrskurði þá ólögmæta og fyrirskipi endurgreiðslu tolla sem þegar hafa verið greiddir. Embættismenn hafa gagnrýnt tollastefnu Bandaríkjaforseta harðlega. Þeir hafa meðal annars sakað ríkisstjórn Trumps um að reyna ítrekað að hækka skatta á fjölskyldur og fyrirtæki með ólögmætum hætti með síendurteknum lotum nýrra tolla.
0: Og það var Mist Grönvold sem tók þetta saman. Í byrjun vikunar lagði stórt farþegarskip við stjóra úti fyrir Kópaskeri í fyrsta sinn og 150 farþegar fóru þar í land. Í Kópaskershöfn eru smábátar annars yfirleitt alls ráðandi svo dagurinn varð eftirminnilegur fyrir hafnarstjóra.
8: Það kom skip hér að fara nótt mánudags og lagðist hér við ankeri rétt fyrir utan Kópasker og þeir streymdu bara að létta bátarnir hérna. Þetta eru svona komin bátar sem flytja 10 manns í einu cirka og þetta gekk bara mjög vel.
9: Segir Guðmundur Magnússon, hafnarstjóri á Kópaskeri. Aðeins blés á norðausturlandi á mánudag þegar farþegum var siglt í land í 10 manna gúmmíbátum inn að Kópaskershöfn. En seglingarnar fjölmörgu fram og tilbaka gengu þó allar vel að sögn heimamanna. Á Kópaskeri búa 126 manns. Í leiðangurskipinu Ultramarine voru 150 manns, svo þar með var fjöldin í þorpinu ríflega tvöfaldaður. Farþegarnir stöldruðu þó ekki lengi við en þeir fóru í rútur eftir komuna til hafnar og héldu svo ferðamannaleiðina Demantshringinn til að skoða Dettifoss, Ásbyrgi og fleiri vinsæla áfangastaði í grendinni. Norðurþing hefur unnið að því lengi að fjölga skipum sem koma í sveitarfélagið, en sá róður hefur þyngst síðan tollar voru hækkaðir og leiðangur skipum sem stoppa við minni hafnir landsins hefur fækkað mjög milli ára. Á Kópaskeri eru ekki bókuð fleiri skip, en sveitarfélagið segir þó að koma þessa skips opni nýtækifæri í ferðaþjónustu og atvinnulífi. En þetta eitthvað sem ykkur hugnast alveg að gera eitthvað meira af?
10: Já, í þessu formi þá gekk þetta bara mjög vel.
0: Sagði Guðmundur Magnússon, Ólaf Rún Erlendsdóttir tók saman. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtoga hópur FIFA lýsti stuðningi við Infantino eftir krísufund í gær.
11: Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufundin sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar um hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem er það hluta í eigu einkaðala, láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að það hafi ekki verið markmið að útiloka FIFA-ráðið og aðildarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. FIFA-ráðið og aðildarsamböndin voru beðin afsökunar sérstaklega og því heitið að svona mistök endurtæki sig ekki. Hugmyndir Infantinos mættu andstöðu fjölda aðildarsambanda. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðan vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á örugur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og meira af íþróttum golftímabilið nær hápunkti þessa helgina því Íslandsmótið í golfi hófst í dag. Leikið á Korpúlfsstaðavelli og fyrstu kylfingar eru farnir af stað í krefjandi aðstæðum.
12: Alls eru 132 keppendur skráðir til leiks, 92 í karlaflokki og 40 í kvennaflokki. Leiknar eru 72 holur á fjórum dögum og keppendahópurinn verður skorið niður eftir hring morgundagsins. Ríkjandi meistarar eru mættir til leiks, Dagbjartur Sigurbrandsson í karlaflokki og Guðrún Brá Björgvinsdóttir í kvennaflokki. 13 ár eru frá síðasta Íslandsmóti á korpunni. Brynjar Eldon Geirsson, framkvæmdastjóri GSI, segir aðstæður á vellinum afar krefjandi enda mikil væta.
13: Og fyrstu keppendur bara hérna leikum sjöleitið, þannig að núna eru fyrstu keppendur núna að koma í hús, klára, en þetta búið að vera erfið um morgun, það mjög blautt. Við erum svona alveg á nippinu að þurfa að fara fresta út af bleitu á brautum, en svona þetta sleppur enn sem kom er. Á vorum svo heppin að vera bara í beinni hérna útsendingu hjá hérna viðurstofinni, sko, þannig að þeir hafa verið að gefa okkur upplýsingar og þá að stýta aðeins upp núna kringum hádegi eða koma þurri kaflar. Þannig að við erum svona vona að það hjálpa okkur og vatni fari niður á brautunum og en síðan á að koma einhver skellu setni partnerskils mér. Já, við erum bara að krossa fingur.
12: Þannig að kannski er óhætt að segja að þessi að fyrsti ringur sé krefjandi fyrir keppendur?
13: Mjög. Þetta er alveg erfiðar aðstæður og þú veist, það er erfitt að það gerir allt erfiðar að náttúrulega bleitan, það er erfiðar að hérna halda á kilvunum og svo frá meðis en hérna sem betur fyrir ekki vindur með þessu þannig að þetta er ekki allslæmt.
12: Rúf sýnir beint frá þremur keppnistögum Íslandsmótsins. Útsending frá öðrum hring er á morgun og hefst klukkan 15:30. Þá verður bein útsending á laugardag og sunnudag.
0: Og það var Anna Sigrún Davíðsdóttir sem sagði frá íþróttum. Þá var veðrinu veður horfur á landinu austlæg á 3-8 metrar á sekund og rigning en norðustan 5-13 og dálítil til vætaður hvora á morgun. Hiti 10-13 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins. Þetta er mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Rannsókn vegna gruns um kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi í vor er komin til héraðssaksóknara. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu undir lok maí. Atvinnuvegaráðherra segir ítrekuð innbrot og skemmdarverki eldisbú uggvænlega þróun. Draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyptar úr búrum sínum og rússar gerðu árásir á ukrainskar hafnir og aðra innviði í nótt. Í það minnsta 10 voru drepnir og 20 særðust. Fleiri stúlkur en drengi voru vistaðar á lokaðri deild Stuðla á grundvelli laga um meðferð sakamála í fyrra, ólíkt fyrri árum. Vistun á dögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum 100 miljardar bandaríkjadala vegna tolla sem voru innheimtir áður en hæstiréttur bandaríkjanna úrskurðaði þó ólögmæta. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
14: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðin í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir vestan, stígðu inn í líf sjómanna 19. aldar, sjómenjasafnið Ósvör, Bolungarvík og báta- og hlunnindasýningin Reykhólum. Kammertónlistarhátíðin Sigla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
17: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
18: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
19: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
20: Hemill þjóna
21: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
22: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
23: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna verslun, fagmennska í fókus.
24: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
25: Við erum Rás 2.
26: Fyrst og fremst með þér.
27: Vasadiskó
28: Í sumar á Rás 2
29: Já, komið þið sæl
30: Þú ert að hlusta á
29: Og verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó Ég heiti Margrét Erla Mokkofur með ykkur til klukkan 4 í dag í Vasadiskóinu Við fáum hérna hann Árna Matt á eftir og hann ætlar að fara yfir plötu vikunar Halldór Varen með Halldóri Varen og svo ætlum við bara að spila tólest sem að tekur svolítið utanum okkur það lægð hérna á höfuborgarsvæðinu kemur á óvart en mér langar að byrja hér á grafík smá sjarma og elegans þetta Presley
27: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
28: með Margréti Erlu Mokk
27: á Rás 2

Presley með grafík mér alltaf þá þetta lag svo ótrúlega töff meira töff, hér Berdreimi með Luigi og Maron Birni

Þetta er kanadíska sveitin Len, langstærsta lagið þeirra. Steal My Sunshine heitir það. Þau voru nú starfandi alveg til ársins 2005 sko. Ég hef nú ekki heyrt fleiri lög frá þeim svona sem hafa dottið inn í radíusun hjá manni. En hér næst það Una Torfadóttir, þetta er lagið Þú ert stormur. Þetta var lag hins eindaga árið 2023. Ótrúlega gott lag.

Just Like Heaven með The Cure. Við verðum til Íslands í nútíman. Sycamore Tree hér og lag sem heitir All Tangled Up. Allt í flækju.

0: Dancing in the Moonlight, það verður nú eitthvað svo les í næstu viku. Á sólmyrkvarum verður við ekki að hafa eitthvað svona þema á þeim degi. Þá verður vasatisko orðið að poplandi og þá held ég að við gerum eitthvað svona horfið til himins þema, það væri skemmtilegt. En við skulum fá auglýsingar og svo hérna býður prins spenntur eftir þær.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.

0: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Kíkta bolt.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á bolt.com.
1: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
6: Vasadiskó.

Pussy Control með Prince. Ég er svo glöð að þetta er ekki búið að setja eitthvað svona hérna, svona bíp yfir Pussy. Það ótrúlega oft sem við fáum lög hérna inn í útvarpi og það kemur eitthvað svona radio edit og þá búið að taka út svona dónaorðin og þetta lag yrði náttúrulega bara alveg fárónlegt ef maður myndi taka út stóran hluta af textanum. Alveg óþolandi. En við ætlum að halda okkur hérna neðanbeltist því það svo skemmtilegt. Næst það hljónstinn Tonnatak frá Akureyri. Ég var að keyra heim á Vestlunumann, Vestlunumannahelgina. Ég var að vinna í brúðkaupi og var að keyra frá brúðkaupinu á Ísumabústaðin og var að hlusta hana Heiðu á nætuvaktinni. Þar spilaði hún þetta lag og ég hló svo mikið að ég lendi næstum því slysi. En hér ég enn. Og þetta lag hefur gert líf mitt bara eilítið betra, verði ég að segja, síðan á laugardaginn. Þetta hljómsveitin Tonnatak frá Akureyri og lagið heitir Með bumbuna yfir bibbanum. Já, og það þannig hljómar viðlagið, þannig núna kunniði viðlagið og getur sungið með.

0: Teitur Magnússon, lagið Gullauga á eitthvað tungumál, svona fallegt orð yfir kartöflur. Gullauga, ég held hann sé nú að nota það fyrir ýmislegt annað í þessum texta.
1: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardags morgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta Rás 2.
7: Vasadiskó, fortíð og fest.

Í Reykjavíkuborg með hljómsveitinni Þú og ég, þér og mér, Jóhann Helgason, hann á nefnilega afmæli í dag, hann 77 ára gamall, þessi risi í íslenskri tónlistarsögu, hann, ég gerði þetta, ég ætla að spila svolítið mikið af Jóhann Helgason í dag, hann hefur auðvitað verið í fullta hljómsveitum, Þú og ég, Change, Magnús og Jóhann, Pal Brothers, Póker, Ábót, Lummonum og svo gaf hann út plötu í fyrra sem ég ætla líka að spila lag af, en ég vissi ekki að hann hefði til dæmis samið þetta lag. Þetta söknuður með Villa Vill.

Higher Love, þetta Whitney Houston og Kiko, alltaf svo gott, við ætlum að fara hér næst í Nile Rodgers og Disco Bambino og Sophie Ellis Bextor. Þetta heitir Dancing Without You. Ég er eina sem vantar í þetta parti, sýnist mér.

Me and Julio Down by the Schoolyard með Paul Simon, þið stórkostlega hljófari Kvíka sem að kemur hann að stertin, það svona skrýtin tromma sem að setur, sem svona pinni innan í, sem að setur höndin inn í og það þetta kallað apatromma, mínu heimili. En hér næst það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts.

skánskan hér alveg ótrúlega fallegt familjum, þið snurrar í minn skalle við fáum fréttir núna klukkan 2 fram að fréttum það GDRN og lagið Þú sagðir

0: veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Hoka, Asics, New Balance laupaskóna færðu í Sportís. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kammertónlistarhátíðin segla í hörpu helgina nánar á seglafestival.com.
3: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlendingastofnun metur það sem svo að skipverjar á Bandero skipi Paul Watson samtakana hafi verið hér í ólögmætum tilgangi og ákvað að vísa þeim úr landi á þeim grunni. Þetta herma heimildir fréttastofu. Útlendingastofnun hefur ekki svarað fyrirspurnum ákvaða grundvelli brottvísunin byggð. Áhöfninni var kynnt þessi ákvörðin í fyrrakvöld, fólkið frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en þarf að sinna tilkynningarskyldu. Brottvísun fylgir endur komu bann en fólkið frá ýmsum löndum og því bannið mislangt. Innganga Íslands í Evrópusambandið hefði að mati bændasamtakana áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðarins. Í skýrslu sem samtökin létu vinna segir að stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði myndi færast til sambandsins. Ekki sé nóg að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum heldur verði líka að horfa til fæðu öryggis og hvar ákvarðanir verði teknar. Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana.
4: Að það hefur komið fram áður hjá öðrum en okkur með að segja að það hefur fá ef nokkurt ríki gengið í Evrópusambandið á forsendum landbúnaðar eða til að byggja upp sinn landbúnað. Þetta hefur meira snúist varnarstöðu fyrir að þjóða gagnvart sinn landbúnaði sem hafa gengið þarna inn.
3: Trausti segir ekkert ríki í reynd hafa fengið undan þágu frá landbúnaðastefnu Evrópusambandsins við aðeins.
4: Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
3: Sagði Trausti Hjálmarsson. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa verið uggandi hag stéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbrot í eldisbú á 2.5 mánuði síðast í liðinni viku þegar mörg þúsund minkum var sleppt lausum úr minkabúinu Dalsbúi. Í Mosfellsdal eina minkabúi landsins. Loðdýra rækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða á hana settar hömlur. Hanna Katrín segir engin áform það hér á landi. Hún sé með fyrirhugað frumvarp dýravelferð og þar verði almennt hert skilyrði varðandi dýravelferð og hvort að hafi umfram áhrif á loðdýra rækt frekar en annað sé ofsnemt að segja til Fréttalestri lokið.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó.
6: Í sumar á Rás 2.
8: Komið sæl aftur. Ég heiti Margrét Erla Mökkur með okkur hérna í Vasadiskónu til klukkan 4 í dag. Hér eftir ætlar Árni Matt að kíkja til mín. Við ætlum að fara yfir plötuna Halldór Warren með Halldóri Warren. Og það verður skemmtilegt að vita hvað hann hefur að segja þessa plötu. Annars mikið á góðum plötum öðrum hér framundan í plötu vikunar út sumarið. Ég afskaplega spennt fyrir þessu öllu saman. En annars ætlum við bara að spila góð og skemmtileg lög, eitthvað nýtt, eitthvað sem hægt að syngja með og svo framvegis. En ég ætla að byrja hér á ný dönsk og laginu Flugvélar.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
6: með Margréti Erlu Mokk
7: á Rás 2.

0: Karlsvagnin sem fjallar sumarið 2007 með einhverju hugsa kaviar og svona þá Valdimar hugsa iPod og bárujárnið og kaffibarnum og svo les og ég bara með honum þar fá mjölusingar, svo heldur vasadiskóið áfram
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira Húsgögnahöllin
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Rástfö.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rástfö.

The Final Countdown með Europe hinum sænsku. Svo gott. Villum næsta að þeirra hér í henni Theodóru og læginu Nokkur lítil skordýrabit.

What goes around comes around, Justin Timberlake. Var þetta lag Britney Spears? Ég held það, mér minnir að myndbandið hafi verið alveg svona frekar dimmt og drungalegt hvað þetta allt sem hann varðar. En hér næst það Cactus Einarsson og John Grant, lagið Follow. Mælum með að þið kíkið á myndbandið við það, það alveg ótrúlega flott.

0: frábært samstarf þarna follow Kaktus Einarsson og John Grant.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
3: Utsala út daginn í dag. IKEA.

Supertime með Berntsen, þetta nú eitt af þessum íslensku sumarlögum. En hér næst það Royal Otis og hann tekur hér fyrir lagið Murder on the Dance Floor sem við þekkjum nú betur með Sophie Ellis Bextorff.

Omdu var hér, ég eitthvað alveg bara rosa mikið að spila einhverja sænska tónlist hérna í dag og á sænsku, mér það skemmtilegt. Ég meina ef við erum að hvetja fólk til að syngja á íslensku, þá finnst mér að við erum að spila fleiri tungumál heldur en bara íslensku og ensku í útvarpinu. En hér það Klara Einarsdóttir og lagið Evan Myndi.

0: sælt.
1: Moses Hightower og ráðahagur hann sestur hjá mér Árni Matt. Ætlum að fara yfir plötuvikunar. Við skulum heyra hér smá af plötunni og svo rúllum við í dóm.

0: Þetta er Halldór Warren af plötunni Halldór Warren. Hann kominn til mín Árni Matt. Ætlum að fara yfir þessa plötu sem ber plata vikunnar hér á Rás 2. Þetta er svona gítar pop.
1: Nei, þetta er svona allskonar pop eina. Þetta er svolítið svona fjölbreytt plata en sko ég náttla bara að hlusta á hann og bróður hans, þeir voru náttla með hljómsveitina Vax. Hann og hérna þeir bræðirnir voru með hljómsveitina Vax og hann hefur verið sko hann Halldór hefur verið að gefa út Warren Music heiti það. Mm-hmm. Þetta finna það á til þessu bandkamp. Mm-hmm. Verið gefa út hellinga stöffi sko. Það hefur verið hérna vaxplötundin alltaf og soloverk hans. Hann hefur gert tvær eða þrjár plötur held ég og gefa út stökk lög líka og svo ég minna nú nýveri gafur út Sinfoníljóðast Östurlands og það hefur verið að gefa út svona
0: Hann er svona einn af þessum mönnum sem er svona prímus mótor
1: Já, akkurat sko, sem er alveg óbáslega mikilvæg fyrir samfélagið og hefur gert alveg ótrúlega margt gott fyrir samfélagið að gefa þetta út Og svo hann ekki átt sína músík, sem ekki átt sína músík og þetta alltaf svona, sko þetta alltaf svolítið erfitt þegar einhver að gera eitthvað innlægni hvað allar að segja.
0: Já.
1: Og ég nú rifjast upp fyrir mér bara sem ég sit hér að tala við, þá rifjast upp fyrir mér eins og var verið að ræða stjörnugjöf upp á hérna, upp á mokka. Mm-hmm. Og þetta ég var að fara þá að gefa stjörnur og hauskúpur.
0: Einmitt, já.
1: Og þá sagði Mattías Jóhannesson, sáli í ritstjórinn, sem að ég hafði mikla mætur á, þá sagði hann, ef einhver að gera eitthvað innlægni mm-hmm. hvernig getur þú gefa honum hauskúpu?
0: Já, einmitt, og ef að þú veist ekki nákvæmlega hvaðan uppmandi kemur
1: akkurat, já. Hvernig getur þú þá gefa honum hauskúpu? Og, mm-hmm. og maður þarf eiginlega svona, ég er ekki að segja ég hefði gefið Halldóri varinn hauskúpu ég var að segja sko, þannig er Halldór er að gera þetta af innlægni hann að syngja frá hjartanu mm-hmm. og textarnir eru margir mjög tilfinningari það kannski ekki vel samtir en þeir eru margir mjög
0: Já, ég svona, þegar maður kafar onni textana, ég á það bara til svolítið, sérstaklega þegar kemur svona innlægni, ég á svolítið erfitt með enskuna.
1: Já, ég á líka svolítið erfitt með enskuna vegna þess að enskan í textunum ekki málfræðilega rétt. Þannig að það svo algengt, sko, það svolítið, ég greina á milli þess að kunna ensku að skilja ensku. Mm-hmm. Því að þú þarft eiginlega að skilja máli til þess að geta ort á því, það ekki nóg að kunna það, sko. Mm-hmm. Ég myndi fíla þetta miklu betur ef að myndi bara syngja á íslensku.
0: Já, ég er að segja bara,
1: það. Já, þú veist að þetta...
0: Þá ætti ég einfaldara með einhvern veginn að meðtaka innlegnina.
1: Já, vegna þess að þegar að hann syngur á einsku, þá er komið svona smá veggur á milli þess sem er að segja og mín. Mm-hmm. Og líka því að hann syngur ekki mjög vel á einsku. Mm. Hann er ekki með slæma rödd en þú veist en þegar hann er að syngja á enskunni þá framburinn oft í ólagi og það ég vildi bara fá þetta á íslensku mm-hmm. af hverju ekki að hafa þetta bara á íslensku mm-hmm. en að því sögðu þá á maður alltaf að dæma plötunni eins og hún er en ekki eins og maður hefði vilja á hún væri og þessi plata er sem sagt einlæg hún heiðaleg en hún er ekki mjög góð Það er bara þannig, það er góð lög á henni mm. Mér fannst til dæmis hérna uppáfslagi All Right, það er svolítið sniðugt lag mm-hmm. svolítið skemmtilega laglín í því og ég hefði vilja það hefði maður kannski útsetta, nú ég afturfæna kvartir, ég við segja að ég hefði vilja hafa hann öðru í sig, mm-hmm. en svona útsettingin ekki alveg að virka á því
0: Mér finnst líka hérna, heyrum það svolítið vel í þessu hérna lagi Arrival að það svo þið skrítið mix á röddinni
1: já,
0: í gegnum gangandi plötuna
1: já.
0: Og ég veit ekki hvort að það er til að fela einmitt eitthvað kannski ensku framburð eða eitthvað en ég á mjög erfitt með að hlusta í gegnum þetta og, svona, og þá er einmitt svona að það er ekki verið að syngja til mín
1: Það er líka svo þið skrítið texti
0: Já
1: hérna hvað verður það, starving to death on a slow train
0: já,
1: hvað útskýr, þýðir það?
0: Þetta, hann útskýrði það í kynningunni það var einhver vinkunar sem sagði þetta og hann sagði, ég ætla að nota þetta í texta
1: já, ég er einhver nær
0: nei, en kynningarnar eru skemmtilegar
1: já, ok, hérna, já, við þarfum að lísta þær
0: en eigum við þá ekki bara að heyra upp á slæð all right
1: jú, heyrum lagið og svona sett eins og ég segi það er bara svolítið sniðutlag
0: já, takk innilega fyrir þetta, Árni Matt

Right, Halldór Warren af plötunni Halldór Warren. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum ætlum við að heyra fram á við lag Hinsegin daga 2026. Það Guðjón Þorlgeirs Kristjánsson sem flyttur lagið í ár samt það ásamt Axel Inga og Ingu Strömland. Þetta lag heitir Fram á við.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilis iðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: fréttastofa Rúf klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Svokallað friðarráð Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem sett var á lakirnar í janúar til að hafa umsjón með endur uppbyggingu á Gaza hefur gengið frá sínum fyrsta verksamningi sem felst í byggingu herstöðvar fyrir 150 hermenn frá Marokkó. Þetta herma heimildir breska dagblaðsins The Guardian. Á vef þess segir að samið hafi verið við Arkel International fyrirtæki í Louisiana í Bandaríkjunum sem hefur einnig komið að verkefnum Bandaríkjastjórnar í Írak og víðar. Trump í fóristu nefndarinnar og í henni situr einnig tengdasonur hans Jared Kushner og Steve Witkoff sérstakur erindreki í Bandaríkjana. Heimildarmaður Guardian segir að gert sér ráð fyrir að fyrirhugð herstu verði innan þess svæðis á Gaza sem undir stjórn Ísraelshers. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa verið uggandi hagstéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbrot í eldisbú á 2.5 mánuði síðast í liðinni viku þegar mörg þúsund minkum var sleppt lausum úr minkabúinu Dalsbúi í Mosfellsbal Mosfellsdal, eina minkabúi landsins. Loðdýrarækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða á hana settar hömlur. Hanna Katrín segir engin áform það hér á landi.
1: Ég með fyrirhugað frumvarp til laga dýra velferð. Þar verða þetta bara almennt hert skilyrði, hvort það hafi umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað allt og snemmt að segja. Þetta eru þetta bara atvinnugrein eins og hver önnur. Ef eftirspurnin ekki fyrir hendi, þá gera menn eitthvað annað.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Evrópska knattspyrnu sambandið UEFA segir í skriflegu svari til Sky Sports í dag að sambandið standi áfram við hótun sína að sniðganga mót á vegum alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA. UEFA segir skilyrði sín enn ekki hafa verið uppfyllt til að mynda að fallið yrði frá áformum að selja hlut í helstu keppnum FIFA. Þá væri traust á Gianni Infantino forseta FIFA enn rofið. Sambandið segir stuðningsyfirlýsingu starfsmanna FIFA engu breyta. KSI stendur með afstöðu UEFA og staða Infantinos virðist því að halda áfram að veikjast. Þéttleiki makríls í íslenskri lögsögu ívið meiri enn í fyrra en þó minni en árin þar á undan. Þetta kemur fram í bráðabirða niðurstöðum haf rannsóknarstofnunar. Rannsóknarskipið Árni Friðriksson laugni verið þáttöku sinni í árlegum upp sjávar leiðangri. Makríl mældist á 21 af 34 yfirborðs tók stöðum og allar voru staðsettar austan við landið. Síðdeis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2
4: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram Ég heiti Margrét Erla Mökk, verð með ykkur hérna til klukkan 4 Það svona búið óvart, bara svona algjörlega óvart sænst þema sem ég ætla bara að fara svolítið vel í hérna á eftir Við erum með Robin og Veronica Maggio og það ekki hægt að sleppa Abba auðvita En mér langar að spila hér, byrjað á 2 lögum eftir Jóhann Helgason Og þetta nú lag hérna sem að við kunnum öll svona einhvern veginn í beinunum þá við höfum ekki kannski heyrta í mörg ár þá kunnum við nú samt textan og það lagið Karen sem að kefti í söngvakeppni sjónvarsins Bjarni Ara hér með frábæran flutning
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2

hvílík útsetning, hvílíkur flutningur og hvílíkt lag. Karen Jóhann Helgason sem að á afmæli dag, hann samdi þetta lag og hefur náttúrulega komið víða við einn af þessum íslensku kóngum í tónlistarsögunni. Og það skemmtilegasta við vinnuna mína, þó það sé margt skemmtilegt við hana, það þegar að ég að spila einhver svona lög í útvarpinu og svo fæ ég senda alveg svona milljón, ekki milljón, ok, ég fekk send fjögur vídeo núna, að vinnu mínum að öskur syngja með tónlistinni og það kom með fjögur þegar að þetta lag kom þannig að það fjögur stig fyrir mig en Jóhann Helgason hann gaf út plötu á síðasta ári og hér lag sem að var svolítið í spilun hérna af þeirri plötu sem heitir Stay

0: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi, Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

Æskæs 7-9-13 Emmett. Við ætlum að halda hér áfram í sænska þemanu sem að varð bara svona óvart hjá mér áðan og hér næst það Robin ásamt Clear Up, er það ekki? Og lagið heitir With Every Heartbeat.

0: allt sem ég þrái.
1: A hey bro, gott gráp hér og nólem. Tíkarlegir bílar eru allt sem ég þrái. Svo góður texti. Ég næst ætla að fara í krumma. Nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland. Það væntanleg plata frá krumma sem kemur út á haustmánuðum. Lagið Smile til þitt ens gerði góða hluti hér á rásinu fyrir sumar. Nú komið að Hinterland.

0: Shaq the Money, Steven Sanchez. Hér fyrir sumar þegar ég var nýbyrjuð hér í Alvesingum á Rástöð, ég á það til að stundum skrika mér ekki fótur, heldur augu. Og ég kynnti þetta lag í marga daga sem Shaq the Monkey. Ég meina...
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
10: Fæst í verslunum.
11: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
14: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svann er skíðabakterían.
15: Nú stefnir potturinn í 4,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.

0: Mondagsborn, Veronica Maggio í sænska þemanu en við ætlum að fara hér næst á klúbin með Young Gamla og Svarta og þetta lagið Pungur á klúbnum
1: Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað

með þeir niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvistur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað, þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, hann ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað, ég bara

Heartbeat Ásgeir Trausti, hann er nú meiri hittaramaskinan og alltaf svo einlægur og með svo fallegur rödd og músíkalskur. Hér annar aðeins mér að stuði honum. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home.

Þetta er næst Barclay, Going On heitir þetta lag, en hér næst eru það Chaka Khan og Snoop Dogg. Snoop Dogg hefur eitthvað einstakt lag á eldri konum, hann og Martha Stewart eru líka bestu vinir. Þetta lag heitir Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show on.
1: Shaka Khan og Snoop Dogg. Hún finnst líka svo gaman að segja Shaka Khan, mér það líka. En þá Vasadisko búið í dag. Það aftur Vasadisko á morgun. Ég heiti Margrét Erla Mokk, búin að vera með ykkur inn í dag og það síðasta Vasadisko sumarsins á morgun. Svo breytist þetta slott í Popland en hafið ekki ákur. Ég alveg með ykkur fram til Vestlunumanna helgar en þátturum mun heita Popland. Smá áherslubreytingar en sama góða tónlistin. Ég búin að vera með svona sænst þema hérna í dag og það náttúrulega ekki hægt að vera með sænst þema nema að taka Abba líka. Takk fyrir mig í dag, heyrumst á morgun, verið sæt.
2: Vasadisko, eitt lag í viðbót.

0: bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Hlýt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
4: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Lenovo Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
6: Karglas Repair, Karglas Replace
7: Á eftir að klára sumarverkin Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
8: Við fáum betra bragð af fé sem til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
9: Fólkið bak við bragðið Íslands lambakjöt
10: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
13: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekku náðan? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
17: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
18: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
19: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Actalón Suðureyri á föstudaginn frá klukkan 3 til 6. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan, klofningur, sundlaugin og þorrafiskur á Suðureyri nánar á vestfirðir.is. Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Vönduð vúm barnahjól sportís kuldi. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ríkisendurskoðun hefur ekki yfir sín yfir fjármögnun frjálsa félagasamtaka sem beita sér fyrir já og nei hreyfingum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður Íslands við ESB. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og gerir í nýri skýrslu athugasemdir að hér á landi séu til að mynda glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu. Guðmundur Björg Guðna ríkisendurskoðandi segir í grundvallar atriðum vera sammála þeirri greiningu og segir gloppur vera til staðar í löggjöf, sérstaklega varðandi eftirlit með stjórnmálastarfsemi almennt.
1: Getur ríkisendurskoðun í dag séð hvaðan fjármunirnir koma sem að renna til þessara baráttuhópa?
2: Nei, þau standa í rauninni alveg fyrir utan okkar eftirlit. Ríkisendurskoðun kemur að stjórnmálastarfsemi sem eftirlit saðili með lögum starfsemi stjórnmálasamtaka og þar skilgreiningin á stjórnmálasamtökum frekar þröng, altså hún takmarkast við stjórnmálasamtök sem bjóða fram í alþingiskosningum eða sveitastjórnarkosningum. Þannig að því marki sem að stjórnmálastarfsemi kann að fara fram utan þess áttar vettvanga þá fellur það ekkit undir eftirlit ríkisendurskoðunar.
0: Sagði Guðmundur Björgvin Helgason, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Sænsk stjórnvöld ætlaði að afhenda stjórnvöldum í Úkraínu rússnesk flutningaskip sem grunaður að hafa flutt farm af stolnum korntegundum frá hernumdum svæðum Úkraínu. Skipið sem tilheyrir svokölluðum skuggaflota rússa í eigu skipafélagsins Kaffa Shipping. Félagið reyndi ítrekað að koma í veg fyrir að skipið yrði afhent Úkraínumönnum og hafði þegar áfríað dómum á tveimur lægri dómstigum þegar Hæstiréttur í Svíþjóð hafnaði kröfum þess endanlega 4. ágúst. Skipið verður því flutt til Úkraínu. Sænska lögreglan stöðvaði flutningaskipið við strendur Trelleborgar í suðurhluta landsins í mars. Skipið sigldi undir fölskum fána Gíneu og var á leið til Pétursborgar í Rússlandi. 10 af 11 skipverjum voru rússneskir ríkisborgarar. Þingnefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings hefur samþykkt að vísa máli sóttvarnalæknisins Anthony Fauci til dómsmála ráðherra ráðuneytisins. Þar verður tekin ákvörðun hvort kæra eigi Fauci fyrir að sýna þinginu vanvirðingu.
3: Ákvörðunin var samþykkt með atkvæðum republikana gegn atkvæðum demokrata. Á fundi þingnefndarinnar í síðustu viku sem snéri að viðbrögðum bandarískra stjórnvalda við COVID-faraldrinum neitaði Fauci ítrekað að svara spurningum. Tilgangur fundarins var meðal annars að kanna hvort Fauci hefði áður gefið þinginu rangar upplýsingar heimsfaraldurinn. Hann vísaði oftar en 100 sinnum til 5. viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar sem heimilar fólki að neita að svara spurningum ef svörin gætu verið notuð gegn því í sakamáli. Fauci, sem deildi reglulega opinberlega við Donald Trump bandaríkjaforseta viðbrögð stjórnvalda við veirunni, segist hafa neitað að svara spurningum republikana af ótta við að verða kærður af hálfu alríkis yfirvalda. Rand Paul, fulltrúi republikana í Kentucky ríki og formaður þingnefndarinnar, segir Fauci ekki hafa átt í neittni hættu að verða sóttur til saka. Hann hafi einungist þurft að segja sannleikan. Fauci alfarið ósammála fullyrðingum Pauls. Hann segir formanninn ítrekað hafa lýst því yfir á opinberum vettvangi að hann vildi að lækninum yrði stungið í fangelsi. Málinu hefur verið vísað til allríkis saksóknara í Washington. Saksóknarinn ákveður hvort hefja í rannsókn eða hvort höfða skuli mál gegn Fauci fyrir að hafa sýnt þinginum vanvirðingu.
0: Mist Grönvald tók saman. Svokallað friðarráð Donalds Trump bandaríkjaforseta sem sett frá laggirnar í janúar til að hafa með endur uppbyggingu á Gaza hefur gengið frá sínum fyrsta verksamningi sem felst í byggingu herstöðvar fyrir 150 hermenn frá Marokkó. Þetta herma heimildir breska dagblaðsins The Guardian. Heimildarmenn Guardian segja að fyrirhuga síðast stöðin verði fyrsti áfangi að markmiði að reisa 5.000 manna herstöð á Gaza fyrir alþjóðlega öryggisveitt. 13 sóttu nýtt embætti forstjóra stofnunar atvinnuvegana. Ný stofnun tekur til starfa áramót, þar saminast fiski, stofa matvælastofnun og verðlagsstofa skipta verðs í eina stofnun. Einnig reiknað með að starfsmenn heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga starfi undir hennar hatti. Veður norðaustan strekkingur norðvestan til á morgun en annars hægari, víða rigning eða súld en úrkomulítið á Vesturlandi og milt í veðri. Fréttalestri lokið.

0: hér á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinir Skúladóttir og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 6 í dag. Jóhann Alfreð líka á vappinu en við ætlum að heyri honum eftir eina mínútu eða svo. Ég ætla fyrst að fara aðeins yfir með ykkur hvað við erum að fara að fjalla í þættinum. Það komið að hagyrðingi vikunar. Hagyrðingur vikunar kemur með fyrri part sem tengist á einhvern hátt líðandi stundu en það svo í höndum hlustanda að botna. Hagyrðingur þessara viku tónlistakonan Vala Höskuldsdóttir og verður hún hjá okkur hér rétt á eftir. Dragbrönns verður haldin í Austurbæjarbíói helgina. Dragbrönnsin saminar glæsilegan brönns, dragsýningu og frábæra stemmingu. Markmið að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin. Hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta skipti. Agatha P. eða Ásgeir og Miss Whoop Whoop eða Jumbi ætla að segja okkur nánar frá dragbrönnsinum hér á eftir. Og kvöldgöngur eru viðburðaröð sem borgarbókasafn, borgarsögusafn og listasafn Reykjavíkur standa fyrir í sumar á 50-dagskvöldum. Yfirskrift göngunar í kvöld frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu þar sem rakin verður saga frelsis og gleðigangna hinsegin fólks. Ugla Stefania Kristjánudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur, mun leiðsegja gönguna og hún ætlar að vera hér í hljóðstofunni á eftir. En við byrjum á Jóhanni Alfreð sem staddur einhver staðar sem ekki hér. Jói, hvað segirðu? Hvar ertu staddur?
1: Herðu, ég staddur í Grindavík og hérna ég keyrði hingað upp úr hádegi í dag og ég verð að viðkynna, ég hef ekki komið inn til Grindavíkur sem sé hérna eftir að allir þessir atburðir fóru af stað 2023 og það bara ótrúlega gaman að vera hérna að flakka bæinn eins og í höfustanum líka þá búið að rigna þess þannig að ég fekk hérna smá skjól ég inn á Pappas Pizza og hér sko bara allt pakk fullt af fólki það bara fullt af fólki að fara sér að borða og bara mikil stemning sko, bæði Íslendingar og svo ferðamenn hérna
0: Já,
1: hvað hann var
0: sko, ég kíkti þarna í haust þá gerði mér bíltúr til Grindavíkur, mér þetta rosalega átakanlegt líka, bara koma og sjá svona hérna, hvað heitir þetta, varnar hérna, garðana og bara sjá hvað allt orðið tómt það kannski öðruvísi núna er alveg mikið af fólki þarna
1: Já, það eru sko að mér skilst eitthvað 500 manns sem að eru hérna í bænum svona að jafnaði, dagstælega sem að hafa búsetu í bænum en svo líka bara mjög mikið fólki sem að er að renna hérna í gegn bæði, já, grindvíkingar sem að hér voru og svo þetta bara fólk sem hér í störfum og að koma hérna í alls konar erindum og svo þetta ferðamenn líka bæði Íslendingar og greinilega erlendi ferðamenn því að ég búin að rekast á þó nokkuð margra hérna og það bara tölvert mikið líf í bænum auðvitað, ég alveg samanlega það var hansi magnað að keyra hérna inn því ég hef ekki gert það frá því að allt þetta hófst og að keyra sem sé í gegnum varnagarðana og framhjá hrauninu og inn í bæin þetta var bara mjög magnað en ég talaði ég er mitt að því að við leiknum forutna á að vita mikil stemning hérna inn á pappas og ég náði nú að veiða tvær sem að vinna hérna það Íris og Kristólína akkurat herðu, bara gaman að sjá okkur, mér langaði nú bara rétt að spurja hvernig sumar búið að vera eins og hérna hjá ykkur inn á staðnum
2: það búið að vera mjög mikið að gera mm-hmm. og þú veist það mjög mikið á ferðamönnum að koma Það hins vegar ekki mikið á Íslendingum sem koma mótnarna hjá okkur. Nema vinnu fólki þá fáum við helling frá 11 til svona 1 þá koma 4. Til svona 4 þá er líka og svo fáum við svona klukkutíma pásu af litlu fólki og svo koma ógeðslega margir frá kvöldmataleitið til lokun. Og þú veist það alltaf eitthvað að gera hjá okkur.
1: Eru þið báðar úr Grindavík?
3: Já.
1: Og eru þið í bænum núna?
3: Ég allan alveg búsett, ég flutti aftur 2004 og hún svona bæði og.
1: Já, einmitt. Og ég, það komur á óvart, sko, ég kom hérna, ég gæti að límynda mér að það væri mikið að gera í hátíðan og kvöldinu, ég kom hérna bara núna, fekk hérna smá atkvar fyrir rigningunni og tengja með netið og svona og það er bara allt fullt klukkan 3:30.
2: Já, það stundum sjokk. Það svona okkar matartími svona, Já. Þá fáum við svona að borða en þú veist, það mjög erfitt fyrir okkur að gera það ef það mikið að gera. Svo við reynum hérna aðeins að fáum okkur aðeins að geta og svo reynum við að koma bara eins fljótt og við getum svo við getum auðvitað leift öðru fólki að fá að borða líka.
1: Já. Erfitt að meta kannski dagana nákvæmlega hvernig þeir verða?
2: Já, það mjög mikið þannig sko. Við kannski komum hérna og mætum bara hefur það greinir þetta í rigning, það enginn að fara að koma. En þú veist, það oftast bara þegar við segjum eitthvað svona þannig, þú veist, þá kemur bara helling á fólki. Og svo þetta bara, já, þetta er mjög gott. Bara bæði fyrir svo við séum ekki að gera ekki neitt. Svo þetta bara gott fyrir staðinn og þú veist, já, að kynnast nýju fólki og okkar það.
1: Og hvernig, já, hvernig er svona daglegt líf, finnst ykkur núna, eins og í sumar hérna í bænum? Takið þið eftir því að það sé svona, já, meira líf í bænum?
3: Já, það miklu meira.
1: Og kannski fólk bindur vonið núna við veturinn að þetta svona fari alltaf að færast meira og meira í eitthvað eðlilegt horf?
2: Já, vonandi, ég er bara svona vona það, já, líka. Fleiri fólk koma og...
1: Það er ég ætla að fara að hleypa ykkur aftur, ég veit að það er sko, það er bara beðið hérna í rauðum að fá afgreiðslu, þannig bara takk hérlega fyrir spjallið, stelpur. En já, ég ætla sem sé að vera hérna að flakka í dag og það er svona eitt og annað, ég ætla núna rétt og eftir að við að hitta á hana Ásönnu Helgu Kristinsdóttur, hún er forseti bæjarstjórnar hérna í Grindavík. Og hún er alltaf svona aðeins að segja mér að því sem er að gerast núna í kringu starfsemi sem við verið að endurvekja í bænum eins og skólamál og fleira. Og já, svo held ég áfram og já. Bara kem inn. Og ég er búin að mæla mig mót við skemmtilega viðmælendur, þannig að það verður örugglega nóm að vera.
4: Já, bara frábært, mér finnst þetta einmitt bara ótrúlega spennandi að vera þarna hjá í Grindavík sko. Þannig að við býðum spennt, eða allavega ég býð spennt. Við heyrum í þér bara rétt og eftir, Jói, en við ætlum að fara yfir í tónlistina. Hér er Warmland og lagið heitir Violet Dreams.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á Tix.

0: íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.

0: Nei, herðu, ég er hérna inn í bæ, inn í Grindavík. Ég er við leikskólan Laut og þetta bara við leikskóla bygginguna og hér bara svona eitt og annað í gangi. Það aðeins vera að gera og græja lóðina, enda já, stendur til að hefja starfsemi hér. Ég bara fljótlega og hún komin hérna til mín, hún fórsýtti bæjarstjórnar hérna í Grindavík, hún Ásrún Helga Já, hvernig vist þér að sjá þetta svona aðeins að taka þessi mynd hérna og þú varst að segja mér að það var fyrst í starfstæður hjá starfsfólkinu hérna í leikskólanum, hvað bara í gæra fyrir dag?
1: Já, það passar, það bara komið, það að koma að þessu, það var starfsmenn leikskólans mættu hér í gær á fyrsta degi og það var bara mjög ánægilegt að sjá það og hér er verið að vinna í fallvörnum á þessari skólalóð hér við leikskólan Laut.
0: Vitið eitthvað svona hvernig það mun liggja í haust, hversu mörg börn til dæmis verða hér?
1: Já, leikskólinn opnar hér í næstu viku og ég held að svona, eins og staðan er núna þá eru kringum 15 börn sem að hefja hér skólavist í leikskólanum og svo er það í kringum 25 börn sem að verða í grunnskólanum.
0: Og það er hugmyndin að þetta verði allt hér eða hvað?
1: Já, þetta er samreikin leik og grunnskóli og við náttúrulega búum ótrúlega vel að glæsulegum stofnunum inn í Grindavík. En leikskólinn verður sem er bara hér, við lautina, en svo eru raunin bara móin hér á milli og við verðum með starfstöð grunnskólans hér bara rétt hjá.
0: Hversu miklu máli skiptir það fyrir ykkur sem eru hérna núna að fá þessa starfsemi til dæmis, aftur að stað?
1: Bara gríðarlega miklu máli. Þetta er bara hluti af endurreisninni og mikilvægt skref að stíga og ég held að sé bara veist, þessi ákvörðun okkar í bæjarstjórn að taka ákvörðunum að hefja skólastar, hún var svo sem gaggrínt en rétt að skrefið klárlega.
0: Og sagði mig, við vorum að spjalla á hann að svona að eitthvað mati bara skipti máli að taka svona þó að sé ekki nema bara varfærin lítil skref en örugg skref.
1: Að sjálfsögðu, við setjum bara hérna bara öruggi fyrst og fremst, það er mikilvægt og við erum núna að vinna að sem sagt nýju áhættumati og það er svona ný aðferðafræði í því og erum sem sagt með fjóra hópa, það sem er annars vegar fjallaðum sem sagt, já það er sem sagt skólamál og búseta og svo öruggi og svo rýming. Og þetta er bara alveg mjög sérstakt og ég held að við séum svona frumkvælar í þessari vinnu og hún mun örugglega vekja athygli, ekki bara hér á landi heldur líka erlendis. Og það er líka gott að finna, þú veist, það var svona annar taktur í verkefninu og minnst bara svona engjana þessa vinnu, bara jákvæðni og svona já, bara já, ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir okkur og ég hlakka til að kynna þessa afurð fyrir fólki.
0: En hvernig sumar búið að vera hérna í Grindavík og kannski bara síðustu mánir náttúrulega, já, bærin bara opinn og hér er fólk og hér er fólk að vinna og hér er fólk að gera og græja hvað eru til dæmis margir heldur sem að eru svona jafnaði með búsetu hérna inn í Grindavík þessa dagana?
1: Já, það talið að sé svona í kringu 500 mann sem að eiga hér fasta búsetu. Hér lifið bara okkar venjulega daglega lífi sko. Og ég segi nú bara, mér er stálega himnest að vera hérna, bara heyrum hérna kannski í fuglónum og svona, en hérna, já, það er bara mikið líf í Grindavík, það er öflug starfsemi hér, atvinnustarfsemi, hér starfa í kringum 1400 manns dagstaglega, þá með þá hitaveitinu og bláa lóninu, þannig að, já, það er bara rífandi gangur, eðlilegu gangur myndi ég að segja, sko, svo náttúrulega bara íþróttirnar fótboltinn og golfið yfir 1400 mann sem eru búin að skrá sig í golfklúbin hjá okkur þannig að ég held að þetta sé bara við erum bara brött og ána með okkur.
0: Og svo vantala finna ég líka fyrir bara svona að fólk eru komingað og þetta mikið að grindvíkingum sem að koma einna reglulega þó að þau séu kannski ekki búsett eins og er í bænum.
1: Já, það er mikilvægt og við náttúrulega erum bara ána með það að fengja þessa samninga við fasteignafélagið Þórgöllu, þess að bæði hollvinasamninga og gistináttasamninga og fólk hefur svona verið að máta sig hinga tilbaka og það er gríðarlega mikilvægt. Við viljum að grindvíkingar taki þátt í þessari endurreisn fyrst og fremst. Þannig að já, það er bara, og í kringum bara páskafrí og sumafrí og svona, þá er fólk að koma hingað og vera.
0: Og í kringum körfuboltan var ekki?

0: í vor?
1: Jú, í kringu körfuboltan. Það bara og bara algjörlega geggjað ævintýri sko.
0: En eins og hjá þér persónulega, hvað ert þú búin að vera lengi núna í bænum bara með sem sagt svona fasta viðveru eða þannig?
1: Já, ég alveg búin að vera hérna kannski svona í geti sagt þér örugglega svona eitt og hálft ár sem ég kom svona tilbaka alveg sko. Ég bjó í eitt ár í Gufunesinu, varði miklum tíma í Ártúnsbrekkunni, först í traffík, þannig að þú getur ímyndar hversu mikið frelsi að vera bara komin aftur tilbaka. Ég hef hvergi annars staðar búið fyrir utan þetta eina ár í Gufunesinu en í Grindavík. Og mér, já, ég svo spennt og það eins og ég var nefndi við áðan, þú veist þessa pólitík og taka þátt í henni, að þá fannst mér ég svona eiga það skilið eftir allt þetta að taka þátt í áframhaldandi endurreisn og ég segi bara að það eru spennandi tímar framöndan hjá okkur.
0: Hvernig horfið á veturinn? Ég meina, þú veist að segja mig frá áhættumatinu og það verið að vinna það núna. Leikskóli, grunnskóli að opna daglegt líf svona komið í, má segja, einhverjar fasta skorður hér. Það atvinnulíf og það ýmislegt í gangi. Hvernig verður veturinn? Eruð þið bara að fara að halda áfram að vinna í þessum málum öllum?
1: Já, við höldum áfram, ekki spurning, en það náttúrulega er mjög stórt mál. Það náttúrulega varandi búsetu. Og hvernig það þróast. Og ég held að og vona það innilega að þessi vinna með áhættum að þið ringi aðeins til varðandi það. Við þurfum að vita að við megum búa hérna og getum verið hérna. Þannig að hérna og það er líka mikilvægt fyrir fasteignafélagið Þórkötlu að við viljum og vera og við svo margir sem að bara hafa ákveðna heimþrá og þrá það að kaupa húsnæði sín aftur tilbaka. Þannig að ég held að vonandi skýrist það fljótlega og ég held að ef að það gerist að þá bara leggst veturinn vel í okkur sko. Svo náttúrulega bara þetta með íþróttirnar, karfan og það verður líka náttúrulega kannski vinna í því að vinna varandi þetta íþrótt og æskulistar fyrir börn og ungmenni. Og við alltaf höfum alveg sterka sérstöðu hvað það var þar, grindaði eitthvað barnvænt samfélag og við ætlum að halda því áfram. Þannig að það er alveg miklar áskoranir og verkefnið ekki auðvelt en sannarlega spennandi og við ætlum að vinna það vel. Eins og okkur einum er lagið, sko.
0: Akkurat. Herðu, takk fyrir spjalli. Ég ætla nú að halda áfram að flakka hérna aðeins bæinn. En við ætlum að segja þetta gott í bíli hérna frá leikskólanum Laut það sem bara verið að gera allt og græja og ég heyri ykkur aftur hérna á eftir
2: Já, takk fyrir það Jói Við ætlum að fara yfir tónlistina Þetta Death Cab for Cutie með lagið Riptides

0: Riptide með lagið Death Cab for Cutie.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: En það er komið að hagyrðingi vikunar. Hagyrðingur vikunar kemur með fyrri part sem tengist á einhvern hátt líðandi stundu en það er svo í höndum hlustanda að botna þennan fyrri part og við send lesum síðan upp botnana sem berast á morgun milli 4 og 6 hér á hljóðvei 1. En hagyrðingur þessarar viku tónlistar og sviðslitakonan Svala Höskuldsdóttir og hún mætt hérna í stúdíu og vertu hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og þú ert með hjálparhellu með þér.
2: Já.
0: Það hann Kjartan.
2: Það hann Kjartan Ketill, sonur minn.
0: Já.
2: Við erum saman í sumarfríi.
0: Já, einmitt, það má bæta því við.
2: Mm-hmm.
0: Móðir í sumarfríi.
2: Já.
0: Sem stærsta vinnan.
2: Stærsti titillinn. Algjörlega.
0: Hvað segirðu Kjartan?
3: Gott.
0: Já. Ert þú eitthvað í því að semja? Eitthvað vísur og þannig? Nei, mamma meira í því.
2: Eins og er,
0: þetta einmitt, þetta náttúrulega. Svo allt hérna mun hann bara þjóta fram úr.
2: Algjörlega, við höfum nú sami saman rapplög.
3: Þegið.
2: Þú má ekki segja þegið í YouTube. Það er læg.
0: Ok, við erum ekki að fara að tala um það. Höfum það á hreinu, við erum ekki að fara að tala um það. mjög gott, þetta held ég bara uppáhaldsmómentið mitt
2: Já
3: Ég var 30 ára þá
2: Já,
3: þá var ég weird
0: Það varstu weird, ok Hvað ertu gamall núna, Kjartan?
3: Níu ára,
0: ok Já, það, maður er skrítin þegar maður er 30 ára sko.
2: Já, ég var líka weird þegar ég var 30
0: En hvernig gekk þið vala að búa til þennan fyrripart?
2: Herðu, bara mjög vel, sko Þetta bara flóði fram.
0: Já, einmitt, þú varst enga stund að þessu.
2: Nei, ég hafði ekkit fyrir þessu.
0: Nei. einmitt, og einmitt, kannski fyrir þá sem ekki vita, þá valasinandi í hljómsveitinni Evu. Þeir eru eitthvað að spila, það ekki núna á hins einn dögum?
2: Jú, sko, við, hérna, ef að hljómsveitinni horfa á rúf á sunnudagskvöldi, þá þar svona hátíðarþáttur hins einn daga, sem heitir held ég undir regnbóanum. Og þar stígum við á stokk.
0: Ok, frábært. Mm-hmm. Á undirregnbóanum er mitt, ég ætla að vera alveg vissum að það sé rétt. Og hérna, en er annars, ertu mikið að taka þátt í hins einn dögum og bara...
2: Sko, ég smá spennt fyrir, sko, lessan í kvöld.
0: Heyrðu, einmitt, geturðu aðeins að, hvað þetta lessan? Ég bara sá þetta stórum stöfum, bara já. Lessan.
2: Já.
0: Svona...
2: Þetta sko, þú veist, ég ekki sérfræðingur, ég heyrði bara af því að lessan væri á morgun í gær í græna herbygginu, en þetta bara einn af stærstu viðbyrðunum, þetta bara, hérna, fyrir allar þær sem að bara tengja við upplifununa að vera lessa, þarft ekki að vera samkynni, og ég held að sé bara ball og læti, sko,
0: Já.
2: Bara óksla gei og gaman.
0: Já. Geðvægt.
2: Já, það svolítið spennt.
0: Ég búin að tekka á þessu undir regnbóanum sem þetta heitir það og verður 7:45 á sunnudagskvöld á rúf. Frábært. En Kjartan farin að dæsa þannig ég held að vættum að bara vinda okkur í þetta, fá fyrripartin.
2: Japs, gerum það. Þið tilbúin?
3: Já.
2: Verum hýr og hinsegin hér bil í viku og botnaði nú.
0: Nákvæmlega. Já, við þetta einu sinni enn.
2: Verum hýr og hinsegin, hérum bil í viku.
0: Verum hýr og hinsegin, hérum bil í viku og þau sem vilja botna, þá bara í bóði, þetta komið inn á samfélagsmiðlana okkar, Rúf Rás 2 á Instagram og Facebook og þar hægt að skrifa athugasemd með botni eða það líka hægt að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur1@ruv.is vegur og svo tölustafurinn 1@ruv.is Þetta er æðislega fyrirpartur
2: Hegi, hann stuðlar
0: Já
2: Hann kór réttur að ég held
0: svona. Já, stuðlar og höfustafið og bara
2: Já
0: Og þetta er bara í þér, þetta bara eins og þú segir, þetta bara flætti út
2: Já, ég er alinn upp af svoddan hægjörðingum sko
0: Já Mjög gott mm-hmm. Fáum fyrirpartin einu sinni enn
2: Verum hýr og hinsegin hér bil í viku. Þetta býður upp á alls konar, sko.
0: Já.
2: Kviku, eitthvað meira en kviku. Sviku.
0: Já. Kitu. Kitru.
2: Kitru.
0: Já.
2: Já.
0: Ég var bara fann að bulla hérna orð. En Vala Höskuldsdóttir, takk kærlega fyrir að vera hagyrðingur vikunar hérna á Hljóðvegi 1.
2: Var takk fyrir að fá okkur.
0: Og takk fyrir þennan frábara fyrirpart og Kjartan, takk fyrir að koma hérna með í stúdíóið.
3: Já,
0: já. Er gaman. Já, var ekki bara gaman?
3: Já.
0: Já. Hefði þú komið með einhvern fyrirpart? Þú eitthvað svona? Nei, nei. Bara kemur með eitthvað svona rap núna eða?
3: Nei,
0: guðmi góð, já
2: Don't go there, Steini
0: Nei, ég má ekki, ég bara, mér langa að prófa já, en já, þetta eru skýri skilabóð
2: Já,
0: já takk hérlega fyrir komuna Hljóðvegi 1 og hérna, eins og ég segi, hlustendir þið getið farið inn á samfélagsmiðla RÚF og hvað séru?
3: Ekki íslensk lög
0: Ekki íslensk lög?
3: Nei,
0: ég skal bara fara í auglýsingar fyrir þetta, takk fyrir komuna
4: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna 20-50% afsláttur
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina normex.is
6: Kaupmenn og kaufjölög, keksið má ég vanta Atvíð að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara svo hilluriðar tæmist ekki Keksfælsmiðan frón, 100 ára
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
9: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
11: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
13: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar. En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
14: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
13: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
14: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
13: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
14: Á Rás 2.
15: Hljóðvegur 1.
16: Þá bara vera gaman.

0: Get ég rann og Birnir með lagið Vilt fá. Ég samt ákvað að spila íslenska tónlist Tóttan Kjartan sem var hérna áðan sagði ekki íslensk tónlist. hann hérna kom með mömmu sinni Völu Höskuldsdóttur og þau voru að koma með fyrri part samt, og núna gefst ykkur tækifæri til þess að botna í botnum vikuna. En ég komið með virkilega góða gesti hér í hljóðstofuna til mín því að það verður dragbrönns haldin í Austurbæjarbíói helgina og Og markmiðið þar að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin, hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta sinn. Og þau eru komin til mín, Agatha P. og Miss Whoop Whoop eða Ásgeir og Jómpi verið hjartanlega velkomin. Inn, nýr, ég veit nú verðið að segja mér
1: Hvernig? Já, það fyrir þetta eftir því hvort við erum bara í karakter eða ekki
0: Já, einmitt
1: En eins og þegar þú hitti mig á síðasta ári í kjallarum á börn Þá var ég Miss Whoop Whoop
0: Þá varstu klálega Miss Whoop Whoop
1: Á bremstaldaranum að tala við því betni En nú ég Jómpi í hérna
0: Já
1: Í svona ekki með make-up eða það
0: Einmitt er þetta einhvers konar svona serimónía að fara yfir í dragið og verða karakterinn Miss Whoop Whoop og Agatha P
2: þetta er svona process, þetta er svona soldið eins og þegar hérna svona frá því að vera lirfa yfir að vera fiðrildi það er nokkur svona þú farða eins ljótuna
0: Já.
2: Áður og verður falleg svona þú ert búin að setja á því kannski fela augabrúnirnar taka hárið og setja undir einhverja sokkabuxur og þú lítur út eins og þú veist, Uncle Fester í Adams Family smástund en svo svona þegar augabrúnar eru komnar og svona smá kannski lítur í kinnarnar þá byrjar þetta að vera aðeins meira fabulous
0: þá fer þetta alltaf að koma
1: augnárin gera svo mikið og svo þegar náttúrulega kollan kemur á þá bara svona einhvern veginn búm
0: Já, þá voru þar mættar.
1: Það voru mættar, sko.
0: Hvað tekur þetta langan tíma að setja sig í allt,
1: oh, Lord.
0: Alla munderinguna?
1: Oh, Lord.
2: Sko, þetta yfirleitt, sko, hjá mér, mín Agatha P, hún hérna, ef ég hef 4 klukkutíma, þá nota ég 4.5.
0: Já.
2: Ef ég hef 2 klukkutíma, þá verið svo notaðið svona 2 tíma kortir.
0: Þannig að þetta er svona því gæti bara verið að þessu bara
1: svona,
0: marga daga þess vegna.
1: 3 tímar kannski.
0: Vá.
1: Og svo það sem maður svona oft gleymir þegar maður er búin að setja upp á sig andlitið og allt það kollin á að sko að fara kannski í svo að í allar sokkabuxurnar og hérna í dressið og bæta á sig mjöðmum og allt það það getur bara tekið hálftíma
0: Já.
1: Að bara komast í outfitið
2: reyna að láta mjöðmurnar vera symmetrískar
0: Já.
2: Þannig að maður sé ekki svona sem maður sé alltaf svona hangandi annari
0: einmitt, að því að einmitt, á præti fyrir að þá kýtti ég sætt á dragbrunns, þá var það haldið á börn
1: já.
0: Rest in peace börn, en núna verði ég Austurbæjarbíói, en mér hefði svo kó, einmitt, að lýsa þessu þetta er, einmitt, fólk er að borða brunns en það er líka bara að horfa á dragsjó bara lip-syncing bara svona bara sjó, alveg hvernig myndið þið lýsa þessu?
1: Þetta er alveg eins og maður myndið segja bara dinner and sjó bara Já. Eins og fólk kannski bara þekkir nema við erum með hátæðismat og sjó
0: Já.
1: Og við erum bara með full on drag sjó með smá hlýjum inn á milli en svo er fólk að fá mat og það er að fá sér drikki og þetta er bara, já
2: Einmitt, við erum upp á sviðu út í sal út allt og já. Hérna já, þannig að fólk þarf að passa sig svona að horfa vel og hvort að, þú veist, dettur nokkuð af einhverju, þú veist, nögli eða einhverju búningar hún í matinn, þannig að fylgjast vel með.
0: Það er ekki bara að borga auka fyrir það, fá nögl,
2: já.
1: Það er svo gaman að fylgjast með þegar fólk kemur í brunnsin til okkar, hvað hérna, fólk er svona oft svona bara svolítið settlegt í byrjun.
0: Já.
1: Svo eru margir bara komnir upp á bara stóla og borð og bara það er svo rífandi stemning hjá okkur, þú veist sem að byggja svolítið svona upp með hérna, já
2: við
1: hverju atriðinu.
2: Við erum svolítið í því að, hérna, að byggja upp stemninguna og svo deila gleðinni og fá fólk til að vera með.
0: Einmitt, og sko hvaðan kemur þetta dæmi, þetta dragbrunns, hvar byrja þetta, vitið þekki eitthvað svona söguna á bakvið þetta?
2: Þetta hafði ekki bara komið þegar hérna, einhverjar dragdrottningar voru orðnar of þreyttar til þess að fara og bíðast yfir einhverju gigi sem áttu klukkan 11 á kvöldin og
0: já.
2: Voru bara að fara að berjast fyrir kannski skapleiri vinnutíma og
0: Mér finnst það bara rosalega já, það líklegt
2: Byrjum þá kannski fyrir einhverjum mann á 7. áratugnum eða eitthvað
0: já.
2: Já, svona
1: Þetta er líklegt
2: Eða ekki, þetta er hljóma vel í mínum eyrum
0: Já, og hvenær byrjuðu þið í, hérna, í að gera drag?
1: Já
2: Vá
1: Mitt, þetta var góð spurning Ég held að það hafa verið, sko mitt fyrsta drag var Ég man að það var á sama tíma og Páll Óskar gaf út plötuna stuð af því að hann kom og var að syngja sagt, nokkur lög af plötunni á þessari dragskemmtun hjá okkur í Fjölbrautaskóla Breiðholts. Þannig að þetta er 93-94
0: Já, einmitt.
1: sem ég byrja fyrsta drag
0: Já, á mér. 33 ár.
1: Það svo leis.
0: Vá. Og hefur það breyst mikið á þeim tíma?
1: Alveg svakalega.
0: Hvað þá aðalega?
1: Mér finnst bara svona, sko við erum búin að láta búin að vera að gera svo mikið drag undanfærin ár og við höfum svona miklu meira möguleika að vera með alls konar viðburði að við erum að koma ofta fram þannig að það í raunin gerir karakterin okkar meira svona, já, þeir þróast miklu meira.
0: Já.
1: Og það þróast líka í make-upinu og líka í búningunum eftir því sem við komum ofta fram, þannig að þetta hefur svona, ef maður slettir, elevatast
0: Já.
1: Rosa mikið á undanförnum árum, sko.
0: Einmitt. Og þá, eins og þarna, 93-94, hvað, hérna, þú veist, er þetta ekki orðið eftir RuPaul's Drag Race og svoleiðis orðið svona miklu, kannski, meira mainstream, heldur það var þá?
2: Absolutt, sko. Það er náttúrulega bara allir og ammaður að núna að horfa upp á Drag Race og hérna og sem gott, sem æðislegt en það, já, en á samanskapi það líka útrúlega gott einhvern veginn og gaman þegar hérna, þú veist, drag menningin á Íslandi nær samt að þróast á eigin spýtur nær að fara sinna eigin leiðir og þarf ekki endilega að taka upp allt hérna úr meginströmmnum en hérna við höfum alveg náð að skapa svolítið skemmtilega og hérna og fallega dragmenningu í Íslandi þar sem bæði að vera að lyfta upp hérna bæði dragdrottningum, dragkóngum og allskins kynjaverum.
0: Já.
1: Það er rosa breytt hjá okkur. Mm-hmm.
0: Já.
1: Rosalega mikil breytt finnst mér.
0: Já. Einmitt. Og mun það vera á laugardaginn?
2: Nei, þá var það bara dragdrottninga.
0: Við þurfum plássir.
1: Við erum sem sagt fjórar sem að svona, erum svona, getum sagt kannski svona aðal hlutverkum fyrir brönsin og svona stopnuðum brönsin. Þannig að við erum svona, við verðum þessar fjórar núna prætt, en svo er það svolítið svona að við erum að fá alls konar í öðrum brönsunum sem við erum að gera
2: hefur
1: við að gesta drottningar en nú ætlum við að vera þessar svona fjórar systur hérna
0: Já, sko það er, fréttir eru bara að detti loftið, þannig ég ætla bara að fá að spyrja ef að þeir sem hafa áhuga á að koma hvernig nálgisti miða?
1: Það er að kaupa miða á miðix.is, það eru örfáir miðar eftir og við verðum held ég eitthvað rétt yfir 200 manns.
0: Vá! Wow. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna Ásgeir og Jómbi, við ætlum að enda þetta á Believe með sér, er það eitthvað sem við munum sjá á laugardaginn eða?
2: Aldrei að vita.
0: Aldrei að vita.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk, kjærlega.

0: Bönnum kjarnorkuvopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleytingar í dag, á tjörninni í Reykjavík og Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðarhreyfinga. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabístró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Langar þig í göngu á hálendinu Kerlingarfjöll.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is Utsala út daginn í dag. IKEA.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
6: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð
7: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt besta úrval landsins
8: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orku saman.
9: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Fjölskyldufjör í bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk

0: Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Innganga Íslands í Evrópusambandið hefði að mati bændasamtakana áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðarins. Í skýrslu sem samtökin létu vinna segir að stór hluti ákvörðunar valds í landbúnaði myndi færast til sambandsins. Ekki sé nóg að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum heldur verði líka að horfa til fæðu öryggis og hvar ákvarðanir verði teknar. Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana segir ekkert ríki reynd hafa fengið undanþágu frá landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins við aðild.
2: Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessara landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
1: Sagði Trausti Hjálmarsson, nánar verður fjallað skýrsluna í kvöldfréttum Sjónvarps. Frestur til að skila inn tilboði vegna smíði brúar yfir Djúpafjörð hefur verið framlengdur til 8. september 2026. Verklok eru áætluð eigi síðar en 1. oktober 2028. Tilboðsfrestur var upphaflega 10. júlí. Honum hefur verið frestað í tvígang fyrst fram í ágúst. Brúin mun stytta veginn milli Reykjavíkur og Ísafjörðar rúma 50 kilometra og hún síðasti áfangi lagningar vestfjörðavegar Gufudalsveita á sunnanverðum vestfjörðum. Verkið hefur tafist töluvert frá því að framkvæmdir hófust árið 2020. 13 manns hafa látist í kóleru faraldi sem geisar í Afríkuríkinu Tjad. Nærri 240 manns hafa smitast af bakteríunni. Faraldurinn að mestu leiti bundin við norðurhluta landsins. Heilbrigðis yfirvöld í Tjad lýstu faraldrinum yfir í lok júlí en rúmlega 50.000 manns hafa verið bólusett síðan þá. Fleiri Afríkuríki hafa greint frá kóleru faraldri á undanförnum mánuðum. Þar á meðal með Afríku lýðveldið lýðstjórnar lýðveldið Kongó og Nígería. Slökkviliði höfuborgarsvæðisins barst tilkynningum reyk í stigagangi í blokk í Asparfelli í Reykjavík nú rétt fyrir fréttir. Allt tiltækt slökkvilið var sent á vettvang. Nánar þetta innan skams á vefnum ruv.is. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn ruv.is og að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Þjóðvegur 1 á Rás 2.
4: Við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1, ég heiti Steinei og ég sit í efstaleitinu en Jóhann Alfreð stattur í Grindavík. Jói, hvar ertu nákvæmlega þessa stundina?
5: Herriði, það var ekki mikið breyst. Ég hérna brá mér aðeins að bæ og var að hitta hérna á fólk og búa til efni sem að ég ætla að spila fyrir ykkur núna fyrir klukkan 6 og jafnvel á morgun og svo ég reyndar að því ég sem kom aftur hérna á pappas veitingastæðin það að rigna svolítið hérna þannig að þau hafa verið svo yndislega að veita með smá skjól frá rigningunni en ég að fara að hoppa út ég ætla að fara að hitta á hana Kristínu Maríu Birgisdóttur hún hefur verið að leiðsega fólki hérna og taka móti hópum og með svona lítið fyrirtæki sem heitir Discover Grindavík og ég að hugsa að fara að stökkva hérna út í rigninguna og labba áleiðis til hennar þannig að já, ég hugsa að við mælum okkur mót bara til nokkra mínútur þannig að það spurning hvort að bara eftir eitt lag eða svo
4: já.
5: Þá ætla ég að spjalla við hennar Kristín
4: Frábært Við ætlum síðan hér rétt á eftir að bjalla í hana Uglu Stefaníu Kristínudóttur Jónsdóttur kynjafræðing sem að mun leiðsegja kvöldgönguna frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu þar sem rækjum verður saga frelsis og gleðigangna hinsegin fólks og svo einmitt verður Jóhann Alfreð áfram þarna í Grindavík en eins og hann segir þá ætlum við að fara í lag og það Unun og lög unga fólksins.

0: Unun en Jóhann Alfreð er stattur í Grindavík og ég ætla að senda boltan á hann.
1: Herri, já, takk. Herri, ég hætti mér út í rigninguna. Ég líka var búin að mæla með mót við svo góða manneskju hérna. Ég fór eiginlega, þetta svolítið merkilegur staður. Þetta eiginlega það sem að hraunir endar hérna að búa að girða af hérna hrauntungu sem að þetta náði inn í bæinn á sinni tíma. Við erum við Efra Hóp, Kristín, eða ekki?
2: Jú, það rétt, Efra Hóp.
1: Þetta hún, Kristín María Birgisdóttir, hún hérna, já, þú hefur verið að leiðsega fólki og taka móti fólki hérna í bænum og ert með lítið batteri eða ekki sem þetta Discover Grindavík.
2: Jú, mikið rétt. Ég stofnaði það hérna bara fyrir rúmi ári síðan og það bara búið að vera bara góður reytingur af fólki og aðlega bara svona hópum. Og hérna, og fólki finnst bara mjög áhugavert að fá smá innsýn í sko bæði hamfarirnar og ekki síður bara hvernig samfélag Grindavík var fyrir hamfarir. Þannig að hérna, og þetta svona staður sem að fólk kemur og svona sýpur svolítið kveljur þegar sér þessar hraunbreiðu hérna sem að náði inn í bæinn því miður.
1: Já, þetta var gosið, já, þetta var svona með síðari gosum, ekki?
2: Nei, þetta var gos númer tvö raun, þetta var sem sagt 18. desember var fyrsta 23 og þetta 14. janúar 24.
1: Já. Einmitt. Og hér er þetta bara, svo horfum við bara hérna í hinn áttina, þá er þetta bara mjög svona ný einbýlis og ráðhúsagata bara hérna hinn með einn við.
2: Já, þetta sem sett svona nýja hverfið. Grindavík hefur að færa sig svona norðaustur. Við byggjum ekkert mikið vestur fyrir því þar eru við mastrigóða. En já, allir þetta sé ekki svona að byggjast svolítið vel upp í kringum 2015 hérna þetta svæði og síðan var hlíðarhverfi, nýtt hverfi sem verið var að hérna, byggja þegar rýmingin var. Og viss hvernig það fer.
1: Já. Og hvað, hérna, eins og segir, þú hefur verið að taka móti fólki, fólk hefur vantala, það eru örgulega mörg áhuga sem um að koma, er þetta mikið Íslendingar, er þetta mikið útlendingar, eða hvernig hefur þetta verið hjá okkur?
2: Já, sko, hjá mér, persónlega, hafa þetta verið mikið Íslendingar, eða íslensk fyrirtæki stofnanir og ráðuneyti sem eru að fá erlendagesti og eru að koma á Reykjanesið. Og ég þakka alltaf fólki mikið fyrir að velja að koma til okkar því það skiptir okkur máli því að hér voru heimili keypt upp en fyrirtækin eru að reyna að reka sig áfram. Þannig að og ég minni bara fólk alltaf á að Grindavík er opinn og við erum ekkert langt frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að já, þetta er mikið til Íslendingar sem að þá einmitt heyra viðtal í útvarpinu eða svona fréttir í gegnum mann og annan. En það tekur líka oft tíma bara að marka setja sig fyrir hérna erlenda markaði.
1: En auðvitað, það kynnur að koma einhverjum sem er að hlusta á óvart að eins og ég er búin að vera að flakka hérna þessi dag og hér er bara fullt af fólki og veitingastaðinum að pakk fullt af fólki og það er bara mikið líf hérna í bænum.
2: Já, ég það er bara frábært að sjá það og hérna ég svo ánægð líka bara þegar bærinn var loksins opnaður aftur eftir miklar svona mikið búið skanna svæðið og girða af og hér hafa verið gríðarlega miklar lagfæringar. Hérna eru bara vinnuvélar alla daga að vinna við að laga þessar tvær stóru sprungur sem komu þarna 10. nóvember og 14. janúar. Og þetta er líka bara hluti af því að við vorum alltaf að reyna að veifa fólki sem var að koma til landsins og vildi fara gullnarhringin, svona láta vita að það væri hellingur að sjá á Reykjanesinu. Og þarna kom móður náttúrudaldi í lið með okkur þegar Faradalsfjall gaus 21, 22, 23 sem voru náttúrulega svona túristagos sem að veittu smá gleði af því að það ógnaði engum innviðum. En svo er bara annar fasi í gangi núna þegar þetta er svona nálagt bæði byggðinni og hérna, orkuverinu og blálóninu.
1: Einmitt. Og já, þegar þú hefur verið að taka móti fólki, væntanlega áhugavert að fara hingað, sjá hérna hvar hraunið náði, hvað fleira hefur verið að sýna, hvað fleira vill fólk sjá?
2: Já, fólk er náttúrulega líka með áhuga samt þessi gríðarlegu mannvirki sem að varnagarðnir eru. Við erum með 16 kílómetra af varnagarðum sem eru hæstir 20 metrar hérna norðan við bæinn. Þeir voru hækkaðir upp hérna eftir síðasta gos, afsakið. Þeir voru hækkaðir hérna eftir síðasta gos því að ef það kemur gos aftur svona sunnanlega að þá mun mæða á þeim varnargarði. En samkvæmt sko minnstrinu núna hafa þau verið að færa sig nær sko vogunum heldur en Grindavík. En nú erum við náttúrulega með annan fasa, það er komið meira en ár síðan að síðasta gos var og vonandi bara er þetta að taka enda. En fólk hefur áhuga á þessu svæði hérna sem við stöndum í Efrahópinu, það hefur áhuga á varnargörðunum og svo líka bara sjá þessi misgengi sem hafa myndast. Við erum með tvo sigdali hérna sikkur megin, annars vegar vestari sigdalin sem myndast daginn sem rýmingin var eða þarna í kjölfar þess og síðan er hérna austari sigdalurinn sem kemur þegar hópskjáin gleðnar. Og þannig þannig að það eru komin svo nýjar brekkur hér og þar í bæinn. Þannig að ég myndi segja að þetta væri svona og svo finnst líka fólki líka bara merkilegt að sjá öll þessi tómu hús. Mm-hmm. Hér voru 3800 manns tæplega og náttúrulega bara brot komið tilbaka og okkar áskorun núna kannski ekki bara náttúruöflin heldur meira bara hvað ætla stjórnvöld að gera með Þorkötluhúsin sko. Við býðum svolítið eftir því.
1: Einmitt. Talandi um kannski hvernig heldur með staðan hjá sér persónulega? Ert þú komin aftur inn í Grindavík?
2: Herðu, ég flutti heim í júní og þá ég náttúrulega með þetta gisti ákvæði og má vera í húsinu sem að ég náttúrulega sel Þorköllu, borga heitt og rafmagn en síðan verður svona nýjar vendingar í september ef þeir breyti ekki takt og þá megum við vera í 12 nætur þannig að ég náttúrulega bara svolítið að geyma þar áhyggjur þangað til ég kem að brúnni og vonandi hérna, snýst þeim hugur og þeir gera okkur kleift að vera þarna því eins og Ásún sagði áðan þá verið að opna skólana, við erum að reyna að byggja upp samfélagið Þessi atburður eins og hann núna gæti verið í mörg ári viðbót og ef við ætlum að bíða eftir því að reyna að koma sem húsum í nýtingu þá kannski verður samfélagið algjörlega úr tekið úr sambandi sko mm-hmm. og þá bara ekkert til að koma heim til.
1: Mm-hmm. Og var það engin vafi í þínum huga að þú vildir koma aftur í sumar?
2: Bara aldrei vafi. Ég hef dvalið hérna bara mikið svona kannski helgar og verið að fara með hópa í þetta rúma ár en mér líður hvergi betur hér og finn alveg að mín orka og minn jarðvegur og verður hér í Grindavík. Mm-hmm.
1: Og hvernig svo sem að það fer, þarf að segja þessi mál, þessi praktísku mál sem varst að nefna, þið spennt fyrir vetrinum? Þú veist að maður heyrði það eins og ég var að spjalla á þann að þú skólast þar að byrja á svona, horfum fólk björtum augum fram á þessi framöndan í vetur?
2: Já, ég held að við náttúrulega erum alltaf að taka ákvörðunir út frá því hvernig staðin hverju sinni og núna bara erum við að sjá að það eru tæplega 40 börn skráð í leik- og grunnskóla, mínir drengir eru að fara í 3. og 7. bekk, þetta eru ekkert margir krakkar en mögulega endur við á að halda áfram í stabaskóla með það og við svona þurfum aðeins að finna taktin af því að þetta líka bara félagslegt fyrir börn að vera í skóla. Þannig að við þurfum líka bara svolítið að meta það. En ég veit líka að börn sem eru að koma eru líka krakkar sem að hafa beðið eftir að fá að koma aftur heim og þrá ekki teitar.
1: Mitt. Kristín, takk fyrir að gefa þér tíma til að hérna hitta okkur og bara gangi ykkur vel í framhaldinu og eins og ég segi, það bara óhætt að mæla með því að fólk gerir sér ferð hérna sörutir eða vill bara sjá og skoða og líka bara njóta.
2: Mm-hmm. Takk fyrir að koma í heimsótt til okkar.
1: Herri, við sendum boltan aftur til þín, Steini.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
9: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
8: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðar Reykjavíkur og opnasmiðja.is
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
8: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
11: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á daskun á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
10: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Daskurulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
12: Fyrst og fremst
13: með þér.

0: I Believe in Ghosts með Casey Musgraves.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: Kvöldgöngur eru viðburðaröð sem Borgarbókasafn, Borgarsögusafn og Listasafn Reykjavíkur standa fyrir í sumar á 50-dagskvöldum og yfirskrift göngunar sem verður haldin í kvöld er frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu, þar sem rakin verður saga frelsis og gleðigangna hins einn fólks. Ugla Stefanía Kristjánsdóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur, mun leiðsega gönguna sem hefst klukkan 20 eða 8 sagt, í kvöld og Ugla er komin hérna á línuna hjá okkur. Ugla, hvað segir, við hverjum að búast það í þessari göngu í kvöld?
3: Herra, já, það maður nú búast við kannski svona helst þar sem að ég mun rekja svona sögu gleðigöngunar hinsenda á Íslanda þegar þeir eiga sem náttúrulega kannski töluvera sögu sem man kannski fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir. Ég held að við hugsa svona bara hinsenda eins og þeir hafi alltaf verið bara hinsenda en þetta byrjaði náttúrulega auðvitað einhverstaðar þannig að í göngunni semst í kvöld alltaf ég svolítið að færa þetta aftur þar sem þetta svona kannski byrjaði og hvernig umræðan og tíðarandinn var á þessum tíma og hvað hefur breyst og kannski líka hvað eins og hvað svona það sem við erum ennþá að díla við í dag sem að fólk var líka að díla við fyrir svona cirka 40 árum þegar að þessi svona fyrstu göngur byrjuði að byrja á Íslandi.
0: Einmitt. Það gangan byrja sem þetta á horni Lindargötu og Frakkastíg, svo Lindargötu 39, þar sem Já. Stóð fyrsta félagsheimili samtakana 78. Passar það?
3: Já, það var á Lindargötu 49 sem að það var sko fyrsta erum svona sko húsnæði sem að samtökinu fengu útlutast, það fengu þessast að Reykjavíkuborg hann en þau hefðu nú verið til húsa annars staðar fyrir það en þetta var svona fyrsta formlega húsnæði sem að samtökinu fengu og það var að hluta til vegna þess að þetta var á tímum alnæmisfaraldsins og það var mikið af alls konar sko, hvað segir maður kannski upplýsningum sem að fólk þurfti og hins einn samtalið sérstaklega var svolítið já, háður var færjað svolítið mikið á hins einn samtalið á þessum tíma þannig að upprunnilega varum gefið þetta húsnæði til að vera með símalínu svona upplýsinga og stuðning símalínu þannig fengu við þess upprunnilega gegnum Reykjavíkurborg og en auðvitað var þetta líka bara félagsheimili það greiðast að fyrir hins einn fólk þetta var staðar þessum fólk að komið saman á tíma þar sem að kannski samfélagi skilduðu ekki eins mikið í dag.
0: Einmitt. Og það sem að þetta var einmitt líka upp daldi liti bara svo.

0: mikið niður á þetta alnæmis þetta já, tímabil sko.
1: Já, það náttúrulega litaði rosalega umræðina á sínum tíma þegar það var bara rosa miklu fordóma gagnvart hins sem fólki nú þegar á þeim tíma þannig að hvað það þegar að hafa vaffaraldurinn kemur upp þá sem að ytti það undir frekari fordóma á útskóðun og samfélagin í rauninni
0: Einmitt. Og þið byrjið þarna hvert fyrir svo hvert heldur gangan?
1: Herra já, við förum á nokkra staði, við förum ekkert rosalega langt af því að það margt svona, að þetta gerist alltaf á rosalega svona sérstöku svæði ef mann í bæ, það svona einhver staður sem að hinslega fólk hefur haldið sig rosalega mikið allavega svona sem að stóri viðbröða gert. En við förum upp í Bíóparadís, það sem einu sinni var Regnbóin, vegna að þar var einu sinni þyngd mynd Líf Harvey Milk sem að var frægur hérna bandarískur stjórnmálamaður sem að var hommi og sem að fyrsti sem að kom út úr skápnum í bandarískri stjórnmálasögu. Oh. Og það var þvíð mynd sem að í kjölfar sem að fyrstu kröðugönguna sem að var á Íslandi sem að bar þá yfirreiti hýr og skýr. Og það var orðið 93 og það sem að endaði, já, þór var sem að sýningum kvöldið eftir þessa göngu það sem að var sýnd þessa heimildarmynd.
0: Vá. Wow.
1: Já, og svo förum við líka niður neðar á laugaveginn og annað og endum líka hjómskulegar en það sem að gleðigangan endar í dag. Þannig að þetta svona tengir okkur frá fortíðinu og alveg fram í nútíma.
0: Ó, það tákrænt og fallegt. Og hvað, hefurðu gert þetta áður? Haldið svona kvöldgöngu eða og þá eins og með þessari
1: yfirskrift? Nei, reyndar hef ég ekki gert það sjálf, en ég fari í svona göngu, það eru mjög skemmtilegar, en mér finnst líka pínu fyndið að ég náttúrulega kannski ekki það gömul að ég hafi verið að maður á þessum tíma heldur, þannig að ég rosa mikið kannski að byggja þess að sögur á sögum sem að mér hefur verið sagt af þeir sem að komu á undan mér og voru í þessari baráttu áður en ég fættist. Þannig að mér pínu gaman að geta fengið að fá að vera hlutaði að segja þessu sögur þannig að það skipta svo ótrúlega miklu máli að við þurfum að varða þetta.
0: Já, algjörlega. Og hvernig lítur svo svona dagskráin út hjá þér í svona á hinseindugum? Ertu bara þjótandi á milli viðburða?
1: Já, ég bara hoppandi og skoppandi hér nótum allan bæ á einsendum og alls konar viðbyrðum og annað. Hvort sem ég sjálfa að taka þátt eða hvort ég að koma bara til að njóta, sko, þannig að þessi vika alltaf freka pökku hjá mér og ýmislegt skemmtilegt í gangi.
0: Einmitt. Það er líka bara, það er svo þétt dagskráð þarna. Sem maður er náttúrulega.
1: Já, ættu náttúrulega helgi, við ættum öllu geta að fynda okkur eitthvað. Til að fara á að það er svona ótrúlega fjölbreytt dagskrá. Það eru ráðstöfnur og það er sigling og það eru þetta gleðigangun á laugardaginn og það eru grill og það eru sögugöngur og bara nefndu það hvað er ekki í boði núna. Þannig að það er allir að geta kíkt bara inn á dagskrá og heimsenda og fundið sér eitthvað til að kíkja á.
0: Já. Fyrir þá sem hafa áhuga á þessari kvöldgöngu frá frelsinsgöngu yfir til gleðigöngu, hvernig ættu þeir að snúa sér?
1: Herðu, þeir fyrir bara að mæta á hotnið á Frakkastíg og Lindagötu núna klukkan 8 þar sem að við byrjum og bara mæli með kannski að grípa með þessi regli við að byrja að vigna aftur og svona en annars bara að vera í nýjum fötum og svo bara að koma á njóta.
0: Einmitt, og þetta er bara frítt og á íslensku Já. Eða hvað?
1: Já, fyrir að fara með íslensku og alveg frítt.
0: Æðislegt. Ugla Stefanía Kristínudóttir Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að tala við okkur hérna á Hljóðvegi 1 og bara mitt vonandi verður bara akkurat heiðskýrt og sól meðan kvöldgangan fer fram og bara ég segi bara gleðilega hátíð.
1: Já, gleðilega hátíð, takk fyrir mig.
0: Við skulum hlusta á lag hinsegin daga 2026, það heitir Fram og við og það er Guðjón Þorgils Kristjánsson sem flyttur það.

0: skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
1: Strakta hótel. Nær náttúrunni. Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
3: Já, við höldum áfram hér á hljóðvegi 1. Við erum að fara að setja okkur aftur í samband við Jóhann Alfreð sem staddur í Grindavík en fyrst það smá tónlist. Þetta Stefán Hilmarsson, lagið Þrátt fyrir allt.

0: Lily Allen með lagið Not Fair. En Jóhann Alfreð er staddur í Grindavík, afsakið, í Grindavík. Jói, hvar ertu nákvæmlega?
1: Ég held ég væri með ykkur alltaf ykkur ný tíðindi.
0: Það er bara pappas pizza. Það er náttúrulega rigning. Það er ekki mikið val.
1: Og hérna verða hrósa þessu dásala fólki hérna sem að skautið með skjólshúsi sko. En ég hef svona verið að skjótast sko hérna út að hitta fólk og takk upp efni og viðtöl sem að við ætlum meðal annars að flytja í þættinum á morgun sem að verður nú, já, síðasti þátturinn að hljóði eitt þetta sumarið.
0: Heldur betur.
1: Þannig að við eigum eftir að flytja hlustendum aðeins meira efni úr Grindavík í þætti morgundagsins.
0: Hvernig finnst þér að vera búin að vera svona á vappinu í Grindavík? Bara svona, er alveg slatta fólki eða?
1: Já, ég bara, eins og ég segi, sko, það bara komir á óvart hvaða er mikið af fólki. Það er náttúrulega háunin í túrismannum er auðvitað í gangi og maður er auðvitað verður alveg var við það. Ég er náttúrulega var að spjalla hérna við, ferðamenn frá Bandaríkjunum hérna áðan og þannig að það er bara mikið af túristum greinlega sem eru svona að koma hérna í gegn. Almennt virðast þau vera að heimsækja Bláalónið og þá leikur þeim kannski forutna á að vita að koma hingað, kannski fá sér að borða og jafnvel skoða og sjá. Mér skilst þetta að það sé alveg jöklega eira hversu mikið þessir erlendu ferðamenn í raun og veru vita nákvæmlega um það sem hefur verið að gerast hérna í Grindavík. Þetta átt að segja allir á því að hér hefur eitthvað verið í gangi og væntanlega kemur það líka mikið fram með og ferðin í Bláalón en þetta er svona, já, það kemur komur óvart að sjá hvað er mikið af fólki og mikið af fólki að störfum.
0: Já.
1: Það er verið að gera og græja eins og við náttúrulega vorum áðan í leikskólanum það sem er verið að ganga frá skólalóðinni fyrir bara skólastarf sem er að hefast þar á næstu vikum.
0: Já, einmitt. Þetta er búið að vera rosalega áhugavert og einmitt að heyra þarna í hvað Kristínu og nú mann ekki hvað
1: Já, henni á Súnu Helgu.
0: Já, já.
1: Og já, svo fór ég nú, ég kíkti, það er meir segja fyrirtæki að spretta upp hérna í bænum, ég kíkti hérna, heiti Neskja Sælgætisgerð sem er nú bara hérna, eiginlega við hliðin á veitingastanum og ég ætla nú að flytja það á morgun, spjall sem ég átti við eigendurna þar, þau hófur rekstu það bara í nóvember.
0: Vá.
1: Þannig að það er ýmislegt að segja því í Grindavík.
0: Einmitt. En við vorum líka með botnum vikuna, við fengum hagirðing vikunar sem er Vala Hörskuldsdóttir til að búa til fyrripart fyrir okkur og fyrriparturinn er komin inn á samfélagsmiðla Rásar 2 og er verum hýr og hinsegin, hér bil í viku. Það er það er fyrirpartur þessara viku og einmitt hægt að botna það inn á bæði Facebook, Instagram og eða senda okkur tölvupóst. Það heldur að þú hnoðir í botn?
1: Já, ég þarf að fara að brjóta heilan, ekki spurning og já, þessi er skemmtilegur. Þetta er skemmtilegur fyrirbartur og þetta bara vel viðandi í hérna ljósi vikunar sem einmitt. Er í gangi.
0: Og við höfum fengið einmitt, þetta er hvað ég held ég sjötta skipti sem við gerum þetta. Já, vá, nei, ég er meira. Sjöunda skipti sem við gerum þetta. Hérna á hljófi eitt í sumar. Ég er einmitt búin að vera að hugsa að það er svo mikil synd að þessir botnar allir eru til og minnst bara eins og við þurfum að gefa út ljóðabók eða eitthvað.
1: Já, þetta hlýtur að vera að fara að telja, þetta er sko margir tugir botna held ég sem höfum fengið sko.
0: Já.
1: Þannig að, já, það er bara, hefur verið mjög gaman hvað hlustendur hafa verið, hvað þau hafa verið duglega að taka þátt í þessum með okkur.
0: Já, og það er einmitt hægt að sjá þetta allt inn á þessum samfélagsmiðlum Rásar 2. En það fer að líða lokum hjá okkur í dag, styttist í fréttir. Við tölum við, sem sagt, eins og ég segi, Völu Höskuldsdóttur, hagirðing vikunar, það var dragbrönsin í Austurbæjarbíó helgina, kvöldgöngur, hinsegin kvöldgöngur í kvöld með Uglu Stefaníu og svo var Jóhann Alfreð í Grindavík. Og á morgun þá ætla ég að vera niður í Pride Center í beinni þaðan, þú verður hérna í hljóðstofunni í Efstaleiti, Jói, er það ekki?
1: Jú, passar og já, þannig að ég þá snýst að við, ég ætla að fá að senda boltan á þig og, en eins og einandi, ég verð með eitthvað auðgreitis með mér hérna úr Grindavík sem ég ætla að flytja á morgun.
0: Já, við segjum bara takk fyrir okkur í dag, sjáumst eða heyrumst aftur á morgun. Við ætlum að enda þetta á The Weeknd og Save Your Tears.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband Flóa og Skeiða. Sumartónleikar á Ráseitt, Jussen Bræður og Sinfoníuhljónsetin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London í kvöld klukkan 19, Ráseitt.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf.

0: appelsínu. Þetta eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sjáumst á Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta. Fyrir vestan á Suðureyri, nánar á vestfirðir.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Ríkisendurskoðandi segir gloppur í lagaumhverfi því að ekkert eftirlit sé með fjármögnum frjálsra félagasamtaka bæta þurfi úr þessu. Maður sem lenti í alvarlegu slysi í Fljótsdali vikunni segir það falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir. Það tók aðstandendur hans nokkrar allur og tvo síma að ná sambandi. Allt tiltækt slökkvilið var kallað í Asparfelli Reykjavík skömmu fyrir klukkan 5 vegna reyks í stigagangi en engin eldur fannst. Líklega fara fyrstu skipferðarnir af Bandero skipi Paul Watson samtakana til síns heima í vikunni en þeim var öllum vísað á landi. Allir hafa þeir áfríðað endurkomum banni útlendingastofnunar. Staða forseta FIFA heldur áfram að veikjast. UEFA segir standa við hótun sína að sniðganga mót á vegum FIFA þar til ákveðin skilyrði hafa verið uppfyllt. Ríkisendurskoðandi segir gloppur í lagaumhverfi því að þið raun sé ekkert eftirlit með fjármögnum frjálsra félagasamtaka líkt og þeim sem standa fyrir já og nei herferðum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðelda viðræðu við Evrópusambandið. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og gerir í nýrri skýrslu athugasemdir við að hér á landi séu til að mynda glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnum kosningabaráttu. Guðmundur Björgvin Helgason, ríkisendurskoðandi, segist í grundvallaratriðum sammála þeirri greiningu og segir gloppur vera til staðar í löggjöf, sérstaklega varðandi eftirlit með stjórnmálastarfsemi almennt.
9: Markmið lagana starfsemi stjórnmálasamtaka að stuðla trausti og gagnsæi. Raunin hefur bara sýnt fram á að eins og málum háttað hér á landi að þá eru þessi lög ólíkleg til þess að ná markmiði sín. Að fleira þarf að koma til.
8: Segir Guðmundur, ríkisendurskoðun hafi enga yfir síni við fjármögnum frjálsra félagasamtaka sem standa í kostningabaráttu fyrir já eða nei við ESB viðræðum.
9: Eins og staðan í dag þá er það einfallega þannig að eftirlið með starfsemi af þessu tagi lítil sem engin.
10: Gæti þá stór fjárhagslegur stuðningur frá sér hagsmunahópum farið fram hjá öllu eftirliti hér á landi í aðdraganda þessara kostninga?
9: Stór sem smór.
8: Segir Guðmundur Björgvin Helgason, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann og það verður nánar rætti við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Illa gekk hann á sambandi við neyðarlínuna þegar karlmaður slasaðist alvarlega í vinnuslysi á sveitabæi Fljótsdal á þriðjudag. Heimamenn segja farsímasamband hafa versnað eftir að fjarskiptakerfum var lokað.
11: Við vorum að vana sem sagt fóla og búið að svæfa hann og gældi engin afstæðin og hann var að standa upp og var þá svona reikull á fótunum og var að detta og ég ætlaði bara að styðja við hann sem ég átti náttúrulega alls ekki að gera og átti að vita að ég myndi ekki ráða við og hann detta honum mig og með þeim afleikum að ég fótbrotnaði.
12: Segir Jóhann Frímann Þórhallsson, bóndi í Brekkugerði í Fljótsdal. Jóhann tvíbrotnaði á fæti og marðist á ökla og mjöðum. Hann segist þó hafa sloppið ágætlega, hefði komið þyngra högg á bak eða höfuð þegar hann lenti undir fólanum væri aðra sögu að segja.
11: Og hérna, dóttur mín ætlaði að ringja strax á neðalinn, en þá svaraði að var hún ekki sambandi, alveg heldur, fekk ekki samband.
12: Sem betur fer var mákona Jóhanns einnig við stödd og hún náði í gegn. Sjúkrabíll flutti hann til Egilsstaða, þaðan sem var flogið með hann á sjúkrahúsið á Akureyri.
11: Og afnema G2 og G3 og án sem hafa verið búin að vinna því öryggismálunum og fjarskiptunum er náttúrulega algjörlega óásættanleg fyrir okkur í dreifbílunum. að öryggi skuli vera svona falskt.
12: Fréttastofa sagði fyrir sumar frá manni á Skagaströnd sem reyndi ítrekkað að ná sambandi við neyðarlínuna án árangurs og í framhaldi lýstu fleiri því sama. Fjarskiptastofa neyðarlínan og íslensk farsímafyrirtæki hafa gefið út að þau vinni saman við að greina orsakir vandans og leita lausna. Neyðarlínan hefur tekið upp varanúmerið 599-0112 og biður fólk að nota það, náist ekki í 112.
8: Ólaf Rún Ellensdóttir tók saman og það verður fjallað meira en þetta líka í kvöldfréttum sjónvars klukkan 7. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum reik í stigagangi í blokkað Asparfelli 6 í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 5 í dag. Fjórir dælubílar og þrír sjúkrabílar voru sendir á vettvang. Sigurjón Hendriksson var stjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að reikjarslæða og reikjarlykt hafi verið í stigaganginum. Slökkviliðsmenn leituðu að upptökum eldsins víða í blokkinni en engin eldur fannst. Viðbragsaðilar hafa því yfirgefið vettvanginn. Allir skipverðarnir 21 á Bandero skipi Paul Watson samtakana freista þess að fá endurkomum banni útlendingastofnunar nekt. Lögmaður fólksins gagnvart útlendingastofnun segist aldrei hafa séð jafn hraða málsmeðferð. Líklega fara þeir fyrstu úr landi í vikunni.
13: Í áhöfn Bandero 21 frá 13 löndum en segja má að tvö mál séu gangi hvað þau varðar. Annars vegar mál útlendingastofnunar sem hef vísað öllum úr landi og hins vegar hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sakamál til rannsóknar sem snýra til raun áhafnarinnar til að hefta siglingu og veiðar hvals nýju. Helgi Þorsteinsson Silva lögmaður gætir hagsmuna skipverjana gagnvart útlendingastofnun. Hann segir að allir skipverjarnir hafi kært brottvísunna.
14: Aðalega náttúrulega verið að leitast eftir því að fá endurkombanni aflétt.
13: Helgi segir lagalega stöðu fólksins nokkuð sérstaka, en þau eru ekki í gæsluvarðhaldi en geta ekki farið sjálf úr landi og þurfa að bíða eftir að stjórnvöld sendi þau úr landi. En hvar heldur fólki til meðan á þessari bið stendur?
14: Það náttúrulega breiður hópur en það margir skipir náttúrulega borð.
13: Helgi segir málsmeðferðina margt óvenjulega.
14: Þetta langkraðasta málsmaður sem ég hef séð. Ákvarðanar eru teknar í raun yfir verkluna mannafengi. Þær eru byrstar þarna skömmu eftir það. Þær eru kerfar strax og núna í raunni verið að skipuleggja brottvísununa eða þess að flugferðir þeirra sem eru að fara úr landi og ekki dólulegt að það geti skipara í vikunni.
13: Nú geta eitthvað spurt sig, geta ekki bara silt á Bandero úr Sundahöfn þar að segja ef að kyrrsetningu yrði aflétt?
14: Það væri náttúrulega mjög snyrtilega lausn.
13: En málið þó ekki alveg svo einfalt, segir Helgi, því að margar stofnanir koma að málinu, útlendingastofnunar eru það samgöngustofa sem kyrrsetti skipið, landhelgisgæslan og ríkislögreglustjóri og svo er það lögregla sem lagði hald á sjóferðabók skipsins, en án hennar má það ekki sigla.
14: Akkurat núna þá finnst það var þessum lögum manni frekar líklegt að brottvísanirnar verið framkvæmdar áður en að öll kurl eru komin til grafar og var að saka mjög rannsóknar.
8: Sagði Helgi Þorsteinsson Silva í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Sex ungir menn voru á dögunum sýknaðir af ákærum hættulega líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll í Kópavogi í september 2021. Árásin átti að hafa orðið í samkvæmi þar sem ungmenni voru saman komin. Þeir sem voru ákærir voru þá 16 til 19 ára. Eitt þeirra Gabriel Duan Boama sem hlotið hefur dóma fyrir ofbeldisbrot. Brotaþolar voru 17 og 18 ára. Að mati dómsins þótti ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærðu hefðu verið þeir sem réðust inn í íbúðina. Í því samhengi var vísa til ónákvæms og misvísandi framburðar vitna af vettvangi og annmarka á rannsókn málsins. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA stendur við hótun sína að sniðganga mót á vegum alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Sambandi segir afsökunarbeiðni forseta FIFA ekki næja.
15: Gianni Infantino, forseti FIFA, baðst í gær afsökunar á að hafa ætlað að selja fimmtungshlut í mótahaldi FIFA. Það gerði hann í yfirlýsingu eftir neyðarfund FIFA-ráðsins í Rabat í Marokkó. Í skriflegu svari UEFA til Sky Sports segir að sambandið standi enn við fyrri afstöðu sína. Til að taka aftur þátt í keppnum á vegum FIFA verði annars vegar að falla endanlega frá áformum sölu hlutar í keppnum sambandsins og hins vegar að tryggja að sambærilegar hugmyndir verði aldrei aftur teknar til greina. UEFA segir hvorugt þessara skilyrða hafa verið uppfyllt og að traust sambandsins til Infantino sé ekki lengur til staðar. Þá breyti stuðningsyfirlýsing starfsmanna FIFA engum afstöðu sambandsins. Knattspyrnusamband Íslands er eitt 55 aðildarsambanda UEFA og því meðal knattspyrnusambanda sem mótmælti tilraunum FIFA til að selja 50% í HM Karla í fótbolta til enga aðila. Ágreiningurinn virðist halda áfram að þrengja stöðu Infantino sem virðist þó ekki hafa í huga að segja af sér. Til stendur að hann verði einn í kjöri til forseta FIFA snemma á næsta ári. Miðað við yfirlýsingu UEFA í dag þó ljóst að til að bera klæði á vopnin fyrir við Infantino að víkja.
8: Mist Grönnvold tók saman og þá að veðrinu norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til en annars mun hægari vindur. Víða rigning eða súld og hiti 8 til 16 stig hlýjast á norðausturlandi. Bætið smám saman vind í kvöld og nótt víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu þegar líður á morgundaginn. Rigning allt land en úrkomu lítið vestaland síðdegis. Hiti verður 7 til 15 stig og það verður hlýjast suðvestan til á landinu. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Efni þáttarins, íslenskur landbúnaður og ESB.
16: Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana mögulegar aðildarviðræður og aðilda Evrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun á 130 síðum og í 8 köflum farið yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjónum beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
17: Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar. Og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða Bændasamtaka Íslands.
16: Segir Sigurbjörg Ottesen, formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenska landbúnað.
17: Það má alveg segja það að skýrslan ekki björt fyrir bændur. En klárulega verður afstaðan mótuð á þessu auka búnaðarþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svarað því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
16: Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hirfi héðan.
18: Þann staðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkit aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þess að landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
17: Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenskir bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komið til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfisþáttum. Vissulega kemur þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
16: Og fyrirkomulag styrkja og stuðnings við landbúnaði ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
17: Ég veit svo sem ekki hvort hann er þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko að mínum mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
16: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðar eru landbúna hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda sé ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
17: Það sem að við horfum kannski og bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjörastofna, við erum með óvinni góða sjúkdómastöðu, Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnagarslegt og samfélagslegt gildi. Þetta eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagvart breytingum og regluverki.
16: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu hreinir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur verið horft til reynslu finnskra bænda.
17: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara sú, eða reynslan af því í Finnlandi var sú að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaðum 10-11%. Vissulega hræðumst við þetta hér. Og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
16: Mikið verð rættum að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
17: Í niðurstöðum skýslunar þá er ekki gert lítið úr því að hátt vextastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og margir aðrir landsmenn. Hins vegar þá bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsvendar gætu orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá einnig líka bent á það að áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin gætu lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
16: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða eru við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessara varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
17: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjafnlega raunhafar, gagvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar, á meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna, sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
16: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
17: Ég myndi telja það og ég rætt við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulega landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs og mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum en það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem við.
16: Þetta ekki einföld umræða. Það margir þættir sem að menn að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
17: Það er náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það er að mínum að þetta mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu er að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega er þetta löng lesning, 130 blaðsíður, en það er mörgum spurningum svarað þarna. Þeim er ekki öllum svarað, en að sama skapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurninguna.
16: En hafið ágjörði í Íslensku landbúnaði leggja staf?
17: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til Íslensk landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Eilandi Evrópu til dæmis. Hér er vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar er kalt, tiltölulega, þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður er hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
8: Sagði Sigurbjörg.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þorsi. Við byrjum í kvöld á bókumil font og greiningadeildinni, sem eru áhyggjulausir í tómu kæralesi, en síðan koma Ragnheiður Gröndal, Eyjólfur Kristjánsson, Jón Frí og Lúpína, Auður Ísold, Július Óttar Björgundsson, Space Station, Haukur H, Rock Paper Sisters og Nei. Við byrjum, eins og fyrir sáði, á bókumil font og greiningadeildinni, sem hafa undarfarna mánuði verið að senda frá sér nýja tónlist. Má það nefnur lögin Sjóttu frekar egg, þú stendur alltaf með mér og fleiri. Þessi lög ásamt fleiri nýjum hefur verið komið fyrir á breiðskífu sem heitir Haf þú ekki ágjur því?

Bogumil Vont og greiningardeildin hafði þú ekki ágjör á því, titillag nýra plötu. Tónlistakonan Ragnheiður Gröndal hefur sendt frá sér eigið lag og ljóð sem heitir alveg sama hvað. Henni til að stóði við flutningin eru Guðmundur Pétursson á gítar og bassa, Magnús Tryggvason Eliasson, Ber Bumbur, Haukur Gröndal spilar saxafón, Stefán Gunnlaugsson hljóp

Ragnar Gröndal flutti alveg sama hvað. Við getum allt er tekið að nýri plötu Eyjólfs Kristjánssonar eða Eyva, en svo heitir þetta líf. Læð á textin eftir Eyva og hann segir hann góðvætlegt grín að þjóðvætniskennd Íslendinga nú þegar nálgast kosningum aðildar viðræður við ESB.

Eyjólfur Kristjánsson flutti við getum allt. Jón Frey og Lúpína að senda frá sér lagið Endalaus framtíð. En það fjallar hann bæði framtíðina sem hellist yfir okkur að fullum þunga þessi dagarinn og augnablikið hér og nú. Skandinavist Space Disco beint úr Vesturbænum. Lagið af vantalegri plötu Jón Frey, djúpfalsað efni, sem kemur út á vínil og veitum í september.

Jónfrí og Lúpína sungum endalösa framtíð. Fyrir fram að sjónvarpið fyrsta útgáfa Auðar Ísoldar en hún 18 ára og stundar nám við menntaskóla í tónlist. Lagið fjallar að vera svikin af einhverjum sem þú elskar og treystir á. Það var upprunalega samið fyrir skólaverkefni en var síðan einhverju öðru.

Hörður Ísolt flutti fyrir framan sjónvarpið. Július Óttar Björgvinsson söngvari í hljómsveitinni Var en nú að gefa út sína fyrstu sóloplötu og sú plata kemur út á vegum Reykjavík Record Shop á allra næstu mánuðum og það fyrsta sem við heyrum af henni lagið Fireplace.

Július Otto Björgvinsson flutti Fireplace. Það er ný plata á leiðinni frá Space Station, en svo hefum fengið nafnið Who Killed Space Station. Lagið Watching It Happen eftir Björgu Líes Einarsson er tekið af henni og kemur út miðjan ágúst.

Space Station fluttið Watching It Happen. Haukur Há búin að vera að gefa út tónlist síðan hann var unglingur og alltaf gert frekar hardcore rap sem hefur ekki verið útvarsvænt á hans ögn. Eftir að hafa setið inn í fangelsi síðustu 2.5 ár langaði honum að prufa að gera eitthvað nýtt og syngja smá. En lagið með allt á hreinu afraksturinn.

Arnór Haukur Há sem flutti með allt á reynu. Hljómsveitin Rock Paper Sisters sendi frá sér í lok júlí lagið Don't Take Your Eyes Off It sem þeir segja sig hressandi stemningsstuð. Sveitina skipa eins og fyrr Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Davíð Sigurgeirsson, Þórður Sigurðarson, Jón Björn Ríkarsson og Þorsteinn Árnason.

Rock Paper Sisters flutulagið Don't Take Your Eyes Off It. Kuldaraksljónstinn Nei að skipu þeim Birgi Jakobi Hansen, Tómasi Ævari Ólafssyni og Snorra Rafni Hallssyni. Bensín smáskjöfa úr smiði þeirra af vandalri plötu sem hefur fengið nafni Sengt. Lagið segja þeir félagarnir að fjallu flóta og hvernig flóti frá einu alltaf flóti í annað. Og þetta var það síðastu tónarnir í undröldu kvöldsins, ég kalla það Þossi. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi.
1: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjónar þér. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.

Maður sem lenti alvarlegu slysi í Fljótsdal í vikunni segir falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir. Það tók aðstandendur hans nokkrar atlegur og tvo síma til að ná sambandi. Ríkisendurskoðandi segir enga leið til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópa komi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl geti séð hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Vatnsborð stórfljóta í Evrópu heldur áfram að lækka vegna hitabylgju og mikilla þurrka. Skipsflök úr síðari heimstyrjöld hafa birst þar sem vatnsborð hefur lækkað mikið. Engin meðferð til við augnskaða sem getur orðið vegna sólmyrkva. Augnlæknir segir mikilvægt að allir sem hyggjast horfa á deildarmyrkva noti sólmyrkvagleraugu. Vinsældir hljóðbóka fara vaxandi, bæði hjá nýjum lesendum og þeim sem áður keftu bækur á pappír. Formaður rithöfundasambandsins bindur vonir við að aukin samkeppni á markaði geti rétt hlut höfunda.

0: Gott kvöld. Illa gekk að ná sambandi við neyðarlínuna þegar karlmaður slasaðist alvarlega í vinnuslysi í Fljótsdal á þriðjudag. Heimamenn segja farsímasamband hafa versnað eftir að fjarskiptakerfum var lokað.
1: Við vorum að vana sem sagt fóla og búa svæfan og gældi engin afstæðin og hann var að standa upp og var þá svona reykull á fótunum og var að detta og ég ætlaði bara að styðja við hann. Sem ég átti náttúrulega alls ekki að gera og átti að vita að ég myndi ekki ráða við og hann datt honum mig og með þeim afleikum að ég fót brotnaði.
2: Jóhann tvíbrotnaði á vinstri fæti og marðist á ökla og mjöðum. Hann segir þó sjálfur hann hafi sloppið ágætlega, hefði komið þyngra högg á bak eða höfuð þegar hann lenti undir fólanum, væri aðra sögu að segja. Þegar ljóst var að Jóhann væri alvarlega slasaður var ákveðið að kalla á hjálp.
1: Og hérna, dóttur mín ætlaði að ringja strax á neyðarlínuna, en þá svaraði að hún ekki sambandi, alveg heldur, fekk ekki sambandi.
2: Dóttir Jóhanns hefur verið í sambandi við neyðarlínuna og leitað skýringa á að símtal hennar barst ekki til neyðarvarða. Sem betur fer var mágkona Jóhanns einnig við stödd og hún náði í gegn. Sjúkrabíll flutti hann til Egilsstaða þaðan sem flogið var með hann á sjúkrahúsið á Akureyri.
1: Og svo á leiðinni... Þá sagði hérna sjúkraflutningamaðurinn að þeir hefur ekki náð í mákonum mína úr neyðarlínunni meðan að þeir voru að flytja, það hefði ekki verið samband.
2: Bærin Brekkugerði norðvestan Lagarfljóts í Fljótsdalshéraði og hinum megin við fljótið eitt vinsælasta tjaldsvæði landsins, Atlavík. Á þessum slóðum á sumrin iðulega talsverð umferð heima og ferðamanna. Austurfrétt hefur eftir oddvita Fljótsdalshéraðs að þar hafi íbúar kvartað yfir versnandi símasambandi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum.
1: Og afnema G2 og G3 og aðeins að hafa verið búin að vinna því öryggismálunum og fjarskiptunum er náttúrulega algjörlega óásættanleg fyrir okkur í dreifbýlinu að öryggi skuli verið svona falskt.
2: Fréttastofa sagði fyrir sumar frá manni á Skagaströnd sem reyndi ítrekaðan á sambandi við neyðarlínuna án árangurs og í framhaldi lístu fleiri því sama. Vandinn er talin stafa af því að sumir símar fari í neyðarham þegar hringt í 112 og þá leiti þeir á 2G og 3G kerfin sem nú er orðin óvirk. Fjarskiptastofa Neyðarlínan og Íslensk farsímafyrirtæki hafa gefið út að þau vinni saman við að greina orsakir vandans og leita lausna.
3: Hjá mér Jón Svanberg Kjartason, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar. Kannski í fyrsta lagi, atviki núna þriðjudaginn, er það sama eðlis og það sem sagt var frá í Skagafirðinum um daginn?
4: Við vitum það nú ekki alveg ennþá en vorum í dag í prófunum með þeim sem að reynda tilkynna þetta til okkar og það gaf okkur mjög dýrmætar vísbendingar og þær eru þess eðlis að það verið frekar hafa verið slæmt samband að ræða frekar en að það hafa ekki náðst í gegn. Reyndar, segir við komandi að hún hafi reynt að hringja tvisvar. Við sjáum ekki fyrra símtalið í símstöðun okkar en seinna símtalið berst okkur og varir í 12 sekúndur en það er bara þannig að neyðavörðurinn, hvorki neyðavörðurinn nýja tilkynandi heyra í hvort öðrum sko. Þannig að sambandi komst á en það heyrist ekkit. Þannig að sem bendi til þess að sambandi hafi verið mjög slæmt. Mm.
3: Það kom fram að fjarskiptafélögin og fjarskiptastofa ásamt neyðarlínunni vinna lausn. Hvernig miðar þeirri vinnu?
4: Sko, henni miðar bara þannig að fjarskiptafélögin sendi nú eigendum þeirra tækja sem að var ljóst að myndi dettu sambandi við útfjörsuna 2G og 3G kerfinu. Þegar við sendið skilaboð í fleiri neitt og fleiri tvö heldig og ég vil hringt í einhverja. Það lá alveg fyrir að þetta kerfi, sem þegar því er lokað, þá er þið nokkur fjöldi tækja sem að myndi ekki ná sambandi við 112. Í vor voru það 6.000 tæki en notabene ekki allt farsímar sem að fólk er að nota til daglegs brúks heldur líka ýmsir stýri tæki eins og sumabústað hlið og annars slíkt. Þannig að það mun ekkit í rauninni gerast með þetta nema að þetta verið uppfært eða endurnýjar, sábúnaður, endabúnaðurinn.
3: Að hafa fjarskiptafélögin tekið nægilega fast á vandanum?
4: Sko, það er nú ekki neðalínar að segja til það hvort að einhverjir aðrir sé að taka nú fast á vandanum. Sín neðalínar er hins vegar svo að fólk á að geta náðið 112 svo fremi að þessi símasamband. Þannig að við höfum algjöra núll sín í þessu ef að staðreyndin er svo að við þessa lokun á 2G og 3G kerfinu þar sem við vissum að það eru tæki sem að næði ekki sambandi en ef að staðarindin er svo að sambandi sé einhver staðar á landinu og jafnvel á einhverjum nokkrum stöðum orðið það slæmt að það það náist ekki raunverulegt samband, þá er það mjög alvarlegt mál.
3: Hefði nýja númerið hjálpað hér?
4: Já, sko munurinn á nýja vara númerinu sem er 599-112 er sá að það er rauninni bara venjulegt símtal. Á móti því að þegar þú hringir í 112 þá fer símaðinn í svo kallan neyðarham sem er til dæmis líka að virka þannig að þú getur hringt í 112 án þú sveit með símkort í símanum. Hitt er í rauninni bara venjulegt símtal eins og við varum að hringja okkar á milli og það veitir þeir engan forgang í kerfinu en það hefði virka bara eins og venjulegt símtal.
3: Takk fyrir þetta og við segjum þetta gott hérna úr skólið.
0: Takk fyrir það, Greta Sigríður. Ákvarðanir í íslenskum landbúnaði verða teknar frá Brussel gangi Ísland í Evrópusambandið. Þetta er niðurstaða höfundaskýrslu sem bændasamtökin létu vinna. Tekjur bænda myndu lækka strax við inngöngu.
5: Skýrsluhöfundum var ætlað með þetta hvort mögulega ESB aðild væri fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting á íslenskum landbúnaði. En skýrslan er stór og viðamikil yfir 130 síður í sjököflum og þar að mörgu að taka. Til dæmis að öll ríki Evrópusambandsins hafi þurft að taka upp sameiginlegu landbúnaðastefnuna í heildsinni við inngöngu. Að við ESB aðild myndi Ísland missa sjálfstætt vald til að semja tolla og fríverslun utan sambandsins. Og þá sé verulegu munur að fyrirkomulagi stuðningsgreiðslna til bænda á Íslandi og bænda innan ESB. Og tekjur bænda lækki strax við inngöngu og jákvæð áhrif vaxtalækana kemur líklega ekki framfyrir en seinna. Og niðurstaða skýrsluhöfunda er að ekkert aðildarríkja ESB hafi fengið varalega undan þá frá landbúnaðarstefnu sambandsins.
6: Íslensku landbúnaður mun taka gífurlegan kerfisbreytingum ef við förum inn í hinna sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Kerfisbreyting sem hefði raun að vera áhrif og alla grunnþætti atvinnugreinarinnar sem slíkar.
5: En má atvinnugreinin ekki bara breytast?
6: Þetta er alveg aðlega spurning hjá þér, en það sem þarf líka að huga að þetta snýr ekki bara styrkjum eða tollum eða vöxtum eða gjaldmiðlum. Þetta snýr að því hvar er valdið, hvar er ákvörunarvaldið. Og það er í raun að veru helst að niðurstaða skýrslunar sem slíkar er að ákvörunarvaldið færist til Evrópusambandsins.
5: En er þetta ekki sami eða svipar málflutningur og hefur komið frá ykkur í gegnum tíðinar eitthvað nýtt?
6: Það er raun að vera ekki megin efni skýrslunar hvort það sé sami málflutningur. Þetta er núna bara skýrsla sem við gefin út fyrir bændur sem munum álíkta hana næstkomandi föstudag og auka búnaðarþingi og það markar þá stefnu sem bændasamtökin taka í kjölfarið.
0: Ríkisendurskoðandi er sammála gagnrýni í nýrri skýrslu Öryggis- og samvinnustofnar Evrópu eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Sérstaklega varðandi gloppur í íslenskri löggjöf sem snúað eftirliti með fjármögnun baráttuhópa. Engin leið sé til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópana kemur.
7: Það geta verið sérstaklega önnur þjóðríki eða hópar þjóðríkja eða þess vegna fyrirtæki eða annars konar öfl. Þannig að þetta er bara orðið mjög svona fjölþættur vandi sem að lýraðisvíki standa fram við þeim. Erlendu öflin sem að geta haft skoðunar á því hvort að Evrópusambandi styrkist eða veikist, sá listi er nánast vera óþrjótandi.
0: En eins og staðan í þetta, gæti þá stór fjárhagslegur stuðningur frá sér hagsmunahópum farið fram hjá öllu eftirliti hér á landi í aðdraganda þessara kosninga?
7: Stór sem smá.
0: Úr þessu þurfa að bæta og það sé á ábyrgð stjórnvalda. Lögin þurfa að stuðla trausti og auka gagnsæi.
7: Eitt af því sem að fer forgörðum með núverandi fyrirkomulegi er einmitt gagnsæið. Og þegar ekkert er gagnsæið að þá er spurningum traust. Eftirlit með starfsemi af þessu tagi er lítil sem engin. En dæmin frá löndum í kringum okkur eins og til dæmis Bretlandi sína að það er full ástæða fyrir löggjafan að vera vakandi yfir því með hvaða hætti sem sagt ýmsir aðilar geta verið að hafa áhrif meðal annars með fjármögnun formlegra sem óformlegra stjórnmálasamtaka.
0: Ríkisstjórnin veitti Evrópuhreyfingunni og heimsinn 10 milljónir króna hvorum fyrir umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan þá hafa fleiri baráttuhópar verið stofnaðir. En hvað liggja mörkin? Hvenær ertu komið með hagsmunasamtök og hverjir eiga rétt á styrk og hverjir ekki að við vísum í jafnræðisreglu?
7: Ja, það getur sjálfur sér bara verið mjög góð spurning fyrir löggjafan að velta fyrir sér.
0: Íranar myndu hafa fulla stjórn á skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund nái samkomulagið Óman opnun siglingarleiðarinnar fram að ganga. Þeir segja viðræður á loka metrun.
5: Ríkin hafa átt í viðræðum sameinlega stjórnun sundsins undanfarið en ekkert gefið upp innihald samkomulagsins. Umferðum sundið hefur nánast alveg leiði niðri síðan bandarækjumenn og Ísraelar hófu loftar á sér á Íran í lok febrúar. Íranar hafa ítrekað fullirt að umferðum það verði ekki eins og fyrir stríðið, opin alþjóðleg siglingaleið, heldur ætli þeirra stjórna henni meira.
8: Ég get skýrt frá því að viðræður standa yfir nánast öll þau viðfangsefni sem þurfti að leysa, kortið, siglingaleiðir, umferðskipa inn og út.
5: Fjölmiðlinn IRIB sem með tengsl við klerkastjórnina í Íran segir íranska þingið fara yfir samningin. Í honum komi fram að skipum frá óvinveittum löndum verði bannað að sigla sundið nema þau greiði bætur. Bandaríkjaforseti sagði í gær að Íranar yrðu fyrir hörðum árásum tækist ekki að opna sundið bráðlega og í dag sagði hann baráttuna ganga mjög vel. Hátt settir embættismenn innan Írans segja Bandaríkin ekki taka þátt í viðræðunum. Varaforseti Bandaríkjana segir sundrað stjórnkerfi Írans helstu ástæðu þess að ekki hafi tekist að binda enda á stríðið.
9: Íranar eru sérlega erfitt fólk. Stjórnkerfið klofið, sumir innan þess vilja stríðinu ljúki og aðrir eru klikkaðir róttæklingar sem vilja að stríðið haldi áfram. Hlutverk okkar að komast gegnum þetta og ná sem bestri útkomu fyrir bandarísku þjóðina.
0: Óaftur kræfur skaði getur orðið á augum ef hort beint í sólina. Venjuleg sólgleraugu duga ekki til að verja augun fyrir skaðlegum geislum sólarinnar.
10: Auglagnar vilja koma í veg fyrir að fólk þurfi að leita sér læknisaðstoðar eftir sólmyrkvann. Þá mikilvægt að huga að forvörnum en allra mikilvægast að nota sólmyrkva gleraugu.
5: Almyrkvi verður sjáanlegur frá vesturhluta landsins 12. ágúst.
11: Fólk sem annars þar á landin heldur en á þeim svæðum þar sem almyrkvin á að nota gleraugun allan tíman. En þar sem að almyrkvin að þá þarf maður að vera mjög nákvæmur með það að nota sólgleraugun. Nema bara þegar akkurat almyrkvin
5: Það því munur á deildarmyrkva og almyrkva. Hvað var þar að vernda augun fyrir geislum sólarinnar?
11: Augbotnin tekur mikið pláss í heilanum og hann viðkvæmur fyrir sólinni og ef maður horfir of lengi í sólina og þá getur maður að fengi skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur og það gerir það verkum að þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
5: Deildarmyrkvin hefst kortir í 5 og þá mikilvægt að nota sólmyrkvagleraugun til að virða sólina fyrir sér. Almyrkvin hefst klukkustund síðar. Þegar skuggi tunglsins hylur alla sólarkringluna má taka gleraugun af í örstutta stund. Almyrkvin getur varað allt frá nokkrum sekundum upp í 2 mínútur vestast á landinu. Þegar honum að ljúka þarf að setja sólmyrkvagleraugun upp aftur til að forðast augnskaða. Börnum yngri en 12 ára þó ráðlagt að bera gleraugun allan tíman.
11: Ef maður horfir á lengi og fær skaða þá erfitt að lesa, erfitt að horfa í augun á fólki. Það bara eins og sé lítill blettur í miðju sjónsviðs sem lagast ekki við það að fá ný gleraugu eða fá einhverja meðferð. Það engin þekkt meðferð við þessum sjúkdómi.
0: Vatnsborð stórfljótana Rínar og Dónár hefur á sömu stöðum aldrei verið lægra. Hitamet fjallu í Slóvakíu og Austurríki.
12: Við eigum í höggi við sérlega erfitt ástand vegna þess hve vatnsborði geysilega lágt. Það ógnar hagkerfi landsins og þar með birðakeðjum okkar. Við getum augljóslega ekki haft áhrif á veðrið en við getum aðstoða efnahagslífið að þrauka þessar erfiðu vikur. Þess vegna grípum við til mótvægisaðgerða eftir þörfum.
5: Hagfræðingar og hagsmunasamtök óttast að neikvæðar afleiðingar lágs vatnsborðs í álfunni leiði til samdráttar í hagvexti. Svipuðum þeim og varð vegna mikilla þurrka 2018. Vatnsborð Rínar hefur farið niður í sögulegt lágmark á nokkrum stöðum í Þýskalandi og Hollandi. Hitabylgja heldur áfram í að minnstakosti eina viku í viðbót og búast má við að hitastig fari yfir 40 stig í mörgum ríkjum í mið- og suður Evrópu. Vatnsborð Dónár hefur einnig haldið áfram að lækka og ástandið sérstaklega slæmt í norður Búlgaríu. Íbúar sem búa við Árbakkan segja ástandið aldrei hafa verið svo slæmt.
13: Það hefur aldrei verið svona lítið í Dóná. Ég sigldi Dóná sem skipstjóri í 30-40 ár og hef aldrei séð annað eins. Ég hef veitt hérna lengi en þetta hefur aldrei gerst. Það versnar með hverju árinu.
5: Hitamet fjallu bæði í Austurríki og Slóvakíu í gær. Hitin fór upp í 40 stig í báðum löndum. Í Slóvakíu var heitasti dagur ársins, ekki í fyrsta skipti í sumar, heldur það þriðja. Rín og Dóná eru meðal stórfljóta Evrópu. Rín á upptök sín í svissnesku Ölpunum og rennur norður með fram landamærum Liechtenstein og Austurríkis í gegnum Þýskaland og Holland og þar til sjávar í Norðursjó. Fljótið hefur alla tíð verið en mikilvægasta samgönguæð Evrópu. Dóná næst lengsta fljót Evrópu. Upptök hennar eru í suður Þýskalandi og rennur hún í gegnum 10 ríki í Svartahaf. Eins og Rín Dóná mikilvæg siglingaleið. Þegar vatnsborð lækkar eins mikið og nú hefur gerst, kemur ýmislegt í ljós. Þessi þýsku skipsflök úr seinni heimstyrjöldinni birtust til dæmis með fram árbökkum Dónár á landamærum Serbíu og Rúmeníu. Nasistar söktu skipunum vísvitandi í lokstríðsins þegar þeir hörfuðu frá Rúmeníu og sovjeski herinn sótti lengra inn í Evrópu. Serbneski yfirvöld hafa lengi beðið Evrópusambandið aðstoð við að fjarlæga flökin. Talið að 100 skipa liggja á botni árinar, sum enn hlaðin vopnum. Erfitt hefur verið að staðsetja þau nákvæmlega án þess að hreyfa við sprengjuöfnunum sem gætu verið í þeim. Skipsflökin þrengja að siglingaleiðum Dóná og því nærri ómögulegt að sigla ána á sumum stöðum.
13: Eins og þið sjáið komast skipin ekki lengur ána. Vatnsborðið of lágt, áin minna en 3 metra djúp. Já, 3 metrar niður á botn.
5: Skipin laða að sér forvitna ferðamenn sem reyna að fá heimamenn til að sigla með sín nær, en það getur eins erfitt.
13: Fólk veit ekki enn hvernig hægt að komast að skipunum. Það mikill áhugi á þessu en fólk kemst ekki að flökunum.
0: Hljóðbækur um 60% af seldum bókum en standaðis undir 10-15% af tekjum rétthafa. Þetta segir framkvæmdastjóri forlagsins. Höfundar vonast til að fá meira fyrir sinn snúð með aukinni samkeppni.
14: Í vor hóf ný hljóðbókaveita göngu sína. Sagnaland skilaði fyrsta uppgjöri til útgefenda í sumar.
15: Fyrstu vísbendinga gefa til kynna að greiðslur til rétthafa séu talsvert hærri heldur við höfum kynst hinga til þar að segja stærri hluti af áskriftartekjum kemur til rétthafa.
14: Uppgjörið veltur bæði á fjölda áskrifenda og á hvað hlustað. Sigþrúður fagnar aukinni samkeppni enda séu hljóðbækur vinsæl leið til að njóta bóka.
15: Nú þetta uppundir 60% af þeim svona keyptum inntökum ef við getum kallað það. Meðan að tekjurnar endurspegla það engan veginn, þær eru miklu nær því að vera milli 10-15%.
14: Með hljóðbókinni komi inn nýjir lesendur en sala pappísbóka dvíni þó. Fyrir nokkrum árum hefði sumarið verið tími kiljunar.
15: Salan á þeim hefur dvínað mjög, mjög mikið á undanförnum 5 árum á meðan að hlustun á hljóðbækur hefur aukist að sama skapi.
14: Rithöfundasambandið segir viðskiptalíkanið eins og það lítur út núna

0: þá kannski getur bækur rata fyrr þar og jafnvel leiðar kom út á pappír.
1: Sala á pappísbókum sé þó líka að minnka og útlánum á bókasöfnum fækkar. Eins og staðan nú fá höfundar hærri greiðslur úr bókasafnssjóði fyrir útlán heldur en fyrir streymi á hljóðbók.
0: Það eru bara alltof lágar greiðslur fyrir hverja hlustun en vonandi breytist það með meiri samkeppni.
2: Ef við viljum að bækur séu skrifaðar og gefnar út á íslensku, þá þurfa greiðslurnar fyrir þær að vera þannig að það sé hægt.
3: Heldur óhefbundin skáklúpur starfræktur í Dortmund í Þýskalandi. Í stað grafar þagnar og mikillar einbeitingar spilar plötusnúður háara teknótónlist og gestir geta fengið sér áfengar veigar. Skákmennirnir sammennast umfram allt leikgleðina, það skiptir minna máli að vera góður að tefla.
4: Þetta eru bara eðlileg bakgrunnshljóð finnst mér. Ég algjör byrjandi ennþá. Allir tefla illa sem ekki eru heimsmeistarar. Allir gera mistök alltaf, annars væru allir heimsmeistarar. Það hægt að fá sér bjór á meðan sem virkilega gaman. Ég held að ég hefði aldrei tengt við þetta andrúmsloft í hljóðlátum óspennandi sal.
5: Á bilinu 50 til 100 manns mæta á viðburði og mót hjá klúbnum í hverju mánuði. Í þetta skipti hittist klúbburinn í gamalli kirkju í Dortmund sem hefur verið breytt í bar.
4: Ef þú spyr fólk hvort það tefli, svarar flest já, en illa. Skák krefst mikillar virðingar. Það ákveðin ára yfirinni eins og hún sé aðeins fyrir fína karla að aðeins snillingar nái tökum á íþróttinni. Ég held að það fæli marga frá. Við ákveðum að lækka rána, hvetja fólk til að koma, reyna sig og skemmta sér. Það þarf ekki stórmeistara tign. Hér umtalsvert yngra fólk og miklu fleiri konur.
3: Heimalingurinn Messi á Hellu engin venjulegur heimalingur því að honum sem finnst skemmtilegast að mæta í vinnuskólanum með unglingunum á staðnum og leika sér með fótbolta en hann aðeins nokkra daga gamall.
6: Fjölskylda fann lambið út í mýri rétt við þorpið á Hellu eitt og yfirgefið og ákvað að taka það heim til sín og sinna því þar og gefa því úrvalsmjólkur perla. Björgvin Geir hefur séð einna mest lambið sem hrútur og hefur fengið nafnið Messi. Heimalingur vekur alltaf mikla athygli á krökkunum í vinnuskólanum en Björgvin tekur Messi oft með sér í vinnuna.
7: Og hér Messi í vinnuskólanum á Hellu og hvað haldið þið? Auðvitað elskar hann fótbolta og hann fer með þér í vinnuskólan og allt svo leis.
8: Já, við tökum hann stundum með okkur sko og hérna, þá hann hress sko, hann gefur hann nóg og þá eltir hann okkur eins og hundur sko.
7: Og svo hann góður í fótbolta?
8: Já, já, við tókum hann núna í gæri í smá fótbolta og hann alveg þokkalegur sko.
7: Þar kom nafnið?
8: Já, þar kom nafnið Messi.
6: En hefur Björgur mikinn áhuga á íslensku sauðkindinni?
8: Já, svona þokkalega.
6: Raker flokkstjóri er ánægð með Messi í vinnuskólanum.
9: Þetta er erfiðast úlingurinn. Nei, þetta er gaman og lífgar upp á. Bæði fyrir krakkana og fólk sem heitir okkur út á götum.
7: Já, ekki allir svona hissa þegar þið sjá þetta?
9: Jú, sérstaklega á þessum tíma ársins að sjá svona lítið land. En þetta er mjög gaman.
7: Og hann fær bara mjólk hjá okkur, það fær hann líka arfa og gras.
9: Stundum fer hann í þetta arfa?
8: Já, hann byrja svolítið svona narta í grasið og svona, en aðalega mjólk.
6: En hvað finnst úlingunum í vinnuskólanum að hafa Messi með sér í vinnunni?
10: Það æðislegt. Gekkjað.
7: Og hvað segja íbúinu þegar þessu lamb með okkur?
10: Þeir finnst það algjör krútt og hann fær alltaf mikla athygli enn á Hellu. Það ríkilega mikla athygli.
7: Og Björgvin stendur sig vel?
10: Já, lilla mamman, algjör mamma.
3: Og þá var veðri. Helgarveðrið mun einkennast af nokkuð hvassri og kaldri norðaustlægri átt með úrkomu víða land á morgun. Áfram mun rigna norðan og austanlands fram á laugardag en á sunnudag mun veður fara smám saman batnandi þegar líður á daginn. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
11: Rigning setti strik í rigningin fyrir sumakylfinga og fyrsta deg Íslandsmótsins í golfi. Mótið hófst á Korpúlstaðavelli í dag og stendur yfir fram á sunnudag. Evrópska knattspyrnusambandið kvikar ekki með hótanir sínar að sniðganga móta á vegum FIFA á meðan Gianni Infantino situr sem fastast á forsetastól. Og KR orðið örugt með sæti efri hluta bestu deildar karla í fótbolta þegar deildinni verður tvískipt. Íþróttir hér eftir fréttir.
3: Og áruðu hverju mjög skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður sem lenti

0: Alvarlegu slysi í Fljótsdal í vikunni segir falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir það tók aðstandendur hans nokkrar atlugur og tvo síma til að ná sambandi. Ríkisendurskoðandi segir enga leið til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttu hópa komi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl geti séð hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Vatnsborð stórfljóta í Evrópu heldur áfram að lækka vegna hitabylgju og mikilla þurrka. Skipsflök úr síðari heimsstyrjöld hafa birst þar sem vatnsborð hefur lækkað mikið. Engin meðferð til við augnskaða sem getur orðið vegna sólmyrkva. Augnlæknir segir mikilvægt að allir sem hyggjast horfa á deildarmyrkva noti sólmyrkvagleraugu. Vinsaldir hljóðbóka fara vaxandi, bæði hjá nýjum lesendum og þeim sem áður keftu bækur og pappír. Formaður Rithöfundasambandsins bindur vonir við að aukin samkeppni á markaði geti rétt hluthöfunda. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við þakkum ykkur samfylgdina þessum að við þessum degi. Hafið það gott og verið sæl.
1: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er Kvöldvaktin á Rás 2.

to me. Það er Daði Freyr sem hefur hér kvöld vaktina. Daði Freyr og lagi hans I'm out and I wanna go home. Það er náttúrulega Íslandi góða. Það er hans heimili eða allafana. Hann þaðan? Hvar býr hann? Daði, hringdin. Dan heiti ég, ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 10 kvöld. Eins og alla fimmtudag, við ætlum að skoða alls konar tónlist. Ég ætla kannski ekki að segja ykkur hvernig tónlist ég að fara að spila því að það kannski bara best að koma að staði. Ég ætla að geta að hrútskýra fyrir ykkur tónlistina sem ég ætla að spila. Það var ekki fallegt, ó nei. Við skulum fara hérna næst yfir til hans Guðjónar. Hér Guðjón og þetta Pride-lagið í ár því að Pride-vikan hafin og lagið heitir Fram á við og við skulum vera svolítið hins einn.

John Grant tulla í Black Belt en hann Bjarni Daniel tónlistamaður ætlar að fara að koma til mín hérna eftir, við vorum búin að tala svona átta leitið og hann ætlar að frumflytja nýtt lag sem kemur nú ekki alveg strax út en við fáum að smakka það hérna aðeins fyrst hér upp úr átta eða ég ætl bara að segja átta og þanga til við skulum hlusta hérna aðeins meiri tónlist og hér Matta Fix einhver sem man eftir þessu Þetta lag með Matta Fix en viðlagið syngur Jamaican Patoy eins og ég myndi kalla mig Icelandic Danny við fínt bara að hafa þetta í nafninu, taka þetta fram ég Jamaican Patoy hann syngur viðlagið en lagið heitir Big City Life og þetta smá nostalgía fyrir mig maður að lefa sér

0: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
11: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleða hunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok, kýlum á það.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
14: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
13: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
15: Sko, megnið af sjónum er bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
13: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
16: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
17: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er Varmland, íslensk dúo Arnar Guðjóns og Hrafn Thoroddsen með lagið Violet Dreams. Silki mjúkt, myndi ég að segja. Ef við skulum fara hérna næst, hér er íslensk tónlistakona sem kallar sig Dóttir X og hún, sveimur þá, hún er bara ekki að slá í gegn. Ég var búin að segja fyrir löngu, að það er nú cool. Nei, ég sko... Ég veit ekki alveg af hverju, en ég sá hjá henni á Instagram að það var mynd af henni á Times Square, getur það verið? Og hún tók mynd af því og sér og svona, þú veist, kannski AI, maður veit ekki í dag, vá, pældi því, maður gæti búið til bara heilan tónlistaferil, allt bara eitthvað AI myndir, maður gæti það. Bara, hey, ég var að, þú veist, já, ég var að komast á Times Square, hérna, auðlýsingu, ég framan á Rolling Stone Magazine, þú veist, og maður póstar þessu bara og fólk segir bara, ó, ég flott maður. Þannig að þetta er gerðugrindin, nei, hún er að slá í gegn, Dóttir X, ekkert, engin gerðugrind hér, bara góð músík, þetta er stemming. Hér er lag sem hún kallar Pixel Heart.

0: Þetta er Jón Frí og Lúpína saman hér í lagi sem heitir Endalaus framtíð og þetta er lag sem kemur út í undirbúningi fyrir plötu sem Jón Frí ætlar að gefa út bráðlega sem mun heita djúpfalsað efni, talandi gervigreind og alla vitleysuna. Það fátt skemmtilegra en að spá í henni, en... eða svona, ég ætla að við ætlum að hlusta aðeins á svona næs svona auðlýsingar, svo við vitum svona þú veist hvað getum keift og það svo gaman að kaupa og þá kemur dopamín og svona, þannig að við tjekkum á því og svo hérna eftir þá spjöllum við Bjarna Daniel og við ætlum að frumflytja nýtt lag og alla græjur
1: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9 frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Bang
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Þetta er Royal Otis og já, það ennþá að lagið Murder on the Dance Floor og þetta náttúrulega coverlag en við skulum tala við aðra mannesku það svo gott, maður alltaf einn hérna að missa hægt og rólega vitið
1: Þannig ég veit nákvæmlega hvernig er
0: komin vinur Bjarni, Daniel, velkomin
1: Vá, takk
0: Og þú veist hvernig mér líður af því þú nú situr hérna megin
1: Já, þó nokkur kvöld, sko
0: Já, Já. Og við erum hérna einmann að hugsa bara hvað, veist, hvað ég gera við
1: líka Í hvað ég mista mörgum tónleikum sitandi hér, sko
0: Talandi þá
1: Já
0: Hvað ég að gera við líf, viðst bara, viðst, ég lúsir? Viðst, það svona, viðst, það sem að fer.
1: En það enginn að hugsa það, sko, eða þú veist, ég, Nei, þú hljóma bara flottur, sko, ég var að hlusta á leðninga. Mjög sannfærandi út á smöðu.
0: Ó, það sem ekki legar, þetta, þessi miðill, nei. Þarna Bjarni Daniel tónlistamaður með meir útvarpsmaður með hósta.
1: Já, já, búið að vera smá flensa
0: á mínu heimili, já. Við skiptum þetta á hósta. Það sko hóstakki hérna, hefurðu notað hann eitthvað?
1: Ég hef notað hann, já, býttu. Heyri samt í mér, sko.
0: Fyrsta notkunna þessum takka. En ég alltaf svo, sko, ég næ honum aldrei, þannig ég hósta, ít á hann.
1: Já, mitt.
0: Og byrja að tala og seint, allt í rugli. En við skulum... Það þið tónlistina þína, mér langar sko við höfum oft talað saman en þegar maður tala saman á dimmum klúbum Reykjavíkur þá kannski nærmar að geta að spyrja út í allt sem maður vill spyrja út í
1: Neimitt.
0: Og á dansi klúbunum sem við förum á og þú ert búin að vera sem sagt sko, mér langar aðeins fyrir fólk sem maður búin að veist, svona, sem ég var áhuga tónlist og tónlistasenu Íslands þá, og tónlistasögu Íslands Það er sem sett Bjarni búin að vera með puttana í alls konar mjög lengi og búin að vera í alls konar böndum byrja með dreifingu, ef að segja, frekar heldur en útgáfu fyrirtæki
1: sko, Við völdum okkur það góða orð samlag fyrir þess að starfsemi var einhvers konar tilraun til að íslenska kollektífu
0: Post-dreifing Og þarna, þú veist, varstu mikið frumkvöðla á mörgum sviðum í þessu og að hamast í að lifta öðrum svolítið á samt í að sinna þér sjálfur einhver leiti. En þarna, er þetta að vera erfiðara, finnst þér? Að, þú veist, fá space eða fá Reykjavíkuborg til þess að þú veist, vera með í lundabúða miðbæ.
1: Vá, þetta bara, þú rest ekki að garna það sem hann læstur. Gott að byrja bara hér, hérna.
0: Já, þetta svona það sem að, hérna, já, við skulum byrja þarna.
1: Byrja þarna, sko, já. Ég, já, hvað getum að sagt? Við byrjum með póstdreifingu þarna áramótin 2017-18 og þá erum við öll svona nýskriðunum på mentaskóla eða sögum ennþá í mentaskóla. Mm-hmm. Og svona hvatinn á bakvið það batteri var svolítið, þetta var svolítið einföld pæling í raun bara við upplifum ekki að það væri vettungur fyrir okkar músík og okkar list í borginni eins og var þá þannig að við einhvern veginn hugsaðum okkur að við myndum hópa okkur saman þá getum við kannski gert nógu mikinn háa til þess að vera gett að líta framhjóða því og við myndum þannig bara einhvern veginn hægt rólega búa til okkar ein vettung og það sem að hefur svolítið gest svona þessi ár síðan við fórum að stað hérna maður hefur séð kannski þessa listamenn sem að voru þarna samstíða til að byrja með kannski bara svolítið náð þessum markmiðum sem við settum okkur mm-hmm. Og þetta snerist rosa mikið sýnileika og sjálfbærni í krafti samvinnu, þetta voru S-in þrjú sem við lögum upp með og gera þetta saman, var Já. Svolítið kjarnin sko. Að byggja sjálfbæra ferla mm-hmm. Sem tónlistafólk Og
0: finnst þér þetta að vera, þú veist, ég meina
1: Við getum talað til nokkur nöfn, það eins og K. Óla er ein af leikil personunum, hún hefur ekkert frábæra hluti undanfarið hljómsveitir eins og BSI, eins og Skoffín sem maður hefur undan kannski ekki búið mikið á undanfarin ár en svona átti sitt moment, Gróa.
0: Side Project, einmitt
1: Það var ekkert frábæra hluti, hefur að stofna nýja plötu útgáfi núna í sem eru undir smekli svo heitir Plata
0: Já, ok, cool, vissi ekki að því
1: Já,
0: þannig að þú veist þannig að þetta fættist eitthvað sko, en svo er ég bara svona því sitt ég seinast, þá fór ég myndi að hugsa svona, hvað ætli sé núna svona, veist, ætli það sé vera að steðja eitthvað svona pælingu þú veist, í Reykjavík og ég veit það ekki, ég kannski var COVID eitthvað fokkis, en þú veist
1: en með alveg með póströðingar, það stutt okkur enginn fyrir en að við vorum faktist, sko, búin að vera. Við vorum í rauninni verkefni hafði raunverulega svona runnið sitt skeið þegar að þarna við fórum að heyra okkur viti frá þessum sko stofnunum sem að styrkja menningarstarf fórum að heyra frá borginni okkur viti fram að því vorum við bara að gera þetta sjálf
0: já.
1: En já
0: það hefur svolítið einkennt þig sko, að gera svolítið sjálfur músíkina, vídjóin í þinni eigin tónlist og kannski bara í og að gera þetta saman eða gera þetta sjálfur finnirðu fyrir svona að gera þetta sjálfur fatík inn á milli
1: sko það talast um í þessum fræðum sko þegar menn að velta fyrir sér DIY og DIT þá tala konsept sem kallað diminishing returns ég veit ekki hvernig best að þýða þetta
0: takmarka
1: einhvernig svona minkandi að þverandi hérna, endugjöf eða hvað en hugmyndin er satt svo að, hérna, að þegar maður byrjar sem ungur hugsunamaður, listamaður að fást við það sem er manns hjarta næst að þá þarf raunverulega svo lítið til það þarf svo litla vinnu og svo lítið átak til að uppskera eitthvað sem upplifist rosa dýrmætt og gefur manni rosa mikið tilbaka og þú veist og fólk ungt, fólk á háskólaaldri, kannski býr hjá foreldrum, hefur takmarkaðar svona fjárhagslegar skuldbindingar, er ekki með börn og svo framvegis, þannig að það hefur tíma og orku og metna til að gera alls konar rugl og svo eftir því sem maður eldist, að þetta er það sem þessi hugmynd gengur út á, að þá fækkar í hópnum að fólki sem er einhvern veginn hefur orkuna, hefur metnaðin, hefur tíman til að gera þessi hluti og það eru færri, já, færri sem sitja eftir með stærra stærri ábyrgð og þú veist, einhvern veginn, já meiri, fleiri verk á sínum höndum og uppskerurinn minna
0: einmitt
1: þannig að ég, þú veist, ég held að þetta sé alveg sko raunverulegt vandamál, en þannig, mér finnst svo leiðilegt að vera í fílu ef þetta er ekki nóg gott
0: ef þetta er vandamál, nú ætla ég að koma þær í fílu
1: okay.
0: ef þetta er vandamálið þá er stjættaskipting að fara að aukast í tónlist þá meina ég þú þarft að eiga pening og með gott bakland eða þú ætlar að hafa tíman og orkuna í að sinna þessari tónlist
1: Þannig að tala mikið um þetta í bandaríkjunum og mikið að sem svona upprennandi indistjörnum stóra gæslappur og það eru bara krakkar sem eru með mjög traust bakland, það, þú veist, þú ert ekki að fá eins og kannski áður fyrir sko, í sama mæli rattir úr hennum vinnandi stjættum þú veist, það er klálega það er klálega að gerast
0: og allir sem að já, bara maður að vinna bara 12 tíma vaktir og fyrir heim og þreyttur og svona og mennir strokes bara með ríku foreldrana
1: að
0: hjálpa sér
1: já, en hvað nú er já.
0: Ég ætla að koma þér út úr þessu því að við erum sko báður svo blúsaðir
1: ég er ekkert svo blúsaðir sko.
0: ég ætla að gera þér blúsað
1: okay.
0: við tölum saman í sumar og ég ætla að veiða þig til þess að tala um, öðna, við að hinga til að tala um lagið Diesel, sem er þá fyrsta lagið sem þú gefur út alveg undir eigin nafni.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það hefur verið einhvers konar ákvörun, verið í Supersport sem að lifir enn, eða hvað?
1: Heldur betur, jú.
0: Já.
1: Ég mér sem á fæðingar og alveg Þóra Bassaleikari.
0: Einmitt.
1: Já, var að svona stígin í móðlutverkinn fyrir þess ári, erum ótrúlega stolt af henni, en er þetta að vera í rocklum sitt af með
0: svona með hennar að brjósti og þannig að það er smá þannig að þú veist, þú ert komið með þarna þína tónlist og ert að gefa hana út sjálfur en áttu er þetta að velja milli svona hvað þú, viðstu, er þetta lag fyrir Bjarn Daniel eða er þetta að spara það fyrir Supersport þanga til að fæðingarorlofið er búið
1: Já, nei, ég hugsa ekki svona þetta er bara, við erum mjög einfalt fyrir mér sko, lag er bara lag og hérna minnst eða bara skipta mestu máli að maður finni góðu lagi farveg sem að hefur sem minnsta mótstu, þetta snýst eða bara um það og þarna eftir sko, við áttum mikið ævintra ár Supersport á síðast ári og tókum langan Evropatúr á bíl sem ég hefði keift mér til þess og vorum búin að vera í marga vikur á flakki og komum heim og það var mikil þreyti í hópnum og svo gerist þetta með Þóru og einhvern veginn og hlutin svona byrja að breytast og það var bara svo augljóst að ég hafði svona yfir sumarið og yfir árið verið að hérna, vinna í alls konar efni það var svo augljóst að það væri ekki að fara að gerast að Supersport var leiðin inn í stúdíu til að gera nýja plötu alveg strax, þannig að mjög varst einhvern veginn líka svo beint við að búa það bara til nýjan farveg þessi plata sem ég er að vinna í núna hefði svo sem alveg einskilt árið Supersportplata, ég hefði bara verið ánægð með það en ég held samt, ég hefði lært tímislegt nýtt á því að gera þetta svona og ég held að ég búi að því svolítið núna að geta bara sett mitt nafn á á hlutina líka. Gott að geta gert þetta í bland, skilur.
0: Já, þetta, já, einmitt og kannski ekki þess tilfelli saman eins mikið eða hvað. Mikill munur finnst þér meiri ábyrgð lenda á einu manni að vera svona solo versus hljómsveit eða kostur og gallar.
1: Já, það alveg þannig sko. Og það sem kannski augljóslega svona kostur í því það við minni tími að rífast til dæmis við Dag Trommara. Ég þarf ekki að gera það lengur.
0: Ok, hljúkett.
1: Ekki eins og er.
0: Hljúkett.
1: Hvað blessi mannin. Nei, ég segi svona, það kannski minnum listræna ágreininga þegar augljóst bara einhvern veginn, formatið bara þannig að ég tek ágreinina á endanum. Og það alveg svona gott að finna líka kraftin í því að geta bara staðið með því sem manni finnst, staðið með einn smekk og svona fagurfræðilegum preferensum og þannig sko. En það sem að vantar auðvitað einhvern veginn sko samtalið og auðvitað saknar maður þess. Ég held að...
0: Nema við dag.
1: Nema við dag.
0: Nei.
1: En ég held að það sem ég sæki sem ekki í músík einhvern veginn að búa til rými það sem að músíkin samtal og einhvern veginn sko leið til þess að eiga samskipti og við höfum til dæmis að tala með Jó Þóra að svona okkar svona lagarsmiða samband byggir og sem ekki á því bara við hittumst og við dettum í trún og svo tökum við smá pásu og förum að þess að spila og svo höldum við áfram að spjalla og textarnir verða til einhvern veginn bara beint upp úr þessum samtölum sem við erum að eiga þetta er miklu erfið að framkalla þennan ráa effekt þegar maður situr bara einn
0: Djöfull er Júlía pirrandi svona trúnó tónlist sko.
1: Já, getur verið þannig
0: Já, en þá þegar að fæðingarorlofið er búið, ætlarðu þá að setja þetta á klaka á meðan eða ætlarðu að reyna að hafa þetta bæði í gangi?
1: Ég held að sé kannski bara saman prinsip sem að ræður, bara þar sem að er minnst mótstað þar dvel ég. Ég minnst bara skipta máli þegar maður er að semja músík að maður sé ekki að setja á henni fram úr hófi. Maður sé að koma henni frá sér þegar henni fersk.
0: Já. Ekki bíða.
1: Ég held að sé orðið svolítið status quo sko í músíkbransanum undanfærin ár að sko að taka rosa tíma í þetta sem ég kalla rollout, að rúlla út singlum að taka kannski eitt og hálft ár sko frá því að plata í tilbúin og þangað til að hún kemur endanlega út
0: gera contentið, gera vídjóin
1: já,
0: við erum allt reddi
1: allt þetta
0: þú ferð ekki eftir því
1: þú veist, maður reynir auðvitað kannski svona nota eitthvað af þessum tólum til þess að kynna efnið og eitthvað, ég ætla ekki að láta eins og ég svona hunsið alveg en mér finnst það ekki gaman skilur og mér finnst kannski bara svona mikilvægt fyrir sjálfum með að ég sé með mína forgrunnsögnu reynu, það sem skiptir mestu máli er að músíkin sé fersk þegar hún er að einhvern veginn birtast
0: Já.
1: Þeim sem að hlusta á hana skilur
0: Já, einmitt, hún verður til og það er einhver tíðarandi og þá þarf hún að koma út á meðan það er í gangi
1: Já,
0: við getum séð það Já. Ég hef alveg fengið þessa leiðu á því að þurfa að sitja á lagi meira en ár sem er tilbúið Það er mannskemmandi, sko
1: Já.
0: Svo kemur út og þeir eru skýt saman
1: Já, þú veist að því stundum sem mann lag sem er bara geðvægt mikið haustið 2023
0: Já
1: og ef það kemur ekki út haustið 2023 það er samt, það er ekkert vond lag
0: nei.
1: En það er ekki alveg, það hefur ekki saman slagkraftins
0: og textalega sé kannski líka þú kannski syngjum eitthvað sem er þá núverandi í gangi eða er
1: ekki,
0: það
1: ekki alveg svona nei, ég myndi ekki segja það, ekki eins og hipsumaps eða eitthvað sko.
0: Nei, já, vá, fullkomið dæmi
1: já, ég er ekki alveg þar sko,
0: hakan og snora más og svona já, það segir einlega
1: einmitt, mér svolítið svona bjartmar spragur yfir þeirri plötu
0: já,
1: ég var eitthvað kanna...
0: Nýja plata á Hilsmáls
1: Já.
0: Þetta er, ég alltaf kunna mynda textan hans og eins og þú segir, sko, þá er hann einmitt hann þarf að gefa þetta út helst bara leið, sko.
1: Já, þetta verður að vera, einmitt, svolítið rátt sko.
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig sko, en samt, þú veist, ég held líka andrúslofti í kringum hann þegar maður er að semja lög litra hvernig maður er að hugsa hlutina hvernig maður er að hugsa heiminn og hérna og heimurinn snýst trætt, skilur, það er gott að að leifa músíkin að reyna allavega að leifa músíkin að vera í samtali við það sem er í gangi
0: Já.
1: Ég held að sé holt fyrir bæði okkur sem erum að búa til og hérna hliðina okkur sem erum að hlusta skilur
0: já, einmitt og þá er náttúrulega bara beinustulega út með þetta og það er mjög auðvilt í dag þannig séð með að við hvernig þetta var
1: Já.
0: Nýta sér það en Diesel, þetta var fyrsta lagi sem gafst út sem solo artisti og tengist það þessum bíl sem þú keiftir í Evrópu eða?
1: Ég keifti hann á Íslandi
0: Getur þú keyptir bíl á Íslandi?
1: Keypti hann bara upp á höfða sko.
0: Upp á höfða.
1: Og ég keyrandi Budapest.
0: Þú keyrandi Budapest.
1: Og hann lagður fyrir utan núna.
0: Sko. Nei, alveg. Ég fæ að sjá hann eftir.
1: Já, kíkum hann.
0: Öðna sparki dekk.
1: Já.
0: Öðna, en það alveg magnað. Öðna, og ævintýrið. Og tengist það þessum bíl þá? Þetta dieselbíl?
1: Þetta dieselbíl, já, steingrár.
0: Skoda.
1: Svolega ekki. Nei, þetta hérna Volkswagen Caddy Beach. Mjög vel til þess fallin að túra með fjörumann að hljómsveit myndalegt skott hefði verið hægt að erita sem kampir við ákveðum að gera það ekki höfðum sem betur fyrir kostaði meira og minna að gista í rúmum sko sem
0: Einmitt. Það gólfum eins og kosti
1: meira og minna rúmum sko
0: ok
1: það að komið þangað sko
0: wow, það veldi
1: já.
0: Úlala
1: en já, já, við fórum betur hver að spurningin
0: með diesel og tengingunna við lægið og bílinn og hvort að þetta hafi verið eitthva
1: já, sko, Men til að segja bara alveg eins og það þá tók kannski svona mitt líf svolítið í jakabiltu þannig upphafið síðasta árs, 2025 að þá svona komið nokkur reiðarslega og mjög stuttum millibili að ég hætti að vinna hér og ég byrjaði aftur í háskóla ég hætti í löngu sambandi og þurfti að flytja út úr íbúðinu minni og gamli bíllinn minn skemmdist þetta gerist allt á svona þremu vikum
0: og í alvöru?
1: Já,
0: oh
1: já.
0: My lord
1: Þannig að þá svona...
0: Hvernig náður standi í lafinnar? Eitthvað trikk?
1: Sko, þegar að bíllinn gaf sig fyrir rest, gamli Nissan Qashqai í álkurinn sem ég á með erði frá sýstu minni í unu, þá sko, þá var svona síðast það í þessari runu sem gerðist
0: já, já.
1: Og ég varð, sko, varð veikur saman dag. Það varð einhvern veginn orðið svo íkt að ég manni lappaði út af skoðunastöðunni bara með bíl í ökubanni og bara, ég var bara hlæjandi, sko. Það var ekki hægt.
0: Gamla góða geðrófið.
1: Það var bara þannig dæmi, sko. Bara í ykkur fokking loki annuar slappi í borgatúni, blautur í lappirnar, með eitthvað kvef, má ekki keyra bílum um framar, ég á ekki heiman einstaðar, ég ekki með vinnu.
0: Fast bara... break up.
1: Já.
0: Oh my.
1: Já. Það var mjög rátt.
0: Þú hlærið bara eins og jóker, bara hann
1: að... bara trýtlandi niður stigann.
0: Umvitt. En hvað, hvernig náður, hvað hætti að hlæja og byrja bara að brosa?
1: Sko...

0: En ég þurfti held ég svolítið aðeins að einhvern veginn láta það vera. Snúmum við þetta efindryggjum í fyrsta seti, bara skoða með hans setja sjálfum í nýjar aðstæður og elta sko músíkhjartað.
1: Já.
0: Ég er svo sem alltaf gert það, en einhvern veginn virkilega kýla á það, gefa því árið sko til þess að, til þess að slá ákafar sko. Og þá einhvern veginn gekk ég í það að safna fyrir þessum bíl og keyra hann.
1: Til bara, Budapest.
0: Já, það var svona ákveðin endapunktur sko, eða svona miðpunktur kannski.
1: Já.
0: En svo endaði ég einhvern veginn á Ítalíu og bjóð þær í nokkra mánuði og, og vanna mínu fyrsta verkefni sem upptökustjóri. Þetta gerist eftir að við vorum búin að fara að túr með Supersport og eftir að ég var búin að dvelja í Ölpunum og í þýsku smáþorpi í einhvern tíma. Það var svona, það var mikið, þessi bíll fóð með mig á marga á óvendastæðu. Ég kynntist mikið af einhvern veginn fólki sem er svona, já. Ekki, ég held sko að stækka mig, ég held ég geta alveg svona sagt það bara og staðið með því.
1: Náður alveg að sleppa þessar praktík, þú veist, og, þú veist bara auðvöldlega, þú veist, eða, þú veist nærðir að líða vel í þessari óreiðus kannski sem að fylgir æfintýragirsniði?
0: Sko, ég held að það sem að þarf að vita þegar maður einhvern veginn fer inn í eitthvað svona tímabil, er að það verður að vera tímabil, það verður að vera expiration date. Og það má ekki, maður má ekki einhvern veginn ímynda sér að þetta verði bara svona.
1: Já, já.
0: Og það gefið þið líka einhverja vigt, skilur, það gefið þið einhverja fegurð að vita að sé, maður í einhverju tímabili. En nei, maður neðist líka til að vera praktískur undir þessum kringustæðu. Það er bara, það er einhvern veginn öðruvísi praktík og öðruvísi skynsemi sem tekur við, skilur, þetta snýst um að láta, þú veist, næstu tíu daga ganga upp, er ég með, hérna, er ég fá nóg inn af tónleikahaldi til að borga fyrir bensín og, og kaupa mér að borða, sko
1: Já, einu pulsu
0: Já, einu pulsu hér og þar
1: Já.
0: Og þú veist
1: Og ertu þá búin að er þetta þá, þessi sákabli búin eða ertu þá inn í þessu
0: Sko, það var moment þegar við fórum að staði en túr með Supersport þar sem við vorum búin að keyra suðurströndina austur til Seyðisfjarðar hún kom með bílinu borið Norrænu sem hafði lengi verið draumur heimur að taka þann bát
1: Já, saman hér
0: Já, stóðum út á tilfæri og við horfum á Ísland svona hverfinn í sjóndeldarhingin og ég veit bara, ég er á leiðin til Evrópu með bíli minn ég veit ekkert hvernig er að fara að koma heim ég veit ekkert hvað er framöndan og það var svo þrungi augnablik og Já, ég rauninni svona var hringnum lokað núna í byrjun júli þegar ég sneri síðan aftur með bílinn.
1: Í Norrænu?
0: Með sama skipi, já.
1: Já, emmitt. Og þá byrtist Ísland.
0: Þá byrtist Ísland, já.
1: Í sjóndelda hringnum.
0: Já. Sólslæri silfri að voga, sko.
1: Já.
0: Og ég bara táraðist.
1: Já, ég meina, ég hef aldrei séð Ísland hverfa sjóndelda hringin. Ég held að sé mjög falleg sjón. Já, og kannski, og líka að hann birtist.
0: En það er líka eitthvað svo gott við að, sko, þegar maður ferðast, að finna eins fyrir fjarlægin, sko, því við erum svo vönið bara að hoppa upp í, hérna, hoppa upp í flugulina, það er mjög gott og gild. En það er svo mikið, sko, mikið teleportast, frá einum stað til annars, og það er tala, ég man ekki hvaðan þetta kemur, sko, þetta koncept, en ég hef heyrt tala að, sko, sálin, taki sálina, einn, tvo daga námanni, þegar maður tekur flug
1: já, já.
0: Og hún verður eftir
1: kannski þótu þreita partur af þessu
0: akkurat, þetta er það koncept sko. En með að sigla það svona það stemmir, þú veist
1: já, smóti seg
0: já,
1: akkurat bara, ég veit að þetta er ógæslega randu spurning en hvað kostar að fara í Norrænu því mér langar svo
0: já, sko
1: með bíljafel
0: sko, ég er búin að komast að það að það skiptir mjög máli hvenarferð og við fórum okay. fyrst í svona snemma í maí fyrra og það kostaði svipa fyrir fjóra með bílnum og með privat káetu eins og það kostaði fyrir tvo að koma heim núna í meðan júli og ekki með privat káetu
1: einmitt
0: þannig að ég myndi mæla með að fara off-season og það er að gera þetta sko
1: keiri upp á Seyðisfjörð og Eða fyrir norðan ekki það?
0: Jú,
1: já. Já, þetta er komið á listan. Ég líka bara, ég var svo öfundsjökur út í þessa pælingu, þú veist.
0: Það kostaði minna að fara með skipið, sem þetta við fjögur, heldur hann að fljúa til Danmerkur, sem að hefði verið hinn kosturinn, sko.
1: Einmitt.
0: Og hljóðfari? Með farangri, þú veist, já, þetta er þetta reiknistemmi.
1: Já, þetta er kannski bara nýja hljómsveitarleiðin.
0: Þú veist, ef eitthvað bráðvandar bíl til að komast á túr, þá með ég heyri mér, ég get alveg, hérna, geta alveg hugsa mér að lána hann fyrir smá auka vasipenning.
1: Fyrir pulsupenning.
0: Eitthvað smá pulsu.
1: Já, einmitt. En þannig að það er diesel, þannig að

0: svarið er já, þetta tengi spílnum, þetta lag sem þú gafst út.
1: Já, ég þurfti bara eins að setja í gang, mm-hmm. sko.
0: Og... Þetta bensín.
1: Já, þetta bara það og þú veist, þetta líka
0: eitthvað svona... Eldsneiti, allaveldur.
1: En tengir við að stundum þannig að einhvern veginn, að ég veit ekki, ég er mjög svona heimakær og ég elska að vera í rónni. Og ég fíla að hafa það huggulegt, en stundum einhvern veginn svona blundar í mér einhver svona útþrá, einhver ævintýraþrá. Og ég svo hræddur við sko að losna aldrei við það til fulls. Veistu hvað ég meina? Þess að verði alltaf einhvern veginn svona nagandi...
0: Viltu þetta sé nagandi?
1: Ég held ég vilji geta verið í rónni, sko.
0: En tekur þetta í þig ekki á, þú veist, góða staði? Þú veist, ég minna þetta ekki ástæðan kannski fyrir þú að farið út eða samið ákveðna tónlist og farið að spila á tónleikum er ákveðið svona, það þarf eitthvað aðeins að goggi hausinn á mann eitthvað enn út, sko. Akkurat, sko.
1: Jú, þú veist, ég held að séu góðir hlutir sem það getur leitt af sér, en ég held líka á endanum verðum að þreyttur. Ég myndi þakklátur fyrir ævintýri síðast ás, sko ekki miskilja mig, en ég held að, þú veist, ég held að óttin sé svona í, in the long run að, að maður vilji kannski fara að koma sér fyrir og ég bara reynlega erfitt með það því að, þú veist, og það, það er alltaf það sem þessi músík fjallar þessi músík fjallar þennan óta, ég veit ekki hvernig það spilast út.
0: Nei.
1: Og kannski fær maður eitthvað nóg af ævintýrum, ég veit ekki.
0: Sko, það er nefnilega spurningin og það er óslega fyndið að segja þetta því að ég hef talað við Fannar í Hipsumaps þetta. Og við vorum að tala hvernig sko stundum þú horfir sko á svona fjölskyldu kannski sem eru okkar aldri sem bara fór í háskólan og var með þarna æsku ástinni og hendi út nokkrum börnum og býr hann í útkörfi með nýtt eldús og bara því líkur út hína alveg svoleiðis og maður horfir á þetta og maður fæði svona
1: og jafnvel fríin eru sko líka þau passa sko
0: það tenni
1: Það tenni, já, eða þeir eru einhvern veginn ákveðnir áfangastæði kannski, ég myndi á Ítalíu eða eða þú veist, eitthvað svona borgarferðir já. Í Norður-Európu, það líka tilkast líka,
0: skilja,
1: og
0: þetta er svona, það svona fyrirsjálegt
1: Já, þetta er svona lífstíll, þetta er svona pakka lífstíll sko.
0: Já, pakki eitt
1: Já, og ég held að sé alveg beautiful dæmi sko.
0: Ég er nefnilega, maður horfir á þetta og maður fæ svona en því eldri sem maður verður því meira maður bara eitthvað, náðu þau kannski bara, Veist, erum við bara einhverju rugli hérna? Akkur að ég að dæma nýja eldhúsið þeirra?
1: Nei, mitt.
0: En ég held að auðvitað langar mann að gránda sig sko, að einhverju leiti, en ég held að sé gott að við séum smá svona
1: smá útrá.
0: Smá frá, já, og smá, já. Við veist, svona mínir njálg.
1: Já, þetta er smá njálgur, þetta er eitthvað svona æsingur, smá, mm-hmm. þú veist, sem að finnst þetta mig í gang og maður bara svona get... Maður verður að fara eitthvað, maður verður að sjá aðeins meira og sjá heiminn og skilja heiminn betur
0: Amen.
1: Og kynnast fleira fólki og það er líka eitt og það er einhvern veginn svo stórkostlegt fólk allstæðar og stundum svona skýtur þessi hugmynd líka upp kollinum einhvern veginn að þú veist það er svo mikil tilvílun hvað fólk við endum raunverulega með í kringum okkur mm-hmm. og ég svona fann þetta svo sterkt þegar ég flutti til Ítalíu og eignaðist einhvern veginn svo yndislan vinakjarna þar
0: mm-hmm.
1: Og nú einhvern veginn sitja uppi með það, ég bara dæmdur til þess að hafa einhvern veginn hjarta mitt smá að þessum tveimur stöðum hér og þar, bara það sem eftir er. Þetta er svona...
0: Hvar á Ítalíu?
1: Mikið í kringum Torino, þetta er norðvestur undir Ölpunum, sko.
0: Einmitt.
1: Mikið í kringum bæ sem heitir Alba.
0: Og nú þarft þú að safna reglulega fyrir... flugið þangað.
1: Það er bara staðan, já. Það er bara staðan.
0: Gat nú verið, alltaf þarf að bætast í.
1: Ég veit.
0: Þú voru að passa að þú ferðast, það eignast ekki ógóða vini.
1: Já, en þú veist, og svo, einhvern veginn, þetta, sko, hverju gæti ég verið að missa af með því að senda hér, skilur.
0: Mm-hmm.
1: En hverju er ég líka að missa af með því að fara, skilur. Því mm-hmm. Þetta er líka svona einhvern veginn eins og að gera... svo ég grípi í eitthvað svona góða ítalska myndlíkingu kannski, eitthvað, gera eitthvað gott raku mm-hmm. að það verður bara að malla helviti lengi til þess að verða næs og verða einhvern veginn ríkt og djúsi
0: mm-hmm.
1: þú veist, ég get alveg ímynda mér að sama eigi við sko lífið líka, heimilislífið mm-hmm. eða þú veist, maður allar að koma sér eitthvað fyrir getur maður ekki alltaf að vera á þeytingi, maður það bara að setja í pottinum sko.
0: Já.
1: En það ekki
0: Ég meina, með heyrist þú vilja setja aðeins og malla.
1: Það er alveg komin tíma það núna, smá jörð.
0: Hendi smá marinara
1: Já.
0: Og leifin er bara að malla á meðan að þú sinnir öðru heimilisverkum.
1: Akkurat, setja eitt larveðaleg úti og vonaði að gera eitthvað, sko.
0: Já, gerir það eitthvað.
1: Aldrei náði því, sko.
0: Það veit engin. Ég sleppi alltaf.
1: Þú sleppi?
0: Ég verð bara að segja hér og nú, ég treysti ekki svo larveðalegi. Það er allir Nei, þetta er bara upp og niður og atna, við getum alveg já, við getum verið að krifja þetta allan, allt kvöld sko.
1: Ó, já.
0: Og þetta er þá það sem þú ert að segja að blæði kannski svolítið í þessa tónlist þetta er samt að hugsa þessa dagana heyrist mér einhver
1: Já, þetta var, mjög, þetta var svona það var svona kjarnin í kannski stóru vangaveldunum mm-hmm. sem að voru að skjóta upp kallar með aftur og aftur gegnum allt síðasta ár mm-hmm. Það einhverju leiti sé ég svona, svona farin að nálgast kannski einhvern veginn meiri skilning á hvað ég þarf að gera til þess að teka skilur mm-hmm. hvað virka fyrir mig
0: finna balans
1: finna jafnvæði sko mm-hmm. Þannig að já, þetta er svolítið 2005 mm-hmm. er mitt 2005 mitt mikla blöðru bíla ár mm-hmm. kjarnast í þessari músík og mér hefur aldrei tekist að grípa kannski eins eða ná eins vel utanum það sem ég að spá og ég stoltur af því sko, ég stoltur af þessari músík
0: aðeins meira inn á við þá heldurðu
1: já, eða, þú veist, ég hef alltaf verið mjög svona introvert sko lagahundur þannig sé en ég held ég sé svona eða ég ætla að upplifa þessa músík þannig ég sé einhvern veginn að koma þessu betur frá mér núna mm-hmm. og bjóða fólki líka meira inn mm-hmm. Ég minna að tala í gátum ég held það
0: já. Ég veit maður aldrei svo er það
1: ég er að reyna að vera ekki að skýr og svo kannski skilur ekki neitt, ég veit ekki en...
0: ég minna að vera ekki bara að komast að því verður ekki að gera það, hvað þarna hvernig kemur lagið út nýja sem heitir Sömu augu
1: Sömu augu, það kemur út á þriðudaginn kemur
0: bara núna þriðudaginn
1: 11. ágúst
0: og er eitthvað svona, er eitthvað sólmyrkva þema í svo lagið það? Sem er þá 12. eða ekki
1: jú, ég læt það alveg vera sko.
0: En fólk getur kannski, ef fólk vil heyra það þá kannski hvernig næri það, það er ein gátan er kannski
1: Já, hver veit, já, það var, hvernig getur þú fletta sólmyrkvann í
0: Já, ég meina þú veist, maður getur allt
1: já.
0: Þú sé með bílana, fólkna er alltaf að gera eitthvað með bílana
1: Jú, það er alltaf
0: Þannig ég býð fólki að reyna að krifja þetta Sömu augu og þetta er þá, þetta er eitt af þessu lögum sem að urðu til eftir erfitt ár hjá Bjarna Danieli
1: Svolítið erfitt ár, já
0: Og þetta er lag nummer tvö sem þú gefur út undir einu nafni og stefnir í smáskífu eða plötu eða breiðskífu eða hvað sem þetta heitir allt
1: sko Diesel er sjálfsagt sko já sjálfsagt fyrsta smáskífan Diesel sem kom út í maí er sjálfsagt titillagið á plötu
0: já.
1: Sem er núna væntanlega og er í raun og veru kemur út í tveimur hlutum og þetta svolítið að fyrirmynd sko BSI getum það minnst að vera svona nærtækt
0: já
1: dæmi, þau gerðu þetta 21 með plötunum sína stundum þunglind, alltaf andfasísk
0: já.
1: Að það var svona koncept ein LP-plata það var skorin í tvennt eftir meira eftir svona orku og stílbræði heldur en efnistökum beint það var allt svona einhver ástasorg og einhver andfasismi í gangi bara snild, skilur en svona skorin í tvennt að því önnur hliðin var róleg og hinn var einhvern veginn æstar ég er svolítið að vinna með sama
0: Þetta er svolítið að gefa út sko A-hlið á plötu fyrst og svo kannski B-hlið
1: Já, nema að einhvern veginn thematist hanga hliðarna báðar algjörlega saman en stílist eru að gjöra ólíkar
0: þannig
1: að fyrri platan Diesel 1 er unnin með fjörumanna stúdíobandi sem eru Árni Hjörvar, Styrni Kjartansson og Erni Rómusson og svo er Diesel 2 bara ég live með kassagítar í sundlauginni og við settum okkur meira sér þá reglu og við mættum ekki taka hvert lag upp oftar en þrisvar þannig að þetta
0: og stóðstu við þá reglu?
1: Já
0: hversu oft fórstu í þriðju tökku?
1: Næstu því alltaf en það var ekki alltaf hún sem var fyrir valinu
0: nei
1: en bara svona virkilega rátt mm-hmm. Akustíst
0: brakistólum
1: fókin indi rung dæmi þetta er bara það
0: já,
1: og ég líka mjög ánægð með það, það er allt öruvísi en þetta er einhvern veginn Mér varst að vera besta leiðin til að skila þessum tilteknu lögum.
0: Einmitt.
1: Það kemur seinna.
0: Einmitt. Og svo kemur kannski bara hver veit ein vínilplata.
1: Vonandi.
0: A og B lið.
1: Sko, og útgefandi óskast, þeir með, á vínil.
0: Verður ekki eitthvað plata hjá smekklesi?
1: Já, er þau ekki svona raftónlistar? Mér veist, ég ætla að vera svo eitthvað mikið lúði í kringum það.
0: Þau eru svo töf.
1: Ég veit að, og mörg þeirra eru vini mínir, skilur, já, alveg flotta vini, en svo glupsk það eru vini mínir, MC Mías, þau eru mjög kúl, mm-hmm. ég er ofta að hanga með þessu fólki.
0: Happin,
1: en
0: er að kynna mig, ég er það með fleiri kúl vini, sko.
1: En, já, einmitt, við skulum reyna að setja eitthvað upp, en maður upplýðis alltaf svona hálfpartin á jæðrinum, maður er alltaf eitthvað guttla, eitthvað gítar, geðt eitthvað svona gamaldags, flugels gallabuxna stemmingu sko.
0: Dylan var nú svolítið svona óvæntur inn.
1: Já,
0: ég meina maður veit aldrei.
1: Maður veit aldrei sko. Kannski hittir þetta okkur á taug.
0: Ég meina en þú ert bara að gera það sem þú gerir, ekki, ekki fer að breyta því.
1: Nei, ég að gera það með hjartanu og ég, ég hef trú á þessu efni. Ég hef ótrúlega mikla trú á þessu efni. Ég, ætla, ég ekki eitthvað svona, ég ekki sita hérna eitthvað og blása sjálfum eitthvað út. Ég meina ekki þannig, en bara þetta búið að taka mikið á eitthvað neina koma sér frá sér og ég sit uppi með eitthvað sem bara ég veit, já, ég get ekki sagt til gæðin, en þetta mjög satt. Þetta sannast sem ég hef gert og ég bara minnst það eitthvað Ég alveg til að vera stoltur að því smá allavega.
0: Hljóma mjög vel. Viltu kynna inn sömu augu eða viltu bara láta það beint á fónin?
1: Ég held að sé fáið við þetta betta.
0: Já. Bjarni Daniel, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir að við erum í heimsum.
0: Og þetta var partur eitt af tíu parta spjalli sem við þurfum að taka hérna og krifja hérna.
1: Þetta er að byrja hlaðið var.
0: Já, segjum þau og krifja hérna svona middle age crisis, svona snemma. Já. Svona við erum svona örli, við erum mjög snemma í þessum krísum sko.
1: Þetta er svona kvartlífs eitthvað karla erðaleysis.
0: Kvartlífs krísa.
1: Já.
0: Þannig að kom það. Herri Bjarni. Við heyrumst,
1: sjáumst,
0: látum sömu augu í gang nýjasta lagi með Bjarna Danieli.

0: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september.

0: en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rástvö.
2: Þetta kvöldvaktin á Rástvö.
3: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

brakandi fest lag það möguleikinn sem komið út sem þá eða kemur út í kvöld held ég en við vorum allan að fá að heyra það hér og það heitir Watching It Happen, þetta Space Station það nú ekki oft sem að já, þeir syngja stundum svolítið á enskunni og mista þetta æðislegt lag ég segi bara til hamingju enn eitt gott lag frá Space Station en ég ætla, sko, núna vorum við að hlusta á gítarmúsík jafnvel smá overdriverar og jafnvel smá já, svona smá rock, en nú ætla ég að jafna þetta út sumir myndu segja kolabrins jafna veist, en það var ekki við, ég ætla að jafna þetta út bara orkulega séð og spila hérna hljómsveit sem að ég ekki spila áður en það veit ég ekki hvort þetta sé hljómsveit eða sjónvarsþættir eða ís tegund ég hef aldrei nákvæmlega fattað hvað Ice Guys eru og Ice Guys þá að vera að tala Ice Íslandi en ekki þetta í Bandaríkjunum og þetta svona þetta allt veist, svona, þetta joke, þetta ekki joke þú veist, ég einhvern veginn þú veist, ég kannski ég fattlaus manneskja og en þetta að sjálfsögðu allt þetta þú veist, þetta eru þættir sem eru leiknir og mjög fyndnir og þetta ís tegund fyrir krakkana og þetta hljómsveit sem gefur út lög hversu mikið jók þau eru ég held að þetta eins og með Silvíu Nótt þú veist lagið hennar til Hamingi Ísland frábært lag en hún var að jóka þetta eitthvað svona í þessum heimi og nú ætla ég að hlusta á Ice Guys og þeir gáðu þetta lag hérna bara mjög nýlega sem heitir 7.9.13 og þetta er held ég fyrsta æskarslagi sem ég, sem ég er að fara að hlusta og sem ég hef hlusta eftir að ég er búin að hlusta og ég spenntur æskars 7.9.13 látum þetta á fónin 7.9.13

Þarna var tvenna, Ice Guys og Five, stráka svona hljómsveita tvenna, boy band. Og það var að keep on moving, sætla minninga, ég man eftir þessu, pottjætt átján, pottjætt átján. Einhvers staðar á Íslandi hlýtur einhver að eiga bara alla pottjætt diskana, bara frá pottjætt eitt til pottjætt miljón, hvað sem þetta endaði. Og þetta safngripur, maður aldrei að henda safngripur Herru, ég komin djúpt í brasilíska tónlist ég veit, þetta byrjaði allt með Katon og Veloso hana og núna ég bara komin djúpt til Brasilíu og hlusta heima og svona hvað mest bara á brasilíska tónlist, það eitthvað svona feelingur í henni sem að mér finnst bara vera það einstakur og einhvern veginn sem ég ekki fundin einstar annars þar sko þessi, nákvæmlega þessi fílingur og ég ætla að sýna ykkur einhvern hljómsveit sem heitir Trio Ternura og þau voru stofnuð þarna 1960 og eitthvað í Rio de Janeiro þetta eru sískinni þrjú sískinni og þetta ekkert nema fílingur ég ætla ekki að fara nánar nú hlustu við Trio Ternura og Filos de Zambi þetta eðall

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
3: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
2: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
4: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er hann James Blake og lagi hans Limit to Your Love en hann búinn að vera mjög svona opin með það hvað hann þolir ekki stöðuna í dag með tónlistina það erfitt hvernig og þá að tala við, svona viðskipta hliðina náttúrulega, svo erfitt hvernig þetta breytist alltaf og þú veist, og maður veit aldrei hvað kemur næst og svona, en hann búinn að tala mikið sem sagt gaggrina svona plötu útgáfur fyrir að staðan fyrir að allir að lifta hljómsveitum eða tónlistafólki upp þá er að bíða eftir því að þau bara sláðu gegn á TikTok í staðinn og svo gaggrinir hann það líka að það eitthvað lag með honum sem að ég búið að nota rosalega mikið í vídjóum á til dæmis TikTok sem að það raunningin stefgjöld fyrir en samt þetta þarna og svo gaggrinir hann líka að það bara, maður á ekki að trúa tölum það vera að kaupa Spotify hlustanir, það vera að kaupa YouTube svona áhorf og bara að segja bara, þetta er allt saman bara einhver bull og vitleysa og það gott þegar einhver svona númer tekur slægin aðeins að hristi upp í þessu og ég vissum að hann óvinsæll hjá mörgum fyrir vikið en það eitthvað sem fylgir oft því að vera einna fyrstu í að vera hávær mætti segja en núna í ágúst 13. til 15. Er festival í Gautaborg svona ef þið eru á leiðinu þanga eða eru að hlusta þar hún heitir Way Out West og þarna Gorillas og Cure eru þarna að spila Geese, Nick Cave og alls konar númer The Hives og Lily Allen XX ok, ég geti haldið áfram en ég ætla að spila hérna ég var hjá vinum mínum í dag hún Kitta og hann var að sýna mér alls konar frá þessu festivali hann á leiðinni, Moby þarna líka ok, ég rættur og hann var að sýna mér tónlistakönnu hérna, sænska, sem heitir Veronica Maggio eða Maggio, ég veit það ekki en hann talaði hana, ég rauninni bara að segja ykkur sem hann var að segja mér en hann var líka að sýna mér það og ég tók undir að hvernig hún var svolítið svona fyrst í mörgu hún gáði plötu 2011 já sem að heitir Satan í gatan og þarna má heyra eitthvað sem að Billie Eilish átti svo eftir að svona vinna svolítið með og svo voru önnur lög á plötunni sem voru jafnvel smá indie svona skotin en sama tíma poppuð sem að þó það má benda til Harry Styles og svona upp á síkastu eins og As It Was og svona og ég var rosalega hrifin það eitthvað við góða söngunu og lágstemt svona undir, lágstemtan hljóðfaraleik undir og falleg rödd ég byggði ekki mikið meira og ég ætla að spila hérna hana Veroniku Maggio ég ætla að segja Maggio eins og hún sé ítölsku lag sem heitir Snalla Blí Mín og á plötunni Satan í ok, ég hættur þessu en platin heitir Satan í gatan hún heitir Veronica Maggio og lagið heitir Snalla Blí Mín þetta æðislegt

Það er mikill háls í þessu hjá honum nafna mínum Daniel í Hjálmtí sinni. Flott nafn, Daniel það að segja. En þetta lagi hans Bite the Bullet og það myndi mig á sko, hann var að syngja svona með hálsunum. Myndi mig á svona einhverja svona hálsa söngva, svona eitthvað svona gamalt íslenskt jafnvel. Eins og svona menn voru eitthvað að gera í gamla daga áður en að menn voru komni með synthesizer, hljómborð þá þurftu menn bara eitthvað nota hálsinn og eitthvað hugsa sér en við fögnum hins einn dögum það svakaleg dagskrá ég voru skoðan á hann, það bara sem sagt, bara þetta bara, þetta rosaleg festival og dagskráin ótrúleg og það bara eitthvað að gera bara alla daga alveg svoleiðis fram að sunnudegi og ég hveti eitthvað til að taka þátt Það er mikið gleði í þessu, af því að það svo gaman að fagna, þú veist, því sem maður einhvern veginn og það bara, þú veist, það er ekki eitthvað svona skam eða það eitthvað svona, heyrðu, nú, nei, þú mátt ekki þetta, eitthvað svona, heldur bara, hey, ég eins og ég skilur við, og það svo góð orka sem ég mæli með að taka þátt í. Og ég alltaf mjög hrifin af Pride, sko, og skrúðganga náttúrulega og bara gleðin, hvernig sem við erum, við verðum að fá að vera þannig og fólk þarf aðeins að slaka stundum á með hvað svona að böggast í öðrum, hvað þau gera, því að veist, það þýðir ekkert, maður það bara horfið sinni eigin barm stundum en það hins einn, það geipar þetta Electric Six

0: nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2
2: Stundum erum neyri bæja allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva Stundum erum neyri bæja allir bara ég bara eitthva trilltur Stundum erum neyri bæja það var því viltur Stundum fyrir með mér en að klósa

0: dömærin er ég bara allir bara ég bara eitthvað
1: Já, það það Jón Gamli og Svarti sem eru hér að syngja flytja hand okkur lagið Pungur á klubnum hér á Rástvö Það mikill húmor í þessu og ég fíla það þarna til svona eins og rottalar hérna áður fyrir og svona þú veist að það verið að það verið að pota, það verið að svona, tjóka og svona og minnst þetta bara frábært lag, ég rakst á þetta það var algrímur, algoritmi sem að færði mér þetta lag og ég bara verið hrifin síðan, ég ánægði með þetta þetta rúkst að skemmt þetta. Það ekki annað hægt en að en þetta lag gleði mann en mér langar að fara núna alveg eitthvað allt annað, við ætlum að fara til Norður Írlands það borg sem heitir Derry og að þessum tíma þá stóðu Já, við erum komin sko miðan áttunda áratug og þessum tíma stóðu átökin á Norður Írlandi sem hæst og það var stríðsástand þarna, sprengjur að springa, reglulega, útgöngubönn, vopnaði breskir hermenn, það var drungalegt bara, hættulegt og mjög ógnvægilegt, veist ég, maður kannski ekki áttu að segja á því hvað það var svakalegt þarna. Í Norður Írlandi en pönkið var nýbyrjað að springa út í Bretlandi og svona flestar norður írskar pönkljómsveitir sem að spruttu upp úr sem veruleika sömduð náttúrulega smá pólitíska texta smá reyði þarna gagnvart kerfi og ofbeldi og einhverjum hermönnum en það voru fimm ungir strákar allt vinir og nágrannar höfðu aðra pælingar en það þeir lokuðu sín litlu herbyggi og hlustuðu á smá glisrock og nefndi ekki að spá þessum stríðsátökum hafa bara glam og þegar þeir stofnuðu samt sína ein pönksveit þá ákveðu þeir að ekkit að syngja stjórnmál láta það bara vera í staðinn sömdu þeir lögum það sem skipti þá miklu máli á þessum árum, úlingsárunum og hvað skipti þá máli? Stelpur eða þú veist fyrir sem og þeir Það var áttúrulega stelpur sem að þið þóra ekki að tala við, þetta táningaangist og þið sungu bara hverstagsleikan sem úlingur og þetta var hröð melodísk grípandi tónlist og góð rödd þarna og svona, hann svona titraði röddin á honum, eitthvað sem hætti kallast vibrato og svona óvenjulegt, sérstaklega þessum tíma ekki búið að vera mikið þetta og 1978, senast öld Þá náðu þeir að safna saman klingi og taka upp sína fyrstu svona stutt skífu í litlu hljóðveri og þeir náðu þarna að pressa nokkur hundruð eintök og sendu eitt til manns sem að heitir John Peel, þarna var John Peel áhrifamesti útvarpsmaður breska ríkis útvarpsins BBC. Þeir sendu eina plötu til hans og hann heyrði lagið og John Peel var ekki bara hrifin, hann var hugfangin og í miðri beinni útsendingu þá setti hann plötun á þetta tekja á hálf mínúta og þegar lagi kláraðist þá gerði hann eitthvað sem hann hafði ekki gert áður hann spilaði lagi bara aftur hann vildi bara hlusta á tvisari röð og John Peel lísti því síðar yfir að þetta var uppáhaldslag hans allra tíma hann elskaði svo mikið að þegar hann lést 2004 bað hann að upphafsorð lagsins yrðu á hans legsteins sem var gert Teenage Dreams So Hard to Beat og við erum að tala norðuríska ísku hljómsveitina The Undertones og við ætlum að hlusta af þetta lag sem John Peel var svona ánægði með Og það heitir Teenage Kicks en það svo gaman að sem víbrot og ég fíla þegar að sko tónlistarfólk ákveður að syngja að beita röddinu svona öðruvísi. Þetta þarf ekki alltaf að vera Eurovision söngurinn þetta má, það má titra það má breyta snúa og græja og gera og allavega ég ætla bara að henda þessu lagi í gang. Teenage Kicks með The Undertones, þetta er fyrir John Peel

Þetta er hún Hildur okkar og lagði hann lagði hennar I'll walk with you fallið skilabúi hér, við löfum saman en það löngu komið tími á Disney lag, hvað að spá? Löngu komið tími á smá Elton John og lagðið Can you feel the love tonight? Elton hann ákvað bara að fara alla leið í þessu Lion King soundtracki, ég veit ekki hvað hefur gerst, eitthvað hefur hann verið að geta eða að drekka en eitthvað gekk svakala upp því lík lög og þetta eitt af þeim betri Can you feel the love tonight?

Þetta er BSI og Jelly Belly. En BSI, þetta er að fyrsta sem að margir túristar sjá þegar þeir lenda í Reykjavík. Þeir náttúrulega sjá allt sem á leiðinni, en fyrsta skipti sem að margir fara úr rútunni, þá labbaði hann út og þau mér bara dömpað á BSI og bara nú reddaru þér, elsku túristi. Það, ég myndi halda að ég væri komin bara, ég veit ekki hvert, aftur til ársins 1979, jafnvel bara einhverstaðar í Rússlandi. Þetta er rátt en það er sjarmi yfir þessu og það var náttúrulega sorgadagur þegar að kjamminn hætti í sölu. Í dag, ég veit ekki, getum við að fengið kjamma í lú einhverstaðar í dag? Nei, ég held ekki. Þetta vantar, þetta er gata á markaði fyrir einhvert frumkvöðul, byrja með lúu, selja kjamma. Ekkert nema kjama, kannski kók. En hvað það? Við skulum taka smá þrennu hérna, áður en að tími fyrir frá okkur alveg. Þrenna kvöld vaktarinnar virkar þannig að ég spila bara þrjú lög og þau eitthvað eitt sameiginlegt. Þetta er svona smá leikur svona fyrir svefnin. Og það að leika sig líka. Og þrjú lög eitthvað eitt sameiginlegt og við byrjum bara á Kings of Leon. Þetta eru þeir bræður og frændi. Þeir deila allir afa sem að hétt Leon, hvað kölluðu sig fyrir vikið Kings of Leon, en fyrsta lag í þrennu kvöldsins heitir Milk eða Mjólk.

Þetta er Neil Young og lagið Cinnamon Girl. Þar á undan var það Milk með Kings of Leon. Við erum að spyrja hvað eigi sér lög sameiglegt. Og bara alltaf hjálpa ykkur, þá ætla ég að spila eitt lag í viðbót. Núna á þessu, til þrjú lög, eitthvað eitt sameiglegt, þetta Brown Sugar með lítið til hljómsveit sem heitir The Rolling Stones. Mjög fínir, mælum við.

það er ekki hægt að spila þetta lag með skeifu held ég með fílur svip ég var að hlusta þetta og hugsa, ég sá bara fyrir mig strákana guttana í Rolling Stones spila þetta lag og vera bara að gefa high five á meðan og bara elska lífið, brown sugar herra, við erum í þrennu dagsins og við heyrðum Milk með Kings of Leon Cinnamon Girl með Neil Young og Brown Sugar með Rolling Stones og hvað þessi lög sameiginlegt jú það alltaf eitthvað svona matardæmi þetta eitthvað svona sem maður má finna í búrinu mjólk, kanill og brún sykur það púður sykur ég veit það ekki en ég ætla að fara að segja þetta gott í kvöld búið að vera ótrúlega næs að hanga með ykkur eins og nú það oftast og fekk hérna Bjarna Daniel til mín og við lendum í þvílíkri krísu saman að ræða lífið og tilgangin þú var alveg sko vonlaus en nei, við fórum bara yfir hvernig væri að vera svona upp úr þrítugir menn sem að hugsa bara ekkit annað en tónlist og hvað það getur flægt hlutina þegar kemur að borga leiguna en það að sagði hann gefur út nýtt lag á núna þriðdaginn 11. ágúst sem að heitir Sömu augu en við fengum nú að hlusta á það hérna áðan þannig að þið getur laumast í að hlusta þannan þátt á netinu bara eftir eða eitthva og stólist í að heyra þetta nýja lag með honum áður en að kemur út svona stelast í þetta eins en ég ætla að segja þetta gott og ég þakka bara fyrir samveruna eins og alltaf ævinlega og við förum nú bara og við fögnum hins einn dögum ég búinn að vera að þræða dagskrána og það bara þú veist, hvað ekki að vera og ég hveti ykkur til þess að kíkja þessin í bæ og horfa á litina og gleðina og geyma rest heima þetta er ættilega að vera svona slagur þeirra geyma rest heima, það fullt af tónleikum það er bara bingo þess vegna þú getur fara á pub quiz þú veist, þú bara ímyndaðir eitthvað og þú getur fundið það á hinsegin dögum á dagskráni sem er bara löngu eða byrjaði bara mándan og verður bara núna til sunnudags þannig ég mæli með og þess vegna finnst mér við hæfi að skilja ykkur eftir hérna með honum Páli Óskari maður sem að dreifir ekkert nema gleði og gerir það vel, ekkert einskendilegt að horfa hann með sínum dönsurum og sviði tjúta, gírast og talandi um smitandi orku hann smitar bara mjög jákværi orku ég hef ekki séð hann live kannski 20 sem en hann nær manni alltaf í góðan gír en Páll Óskar og allt fyrir ástina sem að spila mig hérna út og ég segi bara sérstaklega núna munum bara að njóta lífsins og ástar og ásta og ég byggði ykkur bara vel að lifa hér allt fyrir ástina

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Nýjar upplýsingar úr prófum neyðarlínunar benda til þess að símtal eftir alvarlegt vinnuslys í Fljótsdal í vikunni hafi borist neyðarlínunni. Fjalla var það í dag að Jóhann Frímann Þóralsson, bóndi í brekkugerði í Fljótsdal, hefði slasast illa þegar fóli fjall yfir hann á þriðjudag. Aðstandendur hans áttu í erfiðleikum með að ná sambandi við neyðarlínuna eftir slysið. Framkvæmdastjóri neyðarlínunnar segir að svo virði sem símtalið hafi borist en að samband hafi verið svo slæmt að hvorki neyðarvörður né tilkynnandi heyrðu hvort í öðru. Gistinóttum Íslendinga hér á landi hefur fækkað 100.000 síðustu ár samkvæmt gögnum ferðamálastofu. Gistinætur Íslendinga frá júli fyrra fram í júní á þessu ári voru tæplega 1,3 miljónir frá rúmlega 1,4 sama tímabil árið og undan. Þeim hefur fækkað statt og stöðut frá því í koronavirufaraldrinum. Gistinætur Íslendinga á skráðum gististöðum voru 1,75 miljónir frá júli 2021 til júní 2022 sem þýðir að þeim fækkaðum rúmlega 470.000 síðustu 5 árin. Á sama tíma fjölgaði gistinóttum útlendinga úr tæplega 5,5 miljón í rúmlega 8,5 miljón síðastliðið ár. Kvikmyndaframleiðandi Sigurjón Sighvatsson hlaut í dag Raimondo Resonico heiðusverlunin á Locarno kvikmyndahátíðinni í Sviss. Verlunin hlaut hann fyrir framlag sitt til sjálfstæðrar kvikmyndagerðar. Yntur eftir því hvort að hafi mikið persónulegt vægi að vera heiðraður með þessum hætti svara Sigurjón því játandi.
1: Ég menna þetta alltaf tilfinningalegt sko fyrir fram að 6.000 manns, ég var að vikja það, ég ekki oft svona meir og þykir nú endilega ekki meir maður en já, það ég var að vikja það svona nýkomin ofan að sviðinu, þá gera það það.
0: Segir Sigurjón Sighvatsson. Hræ 13 hreindýra, 11 kvendýra og 2 tarfa fundust við árlega talningu í tveimur dölum á Svalbarða í Noregi. Norsk yfirvöld segja afar óvenjulegt að fullorðin kvendýr og tarfar drepist yfir sumartíman og fylgjast í náið með þróun mála. Ekki liggur fyrir hvað olli dauða dýrana og almenningur á Svalbarða hefur verið hvattur til að láta vita ef fleiri hræ finnast. Vísindamenn hjá norsku náttúrurannsóknastofnuninni segja afar óvenjulegt að dýr á þessum aldrei drepist. Ólíklegt sé að sjúkdómar skýri dauða þeirra þar sem þeir leggist síst á hraustustu dýrin. 22.000 hreindýr eru á Svalbarða, sjöfalt fleiri en íbúar eyjaklasans. Hreindýrin eru talsvert smærri en önnur hreindýr á meginlandi Noregs. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Nú bregðum við okkur á koncert.

0: Í þessum fyrsta koncerttæti nýs árs 2025 ætlum við að fara á Iceland Airwaves núna í haust og á aldrei fyrir söður páskana síðustu. Við heyrum í Hips um Haps og GTRN á aldrei fyrir söður og svo við hljómsveitinni Flott á Iceland Airwaves. Og við skulum byrja á GTRN sem að lét heldur betur finna fyrir sér á árinu sem var að líða. Hún gaf tvær stóra plötur á árinu, jólaplötuna, nokkur jólaleg lög á samt Magnúsi Jóhanni, félaga sínum núna í haust, en í vor kom út platarinnar frá mér til þín. Þriðja sóloplatarinnar GTRN og fimmta platan, ef plötuna tvær sem hún hefur gert með Magnúsi Jóhanni eru teknar með. Og Þorlalsmessu tónleikar rásar tvö voru einmitt GTRN og Magnús Jóhann í fríkirkjunni á Þorlalsmessu kvöld. Við spiluðu tvenna tónleika þann daginn og það var tróðfullt á það báða. Og GTRN var að þetta duglega að spila á árinu, kom fram hér og þar og út um allt. Og nú skulum við heyra GTRN á samt hljómsveit á Aldrei fór ég suður 2024.
1: Næst á svið er multi-talent, leikona, ótrúleg söngkona með meiru. GTRN!

Þakkir. Ok, my poet, þegar ég segi Ísa, þá segið þið Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa

0: Peace. Ég var að gefa út plötu nýlega og við ætlum að vera með smá frumflutning hérna fyrir ykkur. Svo langum að gefa shoutout á Þormóð sem að gera þessu plötu með mér. Já, klappið vel fyrir Þormóði.
1: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
0: Ok, og þið ætlaðu að dillingu með það ekki bara hér ykkur?

0: Cures.
1: Þetta er þátturinn koncert og við erum að hlusta á GTRN á Aldrei fór í suður síðustu páska.
2: Já, já, má ég heyra hvernig stemmingin? Ætlaðu að syngja með okkur? Getið þið sungið U og A? Er það? Kunnið lagi Parísarhjól? Ok, ætlaðu að syngja með mér? Má ég heyra aðeins, kunnið þetta?

字。OK。

0: food.
1: Ok, ef þið ætla að standa kyrr í þessu lagi þá veit ég ekki alveg hvað að gera henni kvöld. Þið tilbúin að dansa og hoppa?

0: fyrir.
1: Konsert á Rás 2.
0: Jæja. Nú ætlum við held ég að taka síman alltaf upp úr vasanum. Og við ætlum að kveiki á vasaljósinu. Er það ekki? Allir að taka vasaljósinu upp, ok? Ætlið að syngja með mér í þessu lagi? Falsar ekki kærleika Hann endur speklar sannleika Í sama sést í augunum Þegar hvað hef í huga Leynist tröja efa sem Og burðast þú með sektarkend

Má ég heyri ykkur? Því að hjarta vísa leið. Takk fyrir. Þá komið að síðasta laginu mér hérna í kvöld. Þeir eru búin að vera frábær, vákvað, gaman. Þetta fyrsta skipti sem ég spilaði hérna, vonandi ekki síðasta. Ætlaði að syngja vel með mér í loka laginu. Má ég heyri ykkur?

0: GTRN á Sandljónsveit á Aldri fór í söður síðustu páska frápa hljónsveit þarna með henni og GTRN búin að vera bara út allt, hún var á Æsland Airwaves til dæmis líka og við ætlum að fara einmitt næst á Æsland Airwaves núna í november og spila á 6 stöðum 100 og eitthvað tónleikar og eitt skemmtilegasti tónleikastaðurinn í ár var Kolaportið og þar spilaði til dæmis hljómsveitin Flott sem að hefur verið hans fyrirferða mikil á árinu og undan farið og þeim var afskaplega vel tekið á Iceland Airwaves eins og við heyrum núna
1: Hello Airwaves Thank you so much for being here Can I hear from the Okay, we're gonna start the song I'll talk to you later It's called Flott Just like us

song called When I Turn 36. I will be more mature than you are now.

0: have fun at their waves.
1: Lamour, þetta er hljómsveitin flott í kolaportinu á Iceland Airwaves núna í november. Og þökkum þeim fyrir það og þá skulum við skella okkur aftur á Aldrei fór í suður og heyra í hljómsveitinni Hipsum Haps sem að sendi frá sér stór skemmtilega plötu síðasta sumar sem að heitir Ást og Praktik. Og í kjölfari var spilað hér og þar. Voru til dæmis stórir og flottir útgáfutónleikar í Háskóla bíói í maí. En páskana var Hipsum Haps á Aldrei fór í suður. Skulum við skella okkur þangað.
2: Halló salur! Ok, DJ Matthildur. Þið ekki í stuði fyrir aðeins meiri tónlist? Og grunar ykkur ekki að sé eitthvað gott að koma? Þetta fólk sem á sviðinu ætlar að fylla okkar volaða hjarta. Ekki satt? Takk ég vel á móti Hipsum Haps.

0: Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.
1: Yes, maður, herru, við erum Hips and Maps. Ég heiti Fannar Ingi, hérna hægri hönd, Óskar Guðjónsson, gef hann gott klapp. Við hliðin á honum, Magnús Jóhann Ragnarsson. Fyrir bak við hann, Rakel Sigurðardóttir. Fyrir bak við mig, Bergur Einar. Vinstra megin við mig, Kristín Þór Óskarsson. Hinum megin við hann, Ólafur Alexander Ólafsson. Eruð ekki bara í fýlið?

Þú veist, maður á sviðinu einhverjum klikkuðum hljóðfærileikurum og ég bara eitthvað að syngja, en er að gefa svo aftur gott glam.

0: Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Ok, regla nummer 1. Alltaf að taka með aukasóglerur. Regla nummer 2. Alltaf að semja lag til manneskjuna sem við elskum. Þetta lag fyrir kærastu mína Þórunn Birna, hún dammali í gær. Hún í Berlín núna eitthvað, fyllir með vinkunum sínum. Þannig að hún afsökuð. Hér óður til hennar, þetta lag heitir Skærmús.

hérna við erum eitt lag eftir bara takk fyrir að fá okkur hingað takk fyrir að hlusta takk fyrir að vera svona dásanleg gaman að sjá svona marga litla snáða þetta fremst hey og bara krakkar, haldið áfram að dreyma og bara þú veist Very cool, man, papa.

0: Takk kjærlega fyrir okkur. Ei, æðislegt og gleðilega páska.
1: Hips haps á aldrei fyrir söður. Núna síðustu páska enduðu þarna á læginu frá bara lífi sem að mig langar í eða lífi sem mig langar í. Og það stutt eftir að þessum þætti, senn líður að miðnætti og við ætlum að enda í kvöld á Roskilde Festival. Förum fyrst, aftur til ársins 2001, byrjum hérna í Pink Floyd sem að þráast yfir í Bob Marley.

0: Someone please call 911.
1: Þetta er að Wyclef úr hljómsveitinni Fugees á Róaskeldu hátíðinni árið 2001 að syngja lagi Redemption Song eftir Bob Marley, átrúnaðargoð hans. Og við ætlum að enda konsert á öðru lagi frá Róaskeldu frá árinu 2000. Þetta er árið þegar ungu mennirnir átta tróðust undir fremstu sviði þegar Pearl Jam var að spila. Það gerðist á föstudagskvöldi og það var tekin ákvörðinu það að fólk myndi bara vera þarna áfram, hljómsveitirna myndu spila, þar voru flestar á því að spila og fólki var ekkert að fara heim og einn af hápunktum hátíðarinnar, þar sem að svo hljómsveit sem bjargaði raunni því sem bjarga var hljómsveitin D.A.D. Disneyland After Dark, danska hljómsveitin spilaði á Óransviðinu held ég á sunnudagskvöldinu og þetta er lag þaðan, Sleeping My Day Away, þetta var koncert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir þetta.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Fyrirverandi ríkisstjóri Guerrero ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunargögn tengd rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum. Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angel Aguirre hafi fyrirskipað embættismönnum að fela gögnin. Lögregla hafði afskipta af stúdentunum eftir mótmæli gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu og talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardagum. Grunur hefur leikið á að lögregla hafi starfað með glæpa gengi sem hafi rænt stúdentunum sem ekkert hefur spurt til síðan í september 2014. Slökkvilið var kallað út vegna elds í ruslarúgu í Kópavogshöfn á Kársnesi í kvöld. Samkvæmt upplýsingum varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru tveir slökkviliðsbílar sendir á vettvang, annar frá stöðinni í Skógarhlíð og hinn frá stöðinni í Hafnarfirði. Eldurinn var ekki mikill og tekist hefur að ráða niðurlögum hans. Óafturkræfur skaði getur orðið á augum ef horft beint í sólina og venjuleg sólgleraugu dug ekki til að verja augun fyrir skaðlegum geislum frá sólinni. Jóhann Ragnar Guðmundsson, yfirlæknir og augndeild Landspítalans, segir mikilvægt að nota sérstök sólmyrkva gleraugu og horfa alls ekki berum augum á sólmyrkvan í næstu viku.
1: Ef maður horfir of lengi í sólina og þá getur maður fengið skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augnbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur. Þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
0: Þetta sagði Jóhann Ragnar Guðmundsson og hann yfirlæknir og augndeild Landspítalans. Arnarnesvegur verður lokaður milli Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar á föstudag vegna malbikunar framkvæmda að því gefnu að veður leyfi. Áætlað að vinnan standi yfir frá klukkan 9 að morgni til 2 síðdegis. Hjá leiðir verða merktar og vegfarendur beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þá fólk einnig hvatt til að sína aðgát við vinnusvæðið þar sem menn og vinnuvélar verða störfum nærri akstursbrautum. Þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til á morgun en 5-10 sunnan og austanlands. Það verður rigning eða súld víða land. Hiti 7-13 stig svalast á vestfjörðum. Ákveðin norðaustan náttum helgina með rigningu eða súld og svölu veðri fyrir norðan og austan en það verður þurft að mestu og mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjað í byrjun næstu viku. Það hlýnar norðan og austanlands, þykknar líklega upp á sunnan og austanverðu landinu miðja viku. Fréttir verða næst sagður í útvarpi klukkan 1. Fréttanestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina.